0: od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.
1: Vijesti.
0: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je na Dubrovniku bila jaka bura, vjetro je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca i tamo smo krenuli u gašenje, probijanje jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri, možemo smanjiti jednom dijelovima, ali ga sigurno potpuno si teško ugasiti, neobično za datum koji gori i da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo što je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, to će, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati, evo time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut, i ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači tohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvar, olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izvoli što manje i prutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo toko jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: To je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slavnome. Stvarno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo. Stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji Stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nedavnog nadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, no obzirom da je pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznena djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je pravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je na Dubrovniku bila jaka bura, to je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskih snaga, 25 vatrogasaca i tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri, možemo smanjiti jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško gasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo što je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, to će, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati, evo time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut, i ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači tohanje iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i prvotno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori. Ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slavnome. Slavno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne pa 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno požara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Ako noćas popijem još jednu, odnijeđe me sjećanja do Lenke, napiće se duša stare boli, glede čašu na dnu leže sjenke. Napjevajte vi, ne bi vam

čuje lijepu kao nekad. Pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto. Nema noćas

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kazneno dijela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, no obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

donosi jesan. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta.

teenagers.

zwyczajna kisza magla zasnire zrak nekim putem tjesno kroz jesen.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
1: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
0: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
1: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
0: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
1: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je na Dubrovniku bila jaka bura, vjetro je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama, da je spet vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri, možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pre Sipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad i za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati, evo time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
0: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
1: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požara, taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut, i ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači to iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
0: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
1: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
0: Nema ni ovaca.
1: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
0: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
1: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
0: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
1: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izgori što manje i prutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
0: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
1: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
0: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
1: To je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
0: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
1: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Stvarno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan, i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
0: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
1: Biće nas sutra 40, sutra ne pa 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
0: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
1: Ove godine je bilo puno požara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
0: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
1: Tako je.
0: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
1: Hoće, ja se isto nadam.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, pozdrav.

0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: I'm too sexy. Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
2: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježbaj pizati mačku. Skide se golobe.
3: Jako je dobro.
4: I'm sexy and I know it.
5: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo grije u prostor.
4: I'm sexy and I know it.
3: Sex.
6: Šta je vama, ljudi? Ne, pa nije to.
3: Sex, mislim, ljudi moji.
7: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
8: Bilo je good.

0: i zrak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti dosadno.
1: Moram vam reći,
2: nisam doživjela orgazam.
3: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
4: A ima, to će nam dati Iva će nam dati.
3: Ova,
4: ona recepti daje za to.
3: A ona daje recepti za seks? Dobro.
1: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
5: Falilo je samo koliko 30 cm.
2: Ja volim šarene velike.
6: I to onda treba potrošiti. I to mu njevi.
7: Ne mora biti bolje.
1: Vruće.
3: Jedan, dva.

0: Kilogram je 20 eura, čovječe.
1: Kako, kako? Kako je rekla?
2: Morning! Morning! I am so honored to work for President Trump and the American people.
3: Žena kući, a ja vani, penzija mi u kani.
4: Ima Trump novu American Press Secretary ili novu glasnogovornicu, ha? Pa imamo istu frizuru, pa ča Trump mene nije angažirao za taj posao. Mislim, ona je isto plavuša kao ja. Doznajemo da je bila neka komentatorica, čak i politička komentatorica, mislim na Fox Newsu, uglavnom na nekom televizijskom, na nekoj televizijskoj američkoj kući, da je komentirala tako aktualna događanja i da je Trump rekao, to je žena rođena da bude moja press secretary. E pa to je ko ja. Ona komentira za Fox News, a ja komentiram pod vrućim plahtama. Kako bi to bilo na engleskom? Under hot sheets. Čovječe, a njoj je Trump šef, a meni je čemo šef.
3: U tri sata ja se budim.
4: Ovo je sad teška depresija. Welcome under the hot sheet. Sheet, je li tako? Je to plahta na engleskom? Sheet. Je hot sheet, to je to. Zašto Trump ne sluša?

I gledamo ovu ljepoticu, zaista je ljepotica, ima 41 godinu, zove se Katie Zakaria, nova glasnogovornica Bijele kuće. Ona je jučer imala svoj prvi nastup pred novinarima, pred javnosti i ne znam, ove Trumpove suradnice su sve kao da ih bira ono na nekom izboru ljepote. Iako sam postanar, bolje živim nego mi. I tako, cijeli svijet je komentira, to je sad u ova dva dana glavna vijest na svim portalima, gdje što god okrenem na društvenim mrežama, na portalima, samo mi ona izlječe van. Tako da, ili je zaista tako fantastična, ili je PR stvarno odradio fantastičan posao. Novu glasnogovornicu Trumpa pitali su gdje je položila, ona inače je odvjetnica, pa su je novinari pitali gdje je položila pravosudni ispit. Odnosno, pitali su je u kojoj američkoj saveznoj državi je položila pravosudni, a ona je rekla u Kini. Godine su proletile, žene su me ostarile. Morning! U Kini. Šta je to? Temu University. Žene su me ostarile. Ha, čak je i Trumpova press secretary made in China. Ma brižna, čak u Kini je to polagala, ma da je znala, mogla je položiti u prestižnom svjetskom centru znanja na benzinskoj pumpi u Travniku. Bogastar, bolje živim nego ministar. A je li ima carine na kineske diplome?

0: hot seat. Oh, President Trump. Kako je rekla? I'm so happy to work for President Trump. Kako nam je objasnila ona?
1: Morning. I am so honored to work for President Trump and the American people.
0: I ja sam isto počašćena i izuzetno sretna i ponosna i zadovoljna što služim narodu pod vrućim plahtama. I to u 6 sati i 12 minuta ovog četvrtka. Mislim, kakve veze mi sad imamo s time? Kakve veze mi imamo s vašom budilicom koja se ori vjerojatno tuta forca u vašim odajama? Ma objasnite vi svijetu da ne može 20 budilica toliko zvoniti koliko ih vi sve možete ugasiti, okrenuti se na drugu stranu, obrnuti se na drugi bok, pokriti se skrpaturom preko glave i nastaviti spavat. A ja skrpaturom, a što da vam kažem, malo je, sparina je popustila, moram reći, čini mi se da sam vidjela dva pingvina tu iza Radio Rijeke. A dobro, nisam imala očale, možda su bile dve pantigane. Dobro, pingvin, pantigana, sve na slovo P. Uglavnom dođite pod vruće plahte da vam i zagrijemo i ruke i noge i promrzle obraze. Znate kako je jedan frajer je pitao jednu mladu damu, jednu mačku, kaže, mačko, smijem li ugrijat moje hladne ruke između tvojih toplih butina? A kaže ona njemu, šta je mangupe, zar ti uši ne zebu? Ekolo, ajmo se mi malo zgrijati, idemo sad na prebrojavanje. Koga nema, molim lijepo ispričnicu. Da, ako ste bez ispričnice, još ćemo vam i porez nabiti na neopravdane sate, jer vruće plahte ne mogu bez vas, pa dobro vam jutro. Good morning!
1: Morning!
0: S ove strane mikrofona ekipa kao stvorena za vruće plahte, dobri u krevetu za poluditi. Mogli bi spavat do podna. Do 5 popodne bi mogli spavat. Povukli bi mi i više od toga da možemo, ali ne možemo. Nahajcali smo evo temperaturu, osjećamo da nam se približavate, pa dođite da vas stisnemo, uskočite, jer volimo kada smo zajedno. A znate zapravo što najviše volimo na vama? Pa nas. Evo ga, da vam se hitimo u krilo i u zagrljaj, ima nas troje, a znate ča, ako vam sjednemo u krilo, doživjet ćete raj, ali ako vam sjednemo na dušu, tu počinje inferno. Deni Gulja, Ana Marija Ilić, ja sam Iva Pavletić-Crnić i želimo vam
1: morning!

0: toga ni u Kini, evo kaže naš premijer Plenković da za dvije godine prosječna mirovina bit će 800 eura, ne najniža, nego prosječna mirovina, za dvije godine. Znači 800 eura. E, dragi premijeru, da je bilo jučer, već bi bilo prekasno. Kako 800 eura? Čemu ne fali jedna nula? Ma ča, a Kolinda nam je obećala jednu nulu više. Kolinda, vrati se, vrati nam se. Ima jogurta, ima svega. Nema više željezne zavjese, Kolinda, vrati nam se, molim te. Dobro, ostala je željezna zavjesa nekima u glavi, ali uglavnom je zrak čist. Vrati se. Ali nije samo to obećao premijer. Obećao je već ove godine da će biti veća 13. mirovina. Čoča se razbaca, a se raspištolio naš premijer i neka je, nek se vidi da Hrvati nikad nisu bolje živjeli. Rekao je naš premijer da će umirovljenici u prosincu dobiti godišnji dodatak na mirovinu, a ove godine trebao bi biti veći nego lani. Rekao je da će dodatni taj dodatak iznositi 7 eura za svaku godinu mirovinskog staža. Bilo je 6 eura, a on je sad to digao na 7 eura. To znači da bi umirovljenik s 30 godina staža dobio 210 eura, onaj s 40 godina staža 280 eura. Nadam se da vam unuci ne slušaju radio, aš ode taj dodatak.
1: Do odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira...
0: Moji penzići, ča ćete vi sa svim tim silnim šoldima, sve ćete potrošiti na ženske i na šampanjac, jel tako? Će biti u garaži mjesta za jednog Porschea, a Ferrarija. A vi ste bar doživjeli penziju, a moja generacija, nakon analize Svjetske banke, koja je napravila neku analizu za poboljšanje održivosti hrvatskog mirovinskog sustava, otprilike su izračunali da bi dob za umirovljenje muškaraca i žena u Hrvatskoj do 2065. godine trebao dosegnuti 72 godine života. A za prijevremenu mirovinu bimo trebali imati 69 godina. A 69, odlično. Gdje ješ bolje od toga, 69.
2: Znali, a niko nije ništa znao.
3: Ne vidim tu nikakav problem.
4: I niko ne želi o tome pričati.
5: Tek kad vodi presuši izvor, čovjek shvati koliko mu je vrijedilo.
6: Za nas je skandalozno da je se dogodila situacija u kojoj je naše nebo bilo potpuno nebranjeno, da je doletjela bilo kakva letjelica i da se srušila na naseljeni područje glavnog grada, da nitko nije reagirao i da 12 sati nema apsolutno nikakvog objašnjenja.
0: Eto, ovaj program... se zove, ne naš program, nego ovaj Svjetske banke za održivost mirovinskog sustava, se zove S posla pod čempres. A mi ćemo s posla do Hrvatskog autokluba.
7: Morning!
8: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
0: Idemo u HAK, tu nas čeka Sandra Pučić. Nadam se da Sandra nije čula ove projekcije Svjetske banke za odlazak u mirovinu i da će ona prije 72. godine života u penziju. Sandra, dobro jutro.
9: Dobro jutro, pa ne znam kako bi ovaj posao trebala raditi sa 70.
0: Ne, Sandra, bilo bi jako zanimljivo naslušati, dok bimo si ujutro namontirale dentijeru,
9: to bi
0: potrajalo otprilike. Da.
9: Bome bi, da. I naočale dok stavim polusljepa.
0: Sandra, umjesto stanja na cestama bi gledala stanje na moru i rekla bi, ma sve je, nema ni jednog automobila, nigdje.
9: Da, tako je, tako je.
0: E, Sandra, to bi bila prava komedija. Ali intanto, za sada još uvijek nešto uspijemo izvući iz ovog našeg posla, tako da vjerujem da i vi imate stanje i sliku stanja u prometu sad pred vašim očima. Je li sve pod kontrolom?
9: Pa je, evo vjerojatno da imamo ovo javljanje kasnije, imali bi i više toga za reći, a sada ćemo evo ukratko, problema i zastoja trenutno nema. Stanje u prometu je redovito s prometom koji je pretežito slabijeg intenziteta u ovom trenutku, ali naravno tijekom jutra očekuju se kolone i zastoj na gradskim cestama, obilaznicama, a tijekom dana i u zonama radova. Upozorit ćemo i na autocestu A7, radovi se između Čorova, Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom, jučer su bile velike kolone na tom području, nažalost još i nekoliko prometnih nesreća koje su uzrokovale dugotrajnije zastoje. Tako da još jednom podsjećamo na ovu zonu radova i vozače molimo ukoliko dođe do gužve kakve su bile jučer i ukoliko je naravno moguće da koriste obilazne pravce. Zastoji i kolone očekuju se u zoni radova Istarskog ipsilona između čvora Učka i tunela Učka povremeno u oba smjera, ali i na Jadranskoj magistrali na području Crkvenice gdje su tijeku radovi sanacije vijadukta Dubračina. Što se tiče autoceste A6, na nekoliko se dionica vozi samo jednim kolničkim trakom uz ograničenje brzine, a između tunela pod Ugleš i Javorova kosa vozi se dvosmjerno samo jednim trakom u smjeru Rijeke, jednim u smjeru Zagreba, ograničenje brzine je 60 km/h. Večeras sa 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Radovi će biti u tunelima Rožman Brdo i Veliki Gložac. Obilazak iz smjera Zagreba za Rijeku bit će od Čora Bosiljevo 1 do Čora Vrbovsko, a obilazak smjer Split Rijeka Čor Bosiljevo 2, zatim Čor Bosiljevo 1 i dalje opet državnim cestama do Čora Vrbovsko. Što se tiče granica, jutros je pojačan promet teretnih vozila na Bajakovu i Tovarniku. U putničkom prometu za sada nema čekanja, pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo toliko.
0: Super, Sandra, puno vam hvala, lijep dan vam želim i do slušanja.
9: Pozdrav.
7: Good morning.

16:30, dobro vam jutro još jednom. Evo, nema nekih većih problema ni u cestovnom, a ni u pomorskom prometu. Imamo jednu informaciju da danas u ulici Bože Vidasa u Rijeci, na dionici od kućnog broja 1 do raskrižja s ulicom Ivana Čikovića Belog, izvodit će se radovi asfaltiranja kolnika, radove izvodi tvrtka Ceste Rijeka, a zbog prisutnosti radne mehanizacije na kolniku, vozačima se posebno preporučuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, a i da poštuju privremenu prometnu signalizaciju. A u 6 sati Rijeka je na 12 stupnjeva, Crikvenica, Malinska i Pula isto mjere 12, Opatija 14, Rab 15, Mali Lošinj i Senj 17, Parko Čabra 6, Ogulin i Zavižan 5, u Gospiću 4 stupnja. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće sjeverozapadni vjetar, a i lagana bura, more će biti malo valovito, temperature one maksimalne dnevne od 18 do 23 u Primorju, od 13 do 18 u Gorskom kotaru i Lici. Danas u Rijeci bez vode, dio ulice Turkovo od 8 do 15 sati, ulica Štefani od kućnog broja 11 do broja 13 bit će bez vode od 8 do 15. Onda Dražice, ulica Dražičkih boraca, dio te ulice danas bez vode od 8 do 15 sati, ulica Obrovac, pa Vele Dražice od 8 do 15 bez vode, a Pothum, dio Pothuma isto tako od 8 do 15 bez vode. A iz HEP-a javljaju da će danas bez struje biti područje Mošćeničke Drage, odnosno naselja Rošići, Zričići, Uhači, Slamnjaki ili Slamnjaki, Ščoci, Šlameri, Brivači ili Brivači, od 8.30 do 14.30 bez struje. Onda Cres pred Oščica bez struje od 8 do 16 sati, a na Krku Punat, Rapska, Batovo, Košljunska, Svetog Nikole, Buka, Frankopanska i Jadranska ulica od 8.30 do 10.30 bez struje, i dalje smo u Puntu. Ulice Starobašćanska, Istarska, Primorska, Vinogradska i Peščivica bit će bez struje od 11 do 13 sati. I za kraj Brod na Kupi, naselja Gusti Laz, Zapolje Brodsko, Grbajel, Guče selo i Ševalj bez struje od 11 do 13 sati, a Hambarište u Vrbovskom bit će danas bez struje od 8 do 14. Evo, ako želite upotpuniti sve ove informacije, onda vam zakazujemo novi randevu za sat vremena. Morning.

0: ministar će nas vara, najlipovi penzioner.
1: Ja i moj stari, a šljabo gredu afari.
0: Najlipovi penzioner, aj, aj, aj, aj, aj.
2: Je stvarno lipo biti penzioner. Ha, pa dobro jutro penzioneri, kako ste? Kako vaša krvna slika? Kako su, znate, dva penzića su gledala u neke papire i ovaj jedan kaže, ma vidi prijatelju, pa sve je bolje i bolje, na sve strane povišice. A kaže prijatelj njemu, ma Pero, stavi očale, nije to odrezak od penzije, to ti je krvna slika. E, krvna slika, da. Ako vam je još uopće išta ostalo od krvi, dragi moji penzići, ili su vam sve počučali.
3: Bićemo iznajmljivači, a država apartman.
2: Ali mi vam dođemo ko jedna lagana infuzijica. Aš uvijek neš dodamo vašim danima, nije samo kroz riječi u našem eteru, već je to i kroz ulaznice za nekakva događanja. I sad imam nešto za vas, nije to samo za penzionere, to je za sve one koji se osjećaju mlado, bez obzira na godine. Ove subote, znači prek sutra, 17. listopada, u Pogonu se sprema posebna večer posvećena legendarnoj Janis Joplin. Love Janis, naziv je koncerta i slavlja ostavštine ove neponovljive pjevačice koji u grad na Riječini donose zagrebački Telefon Blues Band i Valerija Nikolovska. Janis Joplin proglašena je najboljom blues rock pjevačicom u povijesti. Pa u subotu, riječka će publika tako imat priliku uživat u reprezentativnoj svirci i presjeku kratke ali neponovljive karijere legendarne Janis Joplin. Koncert počinje u 20:30, vrata Pogona otvaraju se polure ranije već od 8 sati. Ja imam dva puta po dvije ulaznice za vas na 210777. Ako ste tu negdje u džiru, ako vam je telefona dohvat ruke, a ovaj koncert je baš nešto što želite doživjeti, pa lahko nas pokličete.
3: Dobio sam i dozvolu na tu terena.
2: Ko je bio najbrži ili najbrža? Dobro jutro. Dobro jutro, tu ste. Dobro jutro. Halo. Tu ste, javite se. Ma dobro. Još uvijek su u krevetu, vjerojatno. Pod krpaturom, a pod vrućim plahtama. Hot sheets, kako smo rekli. Dobro jutro, kako ste?
4: Dobro, hvala, sada odlično.
2: I jeste još uvijek u pidžami?
4: Da.
2: S viklerima na glavi.
4: Pa bez viklera.
2: Koja je to prednost ovako lijepo raditi na radiju? Morate doslovno u pidžami doći na delo.
4: Tako je.
2: Jel da? Gospođo moja, vi ove subote želite onda u Pogon?
4: Ja želim, ali ne mogu, ali ću pokloniti nečakinji.
2: Može, hoćete mi dati njeno ime i prezime?
4: Hoću, Jasna Mijolović.
2: Kako ste rekli prezime?
4: Mijolović.
2: Mijolović.
4: Tako je.
2: Ok, Jasna plus još netko u njenoj pratnji, znači u subotu Pogon, od 20 sati se otvaraju vrata Pogona, a koncert počinje polure nakon toga. Znači, samo jedan dokument, osobnu ili nešto slično, i na ulazu u Pogon će čekat dvije ulaznice.
4: Super, hvala. Može... vam puno.
2: Ma nema na čemu, ča ćete dela danas?
4: Kuhati.
2: Kuhat, dobro. Osim kuhanja...
4: Bolje da ne kažem.
2: 100% nešto farba. Već vidim da ima ono radne akcije po kući.
4: Tako je.
2: Bravo, vrijedna žena. Ja se nadam da će se naći jedan frajer koji će tu ipak dodat ono malo svojih mišića da vam pomogne.
4: Ne treba mi dodatnih problema.
2: Ona može sve sama. Svaka čast, to je ta girl power. Gospođo, želim vam divan dan i neka se vaša Jasna lijepo zabavi u subotu. Može?
4: No, pozdrav.
2: Pozdrav, čao, čao. Love Janis, znači naziv je koncerta ove subote u Pogonu u Rijeci od 20:30. Jasna će ići na taj koncert i povešće nekog sebi dragog, a na 210777 još dvije ulaznice imam za vas. Pa možda se neko, evo, odluči da u subotu se razveseli, da se zrihta, da izađe malo, da se raspištolji u Pogonu. Dobro jutro, skoro sam rekla dobra večer. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo, halo, na 210777. Osjećam vas da ste tu negdje. Dobro jutro, recite, recite.
5: E pa ja bih u pogonu subotu.
2: Učinio mi se kao da je bio neki muški glas, ali gospođo, vi ste...
5: A jutro, pa sam možda još malo promukla.
2: Ne. Vi ste pregazila onog koji se htio javiti. Bili ste jači, brži, uporniji od prethodnog...
5: A, moji signali.
2: Eto,
5: da.
2: Vi imate neke opake radare, ko naš premijer, otprilike.
5: Dobro, drago mi je da mislite da sam tako moćna.
2: Barem što se tiče, moćni ste da ste uhvatili dvije ulaznice za ovaj koncert u subotu. Ono što mi treba je vaše ime i prezime ako ćete vi na taj koncert.
5: Vesna Perić Zaper.
2: Vesna Perić Zaper.
5: Točno.
2: Odlično. Vesna, vi još netko, imate već u planu koga ćete povesti sa sobom, koga ćete počastiti.
5: Frenda.
2: A vi, friend, kako će vam biti dobro, odlično, super se Vesna zabavite. Na ulazu u pogon dvije ulaznice vas čekaju, može?
5: Hvala puno.
2: Evo, u subotu u 8:30 je koncert, dođite malo ranije.
5: Hoću, hvala.
2: Ajde,
5: hvala.
2: Zabavite se, Vesna, hvala što ste se javili, čao, čao.
5: Čao.
2: Eko vam. To je to, a o ulaznica za Love Janis bit će još tijekom ovih dana u programu Radio Rijeke, zato budite uvijek tu negdje uz nas.

0: si.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
5: Se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, evo perfidu se fer.
5: Amar Bukvić.
6: Od Imperiju Romanu resti.
5: Nataša Janić Medančić.
7: Sistevi.
5: Slavko Sobin.
8: Maga. Sjaj.
5: Marko Cindrić.
9: Vandike Romane.
5: I Dragan Despot.
10: Tiranus. Sanus.
5: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Entranto Gladiator.
5: HRT-ov povijesni spektakl u usporu sa Radio Klecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog, uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec Hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački nered je uči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatskoj uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nedavnog nadjeva, zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je i dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovom postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi, ali nisam imao namjere, nikuz ne bio malo bavim tada što naredajte i ukovi, pa me osprite za bilo koje ću ukladove dio. Pristajem na maksimal tazu i neće me se uopće žaliti.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
2: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
6: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
2: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
7: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
2: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
8: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
9: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove i stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
8: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
10: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
8: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
10: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
8: Pojasnjuje Mišić SDP-ov prijedlog. Dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
0: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog, emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
11: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivo života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima države i vlade Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Košta dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije Unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucije Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje Unije novim članicama.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikočić.
12: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
12: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
14: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
12: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
13: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Rasmatramo i druge mogućnosti potpore.
12: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Jutarnja kronika.
2: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
15: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprat prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje gdje su aktivne udruge će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao iz prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
2: U podne u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
16: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
17: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
16: Koordinator Autorica manifestacije Zvijezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
18: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekako svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
16: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
19: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Koline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
16: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
2: U Karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
20: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1992. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle 3 godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
21: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našem filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma, koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
20: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni animirani kratki igrani dokumentarni namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za životno djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune Kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru, između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
22: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
23: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje greša. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
22: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
24: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
22: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3, preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
3: Pa šta reći, poraz, da, vratili se jesmo utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja, znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
22: Na Europskom prvenstvu u stolom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Igenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u Abali. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim predjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednja, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska Pula, Zračna Luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Oglasi.
25: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
26: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
25: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
26: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Oglasi. Prvi program.
26: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
8: Morning!

0: morning.
1: Radio Jutro.
0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
2: Svako jutro, Radio Jutro.
3: Radio Jutro.
0: Slušamo se u 7 sati 31 minutu. Želimo vam još jednom dobro jutro ili...
4: Morning!
0: Rijeka nam se u 7 sati budi na 13 stupnjeva, isto toliko ima i Crikvenica, Bakar i Opatija 14, Rab 15, Mali Lošinj i Senj 17, Ogulin i Zavižan 5, Delnice i Gospić 4 stupnja. Danas uglavnom sunčano, uz tu i tamo koji lagani oblačić, lagana bura ujutro, a sjeverozapadnjak nešto malo kasnije, more će biti malo valovito, najviše dnevne temperature u Primorju od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 stupnjeva. Nema posebnih problema u prometu, osim gužve na riječkoj obilaznici na dionici Rijeka Zapad čvor Učka. Tu su radovi u tijeku, pa se stvaraju gužve i kolone, pa vodite računa o tome. A danas u ulici Bože Vidasa na dionici od kućnog broja 1 do raskrižja s ulicom Ivana Čikovića Belog izvodit će se radovi asfaltiranja kolnika. Radove izvodi tvrtka Ceste Rijeka, a to znači da zbog prisutnosti radne mehanizacije na kolniku, vozačima se posebno preporučuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti i da poštuju privremenu prometnu signalizaciju. Danas bez vode u Rijeci, dio ulice Turkovo od 8 do 15 sati, a ulica Štefani, to je područje Viškova, od kućnog broja 11 do kućnog broja 13, bit će bez vode od 8 do 15 sati. A isto tako od 8 do 15, ulica Dražičkih boraca u Dražicama, dio te ulice, bez vode od 8 do 15, onda Obrovac i Vele Dražice, ali i dio Podhuma bez vode od 8 do 15. Sati. A bez struje područje Mošćeničke Drage, odnosno naselja Rošići, Zričići, Uhači, Slamnjaki ili Slamnjaki, Ščoci, Šlameri i Brivači ili Brivači od 8.30 do 14.30 bez struje. Na Krku dio Punta prvo u jutarnjem dijelu od 8.30 do 10.30 bez struje, a onda ulice Starobašćanska, Istarska, Primorska, Vinogradska i Peščivica bit će bez struje od 11 do 13. A od 8.30 do 10.30 u Puntu sljedeće ulice Rapska, Batovo, Košljunska, Svetog Nikole, Buka, Frankopanska te Jadranska ulica. Na Cresu danas bez struje i predoščica od 8 do 16, a za kraj Brod na Kupi, naselja Gusti Laz, Zapolje Brodsko, Grbajel, Guče Selo i Ševalj od 11 do 13 bez struje, a Hambarište u Vrbovskom danas bez struje od 8 do 14.

0: nova Mazda bez čekanja? U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.
1: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Auto, onoliko, država mi da 9000 eura za električni auto, kao poticaj, je, ako će to servisirat.
6: Opa, šta piše, 8 godina redovnog održavanja uključenog u cijenu.
7: Da

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Morning. I am so honored to work for President Trump and the American people.
3: Oh yeah, to je nova American Press Secretary Katie Zakaria. Čo, Zakaria. To je ona grobnišćica, pa ja, Zakaria. Bionda, pametna, voli je Trump. Ha, ne more biti niš drugo nego grobnišćica. Ste čuli kako je sretna i vesela što radi for President Trump. Sretna je, ja bih rekla, ko hrvatski penzioneri kad su čuli da će dobiti veću 13. mirovinu, odnosno onaj dodatak na mirovinu, koji neće više biti mizernih 6 eura po godini staža, nego veličanstvenih 7 eura po godini staža, tako je to najavio premijer Plenković, al se raspištolio naš premijer, neka je, nek se vidi da Hrvati nikad nisu bolje živjeli. A muke po hrvatskim penzionerima opisao je slikovito i Hajdaš Dončić u Saboru neki dan. Ispričao je priču o Anti, Marici i Slavku, a premijer Plenković i ministri Božinović i Vušković smijali su mu se na sav glas i do suza. Toliko su se smijali da je predsjednik Sabora morao intervenirati. Ekolo, to oni su smijehom pokazali svu empatiju za ljude s ruba egzistencije koji su tu stigli pod njihovim vodstvom. Nisam primijetila da su se tako glasno smijali kad se gospođa Rimac nagodila s uskokom. I ne samo ona, lista je poduža. A kad smo kod Marice, Slavka i Ante, ovako je to opisao Hajdaš Dončić, samo dio njegovog opisa donosim, kaže ovako. Marica nam čita račune. Susjed Slavko živi preko puta. Manja mirovina, ista struja. I sad taj susjed Slavko više ne ide na kavu. Ne zato što ne voli kavu, već zato što je za njega kava stavka. Ovim moćnim govorom briljirao je pred Hrvatskim saborom pretendent na mjesto šefa vlade. Pitam se samo komu je pisao govor. Ča možda neko iz nekog dječjeg vrtića. Falilo je samo da na kraju kaže i zato moramo biti dobri jedni prema drugima. He, a čovjek je imao priliku rastaviti na proste faktore sve one koji su penzionere doveli na prosječki štap, ali nije. On ih je samo onako nježno pomazio. Tako da mislim da premijer Plenković može mirno spavati, jer uz svoju stranku i uz svoje birače Plenković ima još jednog pouzdanog saveznika, a to je nesposobnost onih koji bi ga trebali smijeniti ili zamijeniti. Ali kako se ono kaže, doći će nas glave oni bez mozga. A kad nam je i onako svega preko glave, znate, a pa možda su hormoni krivi za sve to. A zato ćemo mi sad malo o hormonima, evo nešto za mene. E to te ja pitam. Prvo izdanje dana menopauze u Rijeci rasprodano je čak 10 dana prije početka. A dvodnevni program dana menopauze počinje danas i održava se danas i sutra u hotelu Continental u Rijeci uz razgovore sa stručnjakinjama o tjelesnim i emocionalnim promjenama, o zdravlju i kvaliteti života žena. Iako su ulaznice za program u dvorani rasprodane, izložbeni prostor s predstavljanjem poduzetnica i organizacija otvoren je za sve, besplatno i bez prijave za oba dana. Sve počinje danas i sutra u 17 sati, a više informacija je na internetskoj stranici danimenopauze.com.hr. Program konferencije na temu ulaganje u dobrobit i mentalno zdravlje u sustavu odgoja i obrazovanja počet će danas u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci u 14 sati i 15 minuta. Biće tu jedan okrugli stol na tu temu, a od 17 sati i 45 minuta razgovarat će se o primjerima dobre prakse iz Primorsko-goranske županije, pa će teme biti tradicija i identitet za dobrobit učenika, snaga dobrih djela, poticanje socio-emocionalnih kompetencija kroz igru, kodiranje i robotiku, a sve će završiti uz kazališnu predstavu Ovo bi mogao biti moj razred. U gradskoj knjižnici Rijeka večeras će se s početkom u 18 sati održati predstavljanje knjige Diplomacija iza kulisa, komparativna analiza jedne profesije autora Damira Grubiše, bivšeg diplomata i umirovljenog sveučilišnog profesora. Knjiga donosi zanimljiv pogled na povijest i svijet diplomacije od velikih diplomatskih ličnosti do zakulisnih pregovora, špijunaže i diplomatskih anegdota. Profesor Grubiša pritom propituje ulogu diplomacije u suvremenom svijetu, naglašavajući važnost dijaloga, kompromisa i očuvanja mira. U sklopu višednevnog programa povodom dana općine Ravna Gora danas u 13 sati i 30 minuta u mjesnom domu kulture bit će održana svečana sjednica općinskog vijeća uz dodjelu godišnjih priznanja lokalne samouprave. Današnji program prigodnih događanja započet će tijekom prijepodneva otvorenjem tradicionalnog ravnogorskog sajma, nastupom tamburaša iz Ravne Gore te prigodnim druženjem. U 18 sati će u župnoj crkvi biti služena misa. Pa našim dragim Ravnogorcima i Ravnogorkama želimo sretan dan općine. Nek vam sve ceste budu asfaltirane, da vam kanalizacija funkcionira, da imate niske račune i jedine rupe u štrudli od jabuka. I jedna, za kraj jedna prava sportska poslastica. Danas u dvorani mladosti na Trsatu u 12 sati pod košem okupit će se kao nekada zlatna generacija riječke košarke. Košarkaški klub Kvarner povodom 50. obljetnice najvećih košarkaških rezultata u povijesti. Po drugi puta ulazak u prvu saveznu košarkašku ligu ex-Jugoslavije, tadašnje najjače svjetske košarkaške lige, igranje finala Kupa Jugoslavije protiv košarkaškog kluba Jugoplastike i plasman u Evropski kup kupova. Na okupljanju bit će svi tadašnji, danas živući igrači i rukovodstvo. Održat će se naravno i konferencija za medije uz prisjećanje aktera na te davne i slavne dane riječke košarke.

0: Kupujte podne obloge, kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru, vaš Merkuri.
1: Hej! Ko bira? Dolar domat!
2: Ko zna?
3: Naš mesar!
1: Odakle?
4: Provjereno!
1: Svetlo!
4: Bježe!

0: kamo danas.
1: Dobro vam jutro još jednom. Evo, usudi se zatvoriti oči da bi me bolje vidio. Poruka je ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa. Udruga slijepih Primorsko-goranske županije danas od 11 do 15 sati na Pavlinskom trgu u Rijeci priprema zabavno edukativne aktivnosti u kojima će građani moći isprobati svakodnevne situacije bez oslanjanja na vid uz bijeli štap i sigurno vodstvo članova udruge. Predstavit će i pomagala koja slijepim osobama olakšavaju svakodnevicu, a cilj je podići svijest o važnosti pristupačne okoline i pravilne komunikacije sa slijepim osobama. Hvati film vraća se u Riječki Čirkolo. Udruga Spirit i zajednica Talijana Rijeka organiziraju večer kratkih filmova koji kroz različite priče i žarove progovaraju o invaliditetu, različitosti i međuljudskim odnosima. Posebno će biti prikazan film Blue Cipresso švicarske autorice talijanskih korijena Laure Gonzi, a projekcija počinje u 20 sati, ulaz je slobodan. Ispred dječje kuće u Rijeci, točno u podne, počinje 8. ples na platnu. Učenici škole za primijenjenu umjetnost, glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, osnovne škole Vežica i prve sušaške hrvatske gimnazije kroz likovno stvaranje, glazbu i plesnu improvizaciju predstavit će svoje talente. Kako mladima s Raba i iz Delnica omogućiti da svojim pričama potaknu promjene u zajednici, pokazat će projekt Otoci i potoci koji se od 9 sati danas predstavlja u Riječkoj filodramatici. Projekt Film Aktiva u suradnji s udrugom Delta te srednjim školama u Delnicama i na Rabu mladima kroz dokumentarni film i video aktivizam pruža priliku da upozore na probleme u svojoj sredini. Pa ćemo do Crikvenice. Mjesec hrvatske knjige Gradska knjižnica Crikvenica otvara danas susretom pod nazivom Žene koje pokreću naše priče, naš grad, kao uvodom u bogat program književnih susreta, pričaonica i druženja. Gošća susreta je Jovana Čutul, autorica knjige Žene koje pokreću, 12 lekcija o zajednici, strasti i promjenama. Uz predstavljanje knjige razgovarat će s Vlastom Brozičević, Rubi Montanari, Nari Knez i Renom Krpotić, trima ženama koje svojim radom pridonose životu grada Crikvenice. Susret počinje u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Crikvenice, a ulaz je slobodan. Iz Crikvenice opet vraćamo u Rijeku. U galeriji Pasaž u 18 sati održat će se promocija romana Čovjek s tisuću lica autora Marka Šurije. Zapravo taj roman donosi niz unutarnjih portreta ljudi i njihovih različitih načina doživljavanja svijeta. Polazeći od tema poput depresije, bipolarnog poremećaja i autizma, autor ne piše o dijagnozama kao medicinskim kategorijama, već o ljudima, njihovim osjećajima, iskustvima i svakodnevnim trenucima koji otkrivaju bogatstvo ljudske različitosti. I da spomenemo i program u Astronomskom centru od 19 sati kada počinje projekcija filma Dotaknuti rub svemira Evropske svemirske agencije o svemirskim teleskopima, a nakon toga u 20.30 organizirano je vođeno promatranje u Zvjezdarnici. Morning!

0: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank. Banka mog izbora.
1: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
3: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 eura. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 eura. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
5: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Vreme za vrijeme.
1: Ako danas od 9 do 10 sati budete čuli sirene vatrogasnih i policijskih vozila i to u blizini Rijeka Gateway terminala, samo informacija da je riječ o vježbi, o sigurnosnoj vježbi i da nema razloga za brigu ni za paniku. A mislim da je danas idealan dan za vježbu, za sve moguće vježbe i za gimnastiku. A vjerujem da će to potvrditi naš Igor Horvat. Igore, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa je zaista sjajan dan za sve moguće vježbe na otvorenom. Siguran sam da će biti još uvijek i kupača uz obalu. Nastavlja se razdoblje potpuno stabilnih vremenskih prilika. Danas će najvjerovatnije biti mrvicu manje sunca nego jučer, jer nas očekuje na nebu, očekuju nas ti visoki, uvijek za sunce donekle propusni oblaci, ali danas će veći dio dana ipak biti nama nad glavama. Međutim, neće umanjiti osjećaj u stvari sunčanog i stabilnog vremena i temperatura zraka bit će vrlo, vrlo slična jučerašnjoj, čak se očekuje na dijelu područja možda jedan blaži porast temperature zraka, tako da će gotovo na cijelom području Istre i Kvarnera biti najviša dnevna temperatura zraka iznad 20 celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru samo i Lici nešto svježe, dakle negdje između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, dakle zaista jedan

0: sunčano uz umjereno visoku na oblaku, puše slaba, tek mjestimice umjerena bura, more je malo valovito, a temperatura zraka u 8 sati iznosila je u Gospiću kao i u Plitvičkim jezerima 4 Celzijeva stupnja, Ogulin i Zavežan 5, Parg, Pazin i Polje Čepić 6, Pula, Gradska postaja 11, Malinska, Poreč, Krk aerodrom i Rovin 12, Crikvenica i Pula aerodrom 13, Opatija i Vransko jezero na Cresu 14, Rijeka 15, Rab i Svetionik Svetiva na Pučini 16, Mali Lošinj, Senj i Svetionik Porer 17 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, siguran sam da će namamiti još uvijek barem nešto kupača uz obalu. Opatija 19 Celzijevih stupnjeva, Malinska i Rab 20, Pula 21 i Mali Lošinj i Svetiva na Pučini 22 Celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka u 8 sati sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1026 i 1030 hektopaskala. Vrijeme danas bit će pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu visoku na oblaku. Puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, još tijekom jutra slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru kretat će se između 18 i 23, a u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Sutra, petak, pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće uglavnom slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će samo malo pojačati. Temperatura zraka sutra slična ili čak mrvicu viša. U subotu slično vrijeme ovom današnjem, ponovo se očekuje malo više tih visokih oblaka na nebu, ali i dalje potpuno stabilno, prilično ugodne temperature zraka, dakle svježe i nešto hladnije tijekom noći i jutra. Tijekom dana Istra i Kvarner, dakle iznad 20 Celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici nešto malo niže, ali zaista se radi o jednom razdoblju, još možemo zaista reći iznad prosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine i potpuno stabilno, dakle bez ikakvih oborina, rekli smo do kraja ovoga tjedna, a čini se da će se tako nastaviti prvu polovicu idućeg.
1: Super. Igore, hvala vam puno, lijep dan, uživajte onda u ovom lijepom danu i čujemo se.
0: Također i vi i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja. Ćao, čao.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
7: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Danijela Minić. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 osoba. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. U sklopu 20. konferencije hrvatskih menadžera sigurnosti u Opatiji je svečano dodijeljena Hrvatska velika nagrada sigurnosti 2026. za izniman doprinos ostvarivanju i razvoju sigurnosti Republike Hrvatske. Među laureatima je i Milan Balić iz Staniča kod Omiša, koji je u kategoriji Hrabri čin u službi sigurnosti nagrađen za hrabrost tijekom katastrofalnog požara na omiškom području, kada je riskirajući život pokrenuo akciju spašavanja s mora i evakuirao oko 60 osoba. U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
1: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, to će biti kaznena djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Kata Ivanišević izabrana je za novu dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Prema pisanju Novog lista, u drugom krugu glasanja dobila je potporu 9 članova fakultetskog vijeća, dok je njezin protukandidat Amir Muzur osvojio 8 glasova. Izbor novog vodstva fakulteta uslijedio je nakon višemjesečnog postupka obilježenog poništavanjem prethodnog izbora zbog nejasnoća u fakultetskom statusu. Ivanišević bi dužnost trebala preuzeti 18. prosinca, kada završava drugi mandat aktualne dekanice Danijele Malnar. Košarkaši Depo Link Škrljeva sinoć su u Kostreni izgubili od aktualnog prvaka Hrvatske Cibone 96-89. Bila je to utakmica četvrtog kola Supersport Premier Lige u kojoj su zeleni bili u egalu gotovo cijelu utakmicu, a malo je nedostajalo da domaćin ostvari pobjedu. Najučinkovitiji na utakmici ponovno je bio kapetan Davor Konjević, koji je zabio 23 koša, dok je Fran Pilepić upisao 21 koš.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 8 sati iznosila 15 stupnjeva. Danas pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhaće je većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro slaba do umjerena bura. Morat će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: sa party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Brdo kulture, šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Još niže cijene u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo do 4 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
3: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agen Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
4: Ko bira? Dobar domat!
5: Ko zna?
6: Naš mesar!
7: Povjereno svježe, domaće odabrano.

0: u Rijeci na Škurinjama. Otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.
1: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka. Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Još niže cijene u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo do 4 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
3: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju. Kava Gloria 400 grama, 5 eura 99. Čajno pecivo Moto 192 grama, euro 49. Tommy, znaš što voliš?
4: Auto, onoliko, država mi da 9000 eura za električni auto, kao poticaj, je, ako će to servisirat. Opa, šta piše, 8 godina redovnog održavanja uključenog u cijenu.

0: Hrvatska kod najbližeg distributera. Hyundai Afro, Matulji, Mučići 38E.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: nama je Dejan Hriljac iz Prometne policije. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala lijepo.
0: Evo, jučer je ministar unutarnjih poslova na konferenciji za novinare predstavio izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Evo, najavio je znatno veće kazne za, recimo, ilegalne automobilske utrke, nepropisno parkiranje, nekorištenje sigurnosnog pojasa i mnoge druge prekršaje.
1: Je, da. Taj zakon je već u pripremi neko vrijeme, dakle skoro već i godinu dana, kao što sam to bio govorio u nekim od prošlih emisija. Dakle, taj zakon nije cilj zakona kažnjavanje ljudi, nego je cilj zakona podizanje razine sigurnosti. Ako će visine cenzusa novčanih kazni pomoći tome da nam ljudi ne stradavaju, da nam ljudi ne ginu na cestama, onda će to biti dobro. Svako onaj ko ne čini prometne prekršaje nema se šta zamarati sa visinom ovih novčanih kazni. Ono šta je novo uvedeno, dakle, zato sam i rekao u početku, dakle, zakon je u pripremi već nekih godinu dana i ovaj ilegalni car meet koji nas je zadesio na otoku Krku, odnosno na području grada Rijeke što se bio prelio, nije to sada izmišljeno radi toga, međutim siguran sam da će to dobro doći i da nadam se da će imati odvraćajući učinak na takve sudionike. Dakle, tu se predviđa za sudjelovanje i organiziranje i cestovnih utrka i šta nisu bile kod nas, ali i driftanje, dakle za sve te aktivnosti koje su ilegalne, predviđa se od 2 do 5 tisuća eura pojedinačno za svaku osobu koja bude, dakle, evo, sudjelovala, a samim time i organizatorima će biti takva kazna, s time da se predviđa i potencijalno određivanje kazne zatvora od 60 dana, međutim svako onaj ko bude sudjelovao na takvom car meetu, odnosno u tim aktivnostima, ne mora biti ni car meet, dobit će 6 negativnih prekršajnih bodova i ide mu se i 6 mjeseci zabrane korištenja, odnosno zabrane upravljanja B kategorijama, ako je to razina B kategorije, i odmah se ide na oduzimanje takvog vozila, pa onda kako sud bude odlučio, tako će biti sa tim vozilom. Ono drugo što ide, dakle, novina je za osobna prevozna sredstva, odnosno za romobile, nazovimo ih tako, koji moraju ostati u onim okvirima koje su i sada, dakle, najveća snaga 0,6 kW, odnosno 25 km na sat, i tu će biti kazna od 1000 do 3000 eura. Sama ta kazna ide i u odnosu na one osobe koje su dopustile djetetu da upravlja takvim romobilom.
0: Djeci mlađe još 14 godina.
1: Tako, da. Tako, 14 godina. Dakle, tu nisu izravno i samo roditelji, nego i svi ostali, dakle, i skrbnici, eventualno, ako to nisu roditelji, pa i druge osobe koje su dopustile djetetu da vozi, da upravlja takvim romobilom. Dižu se određene još kazne za nepostupanje po zapovjedi policije, za objavljivanje protuzakonitog, nazovemo ga tako, ponašanja u prometu, kada se takva aktivnost snima i objavi na društvenim mrežama. Ide se na novčanu kaznu 300 eura koja definira na neki način opasno parkiranje koje ugrožava sigurnost prometa. Tu možemo govoriti o određenim vozačima vozila koji bezobzirno stanu na prometnu traku, zatvore promet, zakrče ga, pa na takav način ugrožavaju. Diže se novčana kazna na 200 eura što se tiče korištenja, odnosno nekorištenja sigurnosnog pojasa i za nepropisan prijevoz djece, za nepropisno kretanje romobilom sa ovih 60 eura koliko je sada, ide se na 100 eura, i na upravljanje romobilom kada se za nekorištenje zaštitne kacige, koja je do sad bila kazna 30 eura na 100 eura. Ima još niz promjena koje i moraju biti usklađene sa direktivama Europske unije koje još nisu napravile, tako da vidit ćemo šta će biti. Međutim, tek sada ide u javno savjetovanje, pa mora proći saborske odbore.
0: To sam
1: htjela
0: pitati od prilike kada bi taj zakon stupio na snagu.
1: Pa teško je reći, sada će ići u javno savjetovanje nacrt predloga zakona, pa i mora proći saborske odbore, pa 2 čitanja Razumem. U saboru, pa sad koliko je to vremenski, ima vremena do toga da još da.
0: Dobro, rekli smo o pooštravanju ovih kazni zbog sigurnosti u prometu.
1: Apsolutno.
0: Međutim, uvijek je onaj faktor koji odlučujući u tom pogledu je izvjesnost kažnjavanja. Kad mi znamo, bez obzira je li kazna 100 eura ili 5000 eura, kad mi znamo da ćemo sigurno biti kažnjeni za taj prekršaj, onda ćemo se sigurno držati poštovati nekakvih pravila.
1: Slažem se, međutim moram imati na umu da je u 8. mjesecu izmijenjene određene odredbe prekršajnog zakona koje kažu da sudovi, dakle ono što policija odredi i izda prekršajni nalog, sud ne može ublažiti kaznu. Mm-hmm. Dakle, do sada smo imali situaciju da počinitelj dobije prekršajni nalog, on se žali na taj prekršajni nalog, piše prigovor, sud umanji tu kaznu na ajmo reći iznos koji je smiješan, izraću se tako, ali sad to sud više ne može napraviti. Minimalna kazna mora biti ona koju je policija odredila, ispod toga ne može, tako da ljudi se eventualno mogu dovesti u situaciju da plate odvjetnika, njegove naknade i tako dalje, a u načelu bit će isto kažnjeni jer sud ne može umanjiti tu kaznu. Tako da izvjesnost kažnjavanja bojim se da bi mogla biti bolja, mislim da bi mogla biti bolja i brža, jer će biti svakome u interesu ko bude dobio kaznu da je plati, inače je na gubitku.
0: Dobro. Netko nas je nazvao. Naš broj telefona je 210777. Ako imate pitanja za gospodina Hriljca, evo slobodno izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo slušamo vas.
2: E, se čujemo.
0: Da, izvolite.
2: Jedno pitanje za gospodina. Ko je dozvolio uopće na šleperima, velikim kamionima, ugradnja onih velikih rasvjetnih tijela na vozilima,
1: na kabinama,
2: kamionima? Na kabinama. Koji ugrožavaju, ne ugrožavaju, nego ometaju promete. Lako to kada vidite njemu u susret, on prođe, ali kada vam dođe iza vas i iza vas se vozi neko vrijeme, vi znači morate stati sa strane da on prođe, jer to je nemoguće voziti.
0: Mm-hmm. Je li to često susrećete?
2: Pa normalno, ja vozim svaki dan.
0: Dobro.
2: Da, tako da pitanje je ko je dao dozvolu da se tako osvjetljenje stavlja na kamione.
0: Mm-hmm. Dobro, da. Hvala, evo razumjeli smo.
1: Hvala na pitanju. Ma mislim, taj dio uređuje pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Svako to vozilo prolazi tehnički pregled, kako redovni, tako što se tiče teretnih i periodične preglede. Ako je takvo vozilo prošlo na tehničkom pregledu, onda je ono može sudjelovati u prometu. Dakle, nema tu tko dozvoljava ili ne, to je propisano pravilno. Broj svjetala koji se mogu nalaziti na vozilima, opet ponavljam, ako prođe tehnički pregled, ono je
0: kao sve u redu.
1: Ajmo reći tehnički ispravno i može sudjelovati u prometu.
0: Dobar dan i vama, slušamo vas, izvolite.
3: Dobar dan. Ovako, imam pitanje u vezi ovih novih kazni za pojase i tako to. Ja mislim da je to malo predrastično. I zašto? Zato što ako bi se sad trebali vezivati, evo ja ću mu kazati konkretno na mom primjeru, vozim mali auto, imam 1,85 m, ako se veze, meni uzglavlje ne dođe niti do početka donjeg dijela vrata. Znači da taj pojas meni automatski lomi, tako reći, jeli vrat, ako se bude nešto dogodilo. Jel tako? Znači ni anatomski sit nam nije vezan, a i u najgorem slučaju Adak njemački je dokazao da je pojas najučinkovitiji oko 50-60 km na sat, a sve ispod ili iznad više nije 100% ili 50%, kako god ćemo to gledati. I drugo pitanje je u vezi ovih romobila koji se iznajmljuju. Zakon kaže da moraju imati zaštitnu kacigu i reflektirajući prtu, pa kako onda može neko iznajmljivati tako skutere, onako u vezi po gradu što ja mu iznajmljujem. Razumite, jer meni je prijatelj pogodio, slučajno je pao, razbio si, slomio ruku, udržao mu neću prijatelj,

0: Svaki vozač romobila, odnosno osobnog prevoznog sredstva, kada upravlja, mora na sebi na glavi imati zaštitnu kacigu. I to je tako. Sad, da li ću ja nositi zaštitnu kacigu, šta bi rekli, u džepu, pa iznajmim romobil i moram staviti kacigu.
1: Da, evo,
0: mislim, nije sve idealno u životu, ali ako kažem, ako nije eventualno određeno ili ugovorom da mora ponuditi takvu opremu, onda svako od nas ko hoće tako nešto iznajmiti, mora imati kacigu na glavi. E sad, da li će ponesti od kuće ili će, evo, nemam tu nekog odgovora posebno. Što se tiče sigurnosnog pojasa, činjenica je da znanstveno nije dokazano da pojas spašava život u 100% slučajeva. To je točno. Međutim, ono šta je nekakav, pa nije samo kod nas, pojavni oblik što nam se događa, dakle, dogodi se prometna nesreća i posljedično dolazi do ispadanja putnika iz vozila. E onda dolazi do one sekundarnog ozljeđivanja, odnosno naknadne smrti uslijed ispadanja iz vozila. E sad, neko ko ima 1,80 m, 1,90 m, pa se vozi u Cinquecentu, a što reći, znam da je, pretpostavljam da je malo nezgodno i da nije anatomski dobro, međutim, kažem, pojas u ovom slučaju, jer kod nas je, čini mi se, evo nemojte me držati sad za riječ, od 260 poginulih prošle godine, mislim da je 55 osoba preminulo baš od posljedice ispadanja iz vozila, upravo zbog toga što nisu bili vezani. E sad, da li bi im taj pojas pomogao da su oni bili vezani pa bi ostali živi ili ne bi? Teško je to reći, teško je znat. Međutim, evo, to je jedan od razloga zašto se u principu, između ostalog, trebamo vezati. Na malim brzinama taj pojas definitivno spašava, jer ne dolazi do onog drastičnog udara trupa tijela u volan, u šajbu i tako dalje.
1: Dobro, prije dva tjedna nas je zvao slušatelj pa je rekao da je iz njegovog iskustva ono što zna da je ukinuto u autoškoli bočno parkiranje, međutim evo mi imamo informaciju da nije ukinuto, da u pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače i dalje se navodi parkiranje bočno među ostalima, tako da tvrdnja da je bočno parkiranje izbačeno iz programa nema baš uporište u tom pravilniku, a što se tiče automatskog mjenjača i polaganje na automatskom mjenjaču, da se to naravno može ako autoškola ima odgovarajuće vozilo, ali ako položite vozački na automobilu sa automatskim mjenjačem, u vozačkoj dozvoli bi to trebalo biti navedeno. Znači da možete voziti isključivo automobile sa automatskim mjenjačem, ne možete voziti automobil s ručnim mjenjačem. Ako položi na ručnom mjenjaču, može voziti i ručni i automatski. Tako je.
0: Nisam ja to znao, o tome smo razgovarali prije, nisam to stvarno nisam upoznat sa time, nema tu policija neke direktne nadležnosti nad time, na kraju krajeva i na nadzoru na koji način se polaže vozački ispit. Možda, evo već se ne sjećam, iako je slušatelj rekao da je to izbačeno iz programa, možda neki instruktori ne obraćaju dovoljno pozornosti da ljude nauče na bočno parkiranje, pa je možda mislio na to, a drugčije se izrazio, ne znam.
1: Dobro.
0: Međutim, evo, moram biti iskren da takvo ograničenje u vozačkoj dozvoli koje se odnosi na automatske mjenjače još nisam primijetio, evo, stvarno nisam.
1: Dobro, možda još jedan telefonski poziv, 210777, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Poštovanje, ovako jedno pitanje. Priča se stalno o tim pojasevima, što znači to vezivanje obavezno, za koga? Za suvozača i vozača, a šta je s ovima od traga? A auto ima svaki pojaseve od traga.
1: Dobro.
2: I kad kod mene ima, mislim, vožnja putnika, obavezno iz zahtjev vežite se. I onda gledaju ko tele u zelena vrata, što ja to pričam.
1: Dobro.
2: Ali nigdje se ne spominje pojasevi u tragu.
1: Ali moraju se iza vezati.
0: Zakon o sigurnosti prometa na cestama kaže da se svi moraju vezati prema uputama, dakle, kako je to proizvođač propisao. Ako na stražnjim, rekao sam namjerno ako, jer još uvijek imamo dosta starih voza na našim cestama koje na stražnjim klupama nemaju sigurnosne pojaseve, nema ih puno, ali ih još uvijek ima. Dakle, na svakom sjedećem mjestu u vozilu gdje postoji sigurnosni pojas, taj pojas se mora koristiti. Znači, mora ga koristiti vozač, suvozač, putnici na stražnjim klupama, dakle svi.
1: Da, ako ga ima, morate ga koristiti. Da. Dobro, ja bi sad, nemamo više vremena za telefonske pozive, imamo, moramo još najaviti Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa.
0: 21. listopada je Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. On se do sada uobičajeno, ajmo reći, obilježavao na centralnom mjestu u gradu Zagrebu.

0: Ove godine je to malo drukčije, promijenili smo način na koji će se to odrađivati. U načelu svaki grad u Republici Hrvatskoj će na sebi svojstveni prigodan način ga obilježiti. Policija će na području naše županije, dakle svaka policijska postaja će imati, ajmo reći, jedan ili malo više punktova na kojima će se nadzirati promet. Oni koji budu zatečeni u prometnom prekršaju, pogotovo ako je on teške naravi, on će biti sankcioniran. Međutim, evo, pribavili smo određeni dio nekakvog promotivnog materijala, poklone za građane, svi oni koji budu zatečeni da su ispravni, propisani, evo, ajmo se približiti građanima još i više, pa na neki način zajedno proslaviti ili obilježiti taj dan i nadat se da nećemo imati prometnih nesreća, a svakako onih sa najtežim posljedicama.
1: Znači, to je 21. listopada, Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Neka nam svaki dan bude dan sigurnosti u prometu. Tako je. Ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Dejan Hriljac iz Prometne policije bio je naš gost. Hvala i do slušanja.
0: Hvala, do slušanja.

0: Općinsko vijeće Raše jednoglasno se usprotivilo realizaciji Holcimova projekta Codeco Net Zero u Koromačnu, te od Vlade Republike Hrvatske zatražilo njegovo uklanjanje s liste strateških investicijskih projekata. Projekt predviđa hvatanje, ukapljivanje i transport ugljikova dioksida, a vijećnici upozoravaju na moguće sigurnosne i ekološke rizike. Odluka je donesena nakon što je građanska inicijativa predala peticiju s više od 7100 potpisa protiv projekta. Predstavnici Holcima nisu sudjelovali na sjednici, uz obrazloženje da se dostavljena dokumentacija odnosi na povučenu verziju projekta. Iz svijeta, Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, najavio je predsjednik Zelenski u intervju za Financial Times. Među ostalima kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Trumpa ruskom kolegi Putinu. Na pitanje pod kojim bi uvjetima Kijev pristao na energetsko primirje, Zelenski je odgovorio, jedino u zamjenu za dodatne američke presretačke projektile za sustave protuzračne obrane. Patriot. Njegove poruke dolaze u vrijeme dok SAD pritišće Ukrajinu da prekine napade na ruske rafinerije zbog visoke cijene dizela. Papin oporavak nakon operacije kojom mu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. I jedna vijest još iz Rijeke, nakon horora sa psima na Učki, ovaj put mačke. U jednom riječkom stanu od svega 47 četvornih metara zatečen je velik broj mačaka, njih oko 70 koje su živjele u neprimjerenim uvjetima. Kitten Safe House preuzeo je 35 odraslih mačaka i 17 mačića, od kojih dio ima zdravstvenih problema i treba daljnju veterinarsku skrb. Skloništu su trenutačno najpotrebniji suha i mokra gastrohrana, posebno za mačiće, podlošci za kaveze i karantenski prostor, te deterđenti za pranje rublja. Građani koji žele pomoći mogu se javiti putem WhatsAppa ili e-maila. Nakon veterinarske skrbi i karantene, mačkama će trebati i siguran dom. Evo što kaže Danijela Knežević iz skloništa za mačke Kitten Safe House.
1: Kad smo mi došli tamo, to je blago rečeno horor. To su mačke izvirivale od svakdje. U tih 47 kvadrata, doslovce ono, ne možete vjerovati svojim očima, gdje ih nema. Jedna na drugoj, iza kauča, na metar visine, iza ormara, iza fotelja. Gdje god šta pomaknete, one iskaču van, znači horor. Ja bih se nekako više fokusirala da će te mačke čim prije u dome, u dobre domove i da im se pruži prilika, jer... Kako ja uvijek govorim, sklonište im nije dom. Te mačke su sad pod stresom, trebaju odraditi 14 dana karantene, 15. I nakon toga, evo, apeliram da se te mačke dijele, da nađu domove, da žive život, da ne žive više u takvim uvjetima.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci je u 9 sati bilo 16 stupnjeva, danas pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro slaba do umjerena bura. Morat će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, a u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
3: Po užance već ovisti vikend gremo na dobreć. Pešta je koju imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u diki veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, jist i kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukari kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike, Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na dobre.
4: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru, vaš Merkuri. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 i sir grana padano 100 grama 1,99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Još niže cijene u Mana Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo do 4 eura. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
7: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.

0: Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirali su ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Hrvatska nema očito važnijeg posla nego baviti se izborima u Srbiji. Dakle, to je samo još jedan pokušaj podizanja tenzija, sve ono što on čini svih ovih godina. Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu politiku i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji.
2: Dakle, riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
0: U Pazinu će u podne biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije o Kaštijunu. Grad kao većinski vlasnik Centra za gospodarenje otpadom Kaštijuna s 51% udjela i Istarska županija s 49% pokušat će zajednički donijeti konkretne zaključke o rješavanju problema, poput smrada, nagomilanih bala, onečišćene metalne frakcije. Raspravu o daljem funkcioniranju Kaštijuna zatražila je građanska inicijativa Čist zrak, duga ljubav, nakon prosvjeda održanog 26. rujna. Prije početka sjednice ispred spomen doma najavljeno je okupljanje prosvjednika koji zahtijevaju ukidanje dozvola za gospodarenje otpadom Kaštijunu i Holcimu. U Gradskoj knjižnici Rijeka će večeras u 18 sati biti predstavljena knjiga Damira Grubiše, Diplomacija iza kulisa, komparativna analiza jedne profesije. Knjiga nekadašnjeg diplomata i profesora na Fakultetu političkih znanosti donosi zanimljiv pogled na povijest i svijet diplomacije, od velikih diplomatskih ličnosti do zakulisnih pregovora, špijunaže i diplomatskih anegdota. Damir Grubiša pritom propituje ulogu diplomacije u suvremenom svijetu, naglašavajući važnost dijaloga, kompromisa i očuvanja mira.
3: U ovoj knjizi ja govorim zapravo o diplomaciji iza kulisa, to znači iza svjetla reflektora, kakva ona u stvari jest sa svim svojim slabostima i propustima koji se ne vide. Obično mi vidimo diplomaciju samo pod reflektorima, ali ona je istovremeno i mukotrpan i težak posao u ostvarenju mira. S druge strane, isto tako nastojao sam pokazati primjere najboljih diplomacija. Među njima je i Ivo Andrić, književnik koji je dobio Nobelovu nagradu i koji je znao poslije interpretirati i pisati o toj diplomaciji kao onom području gdje ima puno zvanih, ali malo odabranih.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 10 sati iznosila 19 stupnjeva. Danas pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku. Puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: povodom 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
1: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
0: U subotu, 24. listopada u 19 sati u HKD-u Nesušaku. Urbani četvorka, Neno Belan,

0: Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga Nada pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19 sati HKDS-u Šak, pjesmom za nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.

0: emisiji Gradi Vi, sa nama je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Neko vrijeme se nismo čuli, nismo se vidjeli, barem što se tiče ove emisije. Međutim, evo danas ćemo pozvati naše slušateljice i slušatelje da nam se pridruže tijekom emisije. Puno je pitanja za vas, tako da na 210777 nešto malo kasnije posvetit ćemo se našim slušateljima. Ajmo prvo vidjeti što se događa s riječkim kulturnjacima koji čak najavljuju mogućnost štrajka. To je nešto otprilike 400-tinjak kulturnih radnika i djelatnika ovdje u gradu Rijeci.
1: Da, ja bih čak rekla, mislim da prema mojim informacijama da ih je i nešto više, samo u HNK je, mislim, 310 ako se ne varam. Ja se svakako nadam da neće doći niti do štrajka, to nikad nije opcija koju želimo, ali u tom kom dijalogu, dakle između onoga što djelatnici očekuju, što grad je ponudio, da tako kažem, vjerujem da ćemo pronaći neko kompromisno rješenje. Kultura je naravno značajan dio grada, naravno značajan proračunski korisnik, ali jednako tako moramo i razmišljati, dakle, o ukupnom, dakle, ovaj proračun, ne samo naravno kulture. I ono što smo naglasili i što smo i komunicirali jest da smo kao grad naravno otvoreni za dijalog uz odgovornost, dakle, prema svim korisnicima gradskog proračuna. Ako postoji, evo, mogućnost, mogu proći kroz nekoliko onih opcija što je grad, da tako kažem, ponudio, koje su i javno komunicirane, da tako kažem, svojevrsni paket koji uključuje različita materijalna prava. Možda samo, evo,
0: možete ukratko, evo, samo u par crta.
1: Tako je, dakle, nekakva naknada za prehranu u punom traženom iznosu, koja je do sada bila 53,09 eura, sada je ponuđena na 100 eura mjesečno. Rast osnovice za obračun plaća je za stopu inflacije, dakle svake godine od 1. siječnja 2020. Tako je, ali onda bi se nastavio ovisno o inflaciji u idućim godinama. Zatim povećanje osnovice za jubilarnu nagradu na nekih nešto više preko 800 eura. Povećanje osnovice za pomoć i potporu radnicima i njihovim obiteljima 802,97 eura, uključujući bolovanje preko 90 dana, teže životne situacije i slično. Pravo na redovite sistematske preglede, povećanje otpremnine pri odlasku u mirovinu na 4 prosječne plaće. Ako to nekako probamo sumirati i napraviti nekakav izračun koliko bi to bilo povećanje, prosječna neto plaća u ustanovama u kulturi rasla bi u prosjeku za više od 100 eura neto mjesečno, a pritom bi za najviša strukovna umjetnička zanimanja rasla za čak u nekim službama i za više od 150 eura mjesečno. I to je nešto što grad procjenjuje da, evo, može proračunski, naravno, ovo. Svi bismo mi bili sretni da možemo ponuditi više, ali moramo razmišljati o svima.
0: Spor je zapravo oko iznosa od 100 eura, oni ih traže kao nekakav dodatak na plaću na koji imaju pravo djelatnici gradske uprave, a evo djelatnici u sektoru kulture nemaju. Pa, i oni traže tih 100 eura.
1: Tako je, tako. To je svojedobno ispregovarano, dakle, sa djelatnicima gradske uprave. Mi naravno ne osporavamo legitimitet takvog, dakle, zahtjeva. Naravno da svatko može postaviti takve zahtjeve, no trenutno ne možemo preuzeti obavezu u financijskom, prije svega, dakle, smislu, s obzirom da će to zaista biti značajno, upravo zbog broja i zaposlenih utjecalo na sam proračun. I kažem, moramo uvažiti naravno ne samo djelatnike u kulturi, nego naravno i, kažem, sve ostale korisnike i prije svega razmišljati o odgovornom proračunu.
0: Ja vas razumijem, međutim, ako su ljudi nezadovoljni, onda naravno uvijek je to, gledamo s one strane kao onda moramo nekog drugog zakinuti, međutim nije poanta, oni ne žele zakinuti nikog drugog, nego žele jednostavno sebi poboljšati svoja materijalna prava. Zapravo pitamo se onda na kraju, ako su oni nezadovoljni, može li si Rijeka priuštiti kulturu?
1: To je sad pravo pitanje. Ono što, evo, danas trenutno slijedi jest, s obzirom na ponudu, dakle, koja je stigla iz grada, upravo da se djelatnici u kulturu očituju oko toga. Kao što sam rekla, zaista se nadam da neće doći do štrajka s obzirom na povećanja koja smo ponudili, odnosno istaknuli. Kažem, to je uvijek nešto što jest predmet za svaki grad, dakle, za raspravu, ali mi moramo razmišljati, dakle, o cjelovitom proračunu, dakle, svim drugim korisnicima i u vrtićima i u sportu i socijalna prava i slično.
0: Dobro. dobro. Oni se moraju očitovati do sutra, mislim da je sutra,
1: ako
0: sutra
1: se ne varam,
0: 16. Da, 16. Ok, pa ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati. Nadamo se da ćete se sve uspjeti dogovoriti. Na obostrano zadovoljstvo.
1: To se, ja se slažem. Evo
0: najavili ste pred malo i mogućnost gradnje, ajmo reći, razmišlja se o tome, gradnje energane na otpad, koja bi proizvodila naravno toplinu i električnu energiju. Koja je sad faza? Evo, dali ste tu ideju i sada nas sve zanima.
1: Da, velika je to tema koja s pravom zanima građane i sigurno je tema koja se neće riješiti preko noći, niti je odluka donesena, tako da odluka o gradnji je tek nešto što naravno slijedi. Ja moram reći da svaki takav projekt nužno zahtjeva nekoliko godina priprema i slično. Ali isto tako započinje, evo, da bismo mogli donijeti utemeljenu odluku, moramo napraviti dakle nekakve te predradnje, uopće utvrđivanja naravno samih i odgovora na ključna pitanja. Da li nam uopće takvo postrojenje treba, koji pod kojim uvjetima, koji su zapravo nekakvi učinci navedenog i slično. Ono što smo mi u ovoj fazi napravili, isključivo još evo komunicirali, jest da smo prema nadležnom fondu za energetsku učinkovitost zapravo predali zahtjev za dodjelu sredstava za izradu studije. Mm-hmm. Dakle, mi smo jako daleko još od faze u kojem ćemo evo donijeti takvu odluku, kada uopće dobijemo i odgovor od fonda i slično, daleko smo još zapravo i od same studije, onda možemo više komunicirati prema javnosti, ali studija bi nam trebala pomoći oko toga da li je to uopće dobar smjer.
0: Nas ono nekako najviše zanima, bi li energana zapravo građanima donijela niže račune za grijanje i za odvoz otpada, tome se svi nekako nadamo.
1: To je jedna naravno od opcija, ona mora dakako uzeti u obzir naravno sve ono što će biti uključeno, a prije svega to se tiče dakle naravno i recikliranja i uopće bio otpada i slično. Naime, i moram isto tako naglasiti još jednu stvar, dakle energetska uporaba takozvanog ostatnog otpada koji se već sada proizvodi naravno na Marišćini nije dakle alternativna prevenciji naravno smanjivanju otpada i slično, ali mi ćemo uvijek imati taj ostatak kojeg možda možemo koristiti za kao izvor energije, naravno dakle i za naša komunalna društva koja već sada plaćaju nekoliko miliona eura za različita goriva, a potencijalno naravno i za smanjivanje sam računa, ali kažem, to je ipak perspektiva unutar koje će nam upravo studija ponuditi neke od tih odgovora.
0: Dobro, evo, za sad se traži novac za studiju koja bi trebala onda pokazati isplativost cijelog projekta i njegov utjecaj na okoliš i zdravlje građana, naravno. Međutim, već su u javnosti izašle nekakve špekulacije oko moguće lokacije tog postrojenja. Spominjala se Sušačka Draga, ali i prostor rafinerije na Mlaci.
1: Da, pa ja moram reći da će nam studija između ostalog, ukoliko uopće potvrdi mogućnost energane, potvrditi i dati više informacije i o samoj lokaciji. Ja zaista sada u ovom trenutku bilo bi neodgovorno od mene spekulirati o lokacijama iz upravo navedenih razloga, jer kažem, to uključuje naravno širi niz čimbenika koji će utjecati dakle i na samu lokaciju. Dakle, odluka o lokaciji nije donesena, ona je dio studije koja će se evo razmatrati.
0: Dobro, malo sam vas pitanjem ovako preduhitrila, ali čekajmo prvo da vidimo hoćemo li dobiti zeleno svjetlo uopće za platiti ovu studiju, pa ćemo onda dalje o toj temi. Na 210777 sada ćemo malo uključiti naše slušatelje, imamo još puno tema koje bi evo ja voljela proći s vama, ali idemo da nas ne čekaju slušatelji. Dobar dan.
2: Dobar dan, ja bi jedno pitanje, molim vas, jer čistoća je za kontenere, tamo puno smeća je kod kontenera. Aha. Samo to pitanje.
0: Dobro, a gdje to baš, na kojoj lokaciji je tako puno smeća oko kontenera?
2: Puno u Rijeci, svagdje.
0: Svugdje u Rijeci je, evo.
1: Na raznim lokacijama su i problemi i nedovoljno, evo još spremnika ili nisu još svuda implementirani. Ako nam možete reći nešto, evo više, koja konkretna lokacija, ako ne, onda evo, kažem, problem jest na razini cijeloga grada.
0: Rekli su svugdje pomalo,
1: svuda po
0: da.
1: Gradu.
0: Dobro, hoćemo li onda apel uputiti Čistoći?
1: Hoćemo, naravno, dakle, kažem, toga smo dakako svjesni, neke od mjesnih odbora koji trenutno slijede u smislu dakle postavljanja spremnika, svakako uključuju i odluku naravno o financiranju toga, govorimo dakle o zaista velikoj investiciji koja slijedi i za grad i za čistoću. I to je ono što građane evo kontinuirano brine,
0: da.
1: A vratit ću se na temu energane, da možda onda to dugoročno možemo povezati te dvije teme.
0: Evo već kad smo kod smeća, slušatelj je poslao poruku, kaže da pitamo naše goste je li ih sram što samo dižu cijene komunalnih usluga, rezultata nema, gdje je osobna odgovornost direktora poduzeća za stanje, kao i za činjenicu da bi trebali znati iz nekih osnova ekonomije da se u budžetima moraju osigurati sredstva za održavanje kao i organizacijska rješenja ukoliko nešto ne funkcionira.
1: Pa ja bih podsjetila na činjenicu da evo slušatelj je spomenuo dakle da samo dižemo cijene komunalnih usluga, dakle da cijena za čistoću je svojedobno podignuta. Može li, postoji li prostor za unapređenje? Svakako, toga smo naravno svjesni, no podsjetila bih isto tako i na činjenicu da je čistoća bila praktički pred stečajem, da smo u međuvremenu imali dakle druge obaveze, materijalne obaveze prema radnicima, tako da kažem, niti ta odluka nije bila laka, a svjesni smo jednako tako da je pred nama još velik posao vezano za samu čistoću grada.
0: Dobro, nadamo se da nećemo dugo čekati upravo na te vidljive rezultate. Idemo.
1: Pa ispričavam se, evo, pa dopunila bih upravo s ovim što smo jučer imali kao temu na na preskonferenciji, a tiče se evo i poziva prema građanima, prema našim sugrađanima u smislu dakle prijavljivanja, nepropisno odlaganja otpada, od toga da ćemo dakle na drugačiji način odnosno pristupiti jednako i glomaznom otpadu koji je jednako tako isto problem u gradu koji se rješava pa rješavanju dakle stanja sa reciklažnim dvorištem na Pehlinu. Tako da kažem, uvode se mjere, jesu li dovoljno vidljive, idu li dovoljno brzo, to je naravno nešto o čemu se može raspravljati, ali ne bih baš odbacila bih zaista tezu da se ništa ne radi i
0: dobro,
1: da nema pomaka.
0: Dobar dan i vama, slušamo vas, izvolite.
3: Dobar dan, srdačan pozdrav našim i slušateljima. Ja bih se prvo zahvalio za ove pješačke u blizini zame škole, svi su i sporedne glavne ulice, svi su označeni i propisno i to sam zvao bio prije. Dole na rivi, znači između Žabice i rive, jednom sam prilikom isto one pješački se jako loše vidio od one živice, ona je visoka možda pola metra bila kad se ošiša, sad je opet prerasla jedno metar, pa predlažem da se to konkretno jedno 5-10 metara od pješačkog prelaza malo konkretnije očisti to raslinje da se vide pješaci koji su tu niže grasta.
1: Dobro.
0: Dobro, znači treba živicu malo pošišat.
1: Da, evo,
0: okay,
1: zaprimljeno je. Hvala gospodinu. Da, ja se sjećam tog poziva, bio je vezan upravo za pješačke prijelaze početkom školske godine, pa je to regulirano, a ovo je sada vezano za živicu na Žabici, pa evo, zapisano je i proslijedit ćemo dalje. Hvala vam.
0: Već kad je slušatelj spomenuo Žabicu, mene zanima što nam je sa autobusnim kolodvorom.
1: Da, i to je isto bila i jučer između ostalog tema. Pa vi znate dakle da je svojedobno investitora, riječ o Best in Parkingu, dakle bio predao zahtjev za produljenje koje je grad temeljem dakle angažiranih stručnjaka utvrdio da ne postoje osnove za to, što znači naravno otvara mogućnost naplate samih penala. Rokovi, ja ne bi sada evo kažem s njima izlazila u javnost, sigurno će nadamo se da su to nekakvi rokovi početkom iduće godine. Ono što još mogu reći, što se u međuvremenu na čemu se radi, imamo baš evo i sastanak sa samim investitorima, a tiče se uređenja vanjskog trga, dakle onog prostora ispred samog budućeg autobusnog kolodvora. Tu postoje još neka otvorena pitanja u smislu tumačenja financiranja, dakle uopće samoga trga. Mi jesmo pripremili naš prijedlog našeg ugovora, dostavit ćemo investitoru i evo kažem, nadam se da ćemo u narednom periodu postići dakle usuglašenost oko toga. To uključuje naravno ne samo uređenje vanjskog trga za koje su isto bili angažirani dakle projektanti, nego dakle i popratne infrastrukture, prije svega dakle ceste, odnosno dijela radova koje još mora izvesti vodovod i kanalizacija. Tako Dakle, radi se na tome, ima naravno otvorenih pitanja, ali kao što ih i uvijek ima kada su velike investicije u tijeku, ali u principu, evo kažem, stvari idu prema naprijed.
0: Kada kreće onda naplata penala, koliko sam shvatila, utvrđene su razlozi da se naplate penali?
1: Tako, mi još nismo pokrenuli, da tako kažem, zahtjev za samu naplatu. Ono što mogu reći, iskoristit ćemo naravno zakonske mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju, a bankovna garancija koja je dostavljena jest do 9. prosinca, tako da kažem. Sve što bude u svakom slučaju i kada bude donesena odluka, o tome ćemo isto tako informirati javnost.
0: Dobro, ali je li možemo nekako onda doći do zaključka da se ti radovi bliže kraju, da bi to trebalo biti u neko skorije vrijeme gotovo, ili će to biti još jedan od onih projekata? Ajde, ovo je barem vidljiv, ali ovo recimo Porto Baruš, nećemo danas o tome, je projekt, nažalost, evo čekamo ga 3 godine već kasnije, međutim ispada da od njega baš, barem kako su sad ove aktualne informacije, da od toga baš bi moglo da ne bude ništa.
1: Da, tema Porto Baroš je zasebna tema. Što se tiče, dakle, autobusnog kolodvora, to je sigurno važna tema u, evo, bilu, da tako kažem, grada Rijeke. Vi znate za činjenicu da je spomenuti prostor prodan privatnom investitoru koji je potpisao ugovor i koji je preuzeo na sebe obaveze završetka izgradnje, naravno i završetka. Nama je jednako, vjerujem kao i njima, stalo da to bude u što je moguće kraćem roku. Ali isto tako, kažem, grad ovdje nije investitor, pa ne može vršiti konkretan pritisak, da tako kažem, ali požurivati, naravno.
0: Da, možemo majstore požurivati kad rade u našoj kući, onda i možemo raditi pritisak.
1: Problem je što to nije više naša kuća.
0: Da. A dobro, područje grada ipak tako da bez obzira što je to privatni investitor, ipak mora poštovati nekakve pravila ove zajednice. Idemo dalje na naše telefone. Dobar dan.
4: Halo.
0: Evo, slušamo vas.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Ovako, ja sam, ovo treći put zovem, više neću.
0: Dobro.
4: Dva puta gradonačelnicu, a jedan put još Filipovića koji je nešto ovako. Radi se o Donjoj Vežici. Imali smo veliku tržnicu koja se sad ruši.
0: Dobro.
4: U njoj je bio i mesar, i vindija, i praonica roba, i ribarnica, i svašta.
0: Dobro.
4: I sad se to ruši. Ja sam zadnji put rekla tak par mjeseci da se priča, a sad se stvarno radi. Prvo, otak par godina nam se ukinula pošta, sad nam se ukida ta sva tržnica i da će biti banka. Bože me sačuvaj. A već imamo 2-3 banke i naravno kazino. Jer to najvažnije od tržnice. I sad, da, unutra je bio i postolar.
0: Dobro, evo.
4: Čekajte.
0: Recite pitanje, postavite.
4: Da, ja sam, sjetite se, gradonačelnica, ja sam predložila, budući moramo dole prema Lidlu, sad nam se Plodine otvorilo i
0: dobro,
4: tako dalje, a mi koji smo 70+, imamo i štake i kolica i
0: vama fali ta tržnica i ti sadržaj koji su svi bili na istom mjestu i sad se to ruši i sad je sve raštrkano na sve strane, a vama je to vrlo nespretno.
4: Čekajte.
0: Evo, samo postavite pitanje jer imamo puno slušatelja koji čekaju.
4: Ću sad glavno reći, ja sam bila spomenula da bi se od stepenica između te tržnice i dječjeg vrtića, budući su jako široke, Bogu hvala, trebalo bi jedan 70 cm metar poravnat da je nizbrdica ima prostora za produžit ako su kratke, ne. Lijepo da mogu i oni sa romobilima i mi s vučnom službi da možemo dole ići s kolicima da nam nisu stepenice.
0: Okay. Dobro, evo, shvatili smo vas. Puno vam hvala.
1: Točno koja je to lokacija između bivše tržnice koja nije, dakle, pod Rijeka Plusom, dakle, pod upravljanjem grada i vrtića Galeb. Evo, moram priznati, ne sjećam se tog zahtjeva, ali vrlo je razuman s obzirom na, evo, okolne trgovačke centre koji su otvoreni u neposrednoj blizini, tako da mi upravo pripremamo proračun za iduću godinu. Ja mogu svakako, evo, sa nadležnim odjelom razmotriti uložiti, dakle što bi bilo potrebno na spomenutoj lokaciji. Postavljeno je dakle nekakve evo pristupačnijeg prilaza, jel tako, odnosno spuštanja, prije svega za stariju populaciju, ali kažem i za sve ove ostale. Evo ga.
0: Dobro, znači ima li mogućnosti da se tako nešto realizira?
1: Pa kažem, ja mislim da to ovaj projektanti moraju razmotriti. Meni se čini ova ideja prihvatljiva, ali mislim da svakako se to ovaj može predvidjeti.
0: Evo, gospođa je već dala građevinska rješenja. Geodetska mjerenja, građevinska rješenja, tako da ovaj, ako trebaju konzultacije stručnjacima, mogu preslušati
1: mjesta
0: ovaj dio. Da. Teatro Fenice u stečajnom se postupku nudi za 1.400.000 eura. Pravo prvokupa ima grad, nekad sjetimo se, to je bilo gradsko vlasništvo, jel sad hoće li grad, moje prvo pitanje, hoće li grad to kupiti?
1: Da, ovako, do mene, kažem, došla naravno informacija i koju smo isto tako ovaj, i komunicirali nakon onog prethodnog postupka da smo mi bili imenovani za privremeno skrbništvo, pa ukidanja spomenutog rješenja i slično. Dakle, ta sredstva nisu utrošena na ovu hitne mjere obnove. U okviru samoga stečajnog postupka, ono što je najnovija vijest jest da je prošlog tjedna bila dakle održana skupština vjerovnika, pa je donesena i odluka o prodaji nekretnina koja je nešto smanjena u odnosu na dosadašnji, mislim da je bilo 1.500.000, sada je ponuđena 1.400.000 eura. Mi imamo dakle pravo prvokupa, nismo predvidjeli spomenuta sredstva u proračunu za iduću godinu iz razloga što, evo kažem, moram reći da ono što nas recimo čeka već sada do kraja godine jesu recimo podmirenje sredstava troškova za sortirnicu, završetak još nekih ovaj projekata, dakle velika iznosi su pred nama i naravno ulaganja koja želimo provesti u dijelu dakle vrtića, škola i slično. Ja ne mislim nužno da je to loša opcija, ali kažem sada donijeti takvu odluku bez da imamo nekakav dugoročno financijski programski plan dakle za Teatro Fenice u ovom trenutku, evo kažem, nismo spremni. Vidjet ćemo naravno kako će se razvijati opcija dalje, smanjivanja i cijene moguće, odnosno isto tako, evo kažem, mogućnosti izvlaštenja koje isto naravno uključuje i dalje neke druge troškove. Tako da i ranije sam komunicirala i još uvijek znam za tu informaciju da postoje zainteresirani kupci, dakle možda zaista netko ima prijedlog razvijanja ovog prostora.
0: Dobro.
1: Ne nužno znači da bude gradski prostor, ali da ga naravno stavi u funkciju.
0: Naravno, nakon grada pravo imaju županija i država, a nakon toga treba se vidjeti. Međutim, problem je plan da onaj koji će spriječiti daljnje propadanje zgrade, sigurnosni problemi u gradu su veliki. Mislim da čak više nema ni one zaštitne ograde, ne bi sad htjela nešto krivo reći, ali čini mi se da je nisam vidjela. Zapravo, sigurnost je tu upitna. Mislim, grad tu treba nešto poduzeti.
1: Pa, grad je nešto bio poduzeo, evo, podsjetit ću ponovno na činjenicu da smo se bili proglasili privremenim skrbnikom, ali zbog niza proceduralnih razloga je ministarstvo ukinulo tu odluku.
0: No, mi ju možemo... Sredstva su ostala.
1: Sredstva su ostala, to su bila dakle doznačena ovaj, sredstva od strane ministarstva upravo za hitne mjere. Mi ne možemo ulagati u imovinu koja nije naša.
0: Razumijem, da. Međutim,
1: a sigurno
0: treba...
1: ta sredstva što se tiče dakle same sanacije nisu dostatna niti za kupnju, a kamoli dakle za obnovu ovog prostora.
0: Da, razumijem. Međutim, s druge strane, grad je odgovoren i za sigurnost građana, tako da ono, s jedne strane, da, ne možete ulagati u tuđu imovinu, a s druge strane treba opet garantirati sigurnost građana, zato grad i postoji. Na 210777 čekaju nas naši slušatelji. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Evo, slušamo vas, izvolite.
5: Dobar dan, evo, lijepi pozdrav vama i našoj gradonačelnici. Naime, ja bih imala jedno pitanje malo drugačije. Da li se možda planira povećanje cenzusa koji se odnosi na umirovljenike koji primaju ona mjesečno, mjesečno pomoć od grada i evo, evo, to bi bilo moje recimo pitanje. Evo.
1: Hvala vam na pitanju. Ja sam nedavno se bila održana 80 godina, ako se ne varam, matice umirovljenika grada Rijeke, pa je između ostalog sam i tamo najavila spomenutu ovaj mogućnost. Mi trenutno upravo u izradi prijedloga proračuna za iduću godinu radimo izračune koji bi omogućili to povećanje. Ne bi sada izlazila sa brojkama, ali svakako jest predviđeno dakle povećanje, a u međuvremenu isto tako donijeli smo odluku koje isto tako ćemo i u javno komunicirati o određenom povućanju takozvane te evo, blagdanske nagrade, odnosno nekakvog tog dodatka, a same brojke konkretne i za spomenuti trošak, a jednako tako i za cenzus ćemo vrlo brzo komunicirati prema javnosti.
0: Mm-hmm. Dobro, slušatelj pita planira li grad Rijeka gradnju novih stanova, nešto poput POS stanova, ali za kupnju, ne za najam?
1: Pa trenutno je u našem fokusu apsolutno su stanovi za najam iz niza razloga koji su nam se pokazali prihvatljivim, prije svega zapravo vezane za potrebe mladih obitelji, tako da usmjereni smo na zgradu koja je predviđena bila na zametu, da evo pri kraju je projektni zadatak, ide se ubrzo u javnu nabavu i projektiranje, ali to jest riječ o nekih 28 do 30 stanova koji će biti prije svega usmjereni na najam. Imamo u vidu i druge lokacije koje zahtijevaju i prilagodbu naravno potrebne komunalne infrastrukture, prije svega mislim na ceste, s obzirom na veću lokaciju i veći broj potencijalnih stanova, tamo će biti moguće razmotriti i stanove za najam, odnosno stanove za prodaju.
0: Dobro, idemo na naše telefone, dobar dan. 210777, čekamo vas, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Evo izvolite, da, čujemo dan. Se.
6: Poštovanje, evo ovako, pa, nisam evo stigao gospođu gradonačelnicu uloviti, pa evo sad bi je malo htio nešto prvo pitati. Znači, pitao sam gospodina Aleksandra isto zadnji puta kad je bio u vašoj emisiji, vezano za zgradu Zanonovu i poduzimanje hitnih mjera, odnosno radova na Zanonovoj zgradi. Vi ste se evo hvalili pred gradskim vijećem da ste vi popravili zgradu. Isto tako niste rekli da ste vi konkretno od 15.12. kad smo imali sastanak svi zajedno u gradu, do 1.3. ništa konkretno poduzeli u rješavanju šteta, odnosno u sprječavanju šteta, poplave i svega ostaloga što se trebalo dogoditi.
0: Dobro.
6: Možda zaštititi, znači, kao suvlasnik, jer grad je suvlasnik u 54%, poduzimanje hitnih popravaka i ovoga dužan je zaštititi svoju imovinu. Znači, grad je se oslanjao na neku upravu, jedinicu zakona 90 dana, ako upravitelj ne poduzme. Napominjem, upravitelj je 3 puta poslao mail, a ne želi raditi.
0: Ne želi
6: popravlja krov. I to je imalo problema masu, grad ništa nije poduzimao. Tako da molim, kada ste popravili, svaka vam čast na popravci, isto tako svaka vam čast na uništavanju. Morate i to isto spomenuti.
0: Nisam čula na?
6: Na uništavanju zgrade, uništavanju pola miliona eura zgrade. Znači,
0: Možemo, mislim, ovu problematiku smo već puno puta pokušali i analizirati kroz naše emisije. Mislim da u jednom trenutku, u kojoj to fazi, je li ima pomaka po tom pitanju?
1: Da, vezano za, evo ovo što gospodin spominja, mogu reći dakle da je grad bio prionu i da je realiziran popravak samoga krova. Ono što je u međuvremenu također se dogodilo, dakle s obzirom da je istekao ugovor sa bivšim upraviteljem, imenovan je novi i to dakle uz većinsku suglasnost stanara. Moram priznati da tu postoje zaista određene nesuglasice između stanara. Do mene dolazi kontinuirana dakle email komunikacija između navedenog, no u razgovorima dakle sa mojim, sa gradskim dakle nadležnim odjelom, prije svega odjelom za imovinu, informacije koje dolaze do mene su jest da upravitelj time odgovorno pristupa i dakle evo provodi radove koji su potvrđeni i zakazani, a kažem nezadovoljstva postoji, ali što se tiče dakle informacija koja dobijemo od nadležnog odjela jest da stvari idu dakle u smislu obnove svojim tijekom. Žao mi je ukoliko gospodin misli drugačije, ali evo, kažem, to je ono što mogu dobiti vezano za sam nadležni odjel.
0: Evo, stigla je jedna pohvala čistoći. Kaže naš slušatelj da su jučer na Gornjoj Drenovi sreli komunalnog redara koji obilazi mjesta s nepropisno odloženim otpadom po prijavi i to oko 18 sati. Tako da, evo, stigla je pohvala.
1: Evo, hvala puno i drago mi je dakle da naravno da nedostaje evo komunalnih redara, moram priznati, kažem da svakako očekujemo i veći angažman, odnosno više ljudi na terenu, mislim da bi to poboljšalo i evo rješavanje problematike čistoće grada.
0: Idemo na naše telefone još malo jer smo pri kraju emisije. Dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
7: Jesam u eteru.
0: U eteru ste, izvolite, slušamo vas.
7: Htjela sam isto pitati, pozdravim gradonačelnicu. Gradovezat se na ovog gospodina prije. U Splitskoj 2, to je većinski vlasnik zgrade je grad Rijeka. Dobro. Mi smo od 3. mjeseca, Rumat je bio upravitelj, mi smo bez upravitelja. Ne znam zašto se to toliko odugovlači i u čemu je problem.
0: Mhm. Dobro, u čemu je problem?
1: Prema mojoj informaciji, dakle, donesena je odluka da grad čak i u zgradama u kojima ima većinski vlasnik, kao što je slučaj, dakle, i u Zanonovoj, a očigledno i u Splitskoj 2, jesu putio prema ostalim stanarima i odnosno upraviteljima, dakle, javni poziv za imenovanje upravitelja. Naime, često smo bili u situaciji, naša prethodna iskustva su bila takva, da bi grad odabrao upravitelja i onda bi stanari koji tamo žive bili nezadovoljni, rekli, evo, grad nam je nametnuo upravitelja i slično. Upravo iz tog dijela, kako bismo stanare koji zaista tamo žive i koji su često nezadovoljni načinom upravljanja zgrada, pozvali, odnosno obratili smo se upraviteljima da sami iskažu interes. Mm-hmm. U nekim zgradama je to realizirano. Dobro. Dakle, imenovani su upraviteljima, u nekima nisu. Evo, konkretno pozivam i stanare iz Splitske 2 da daju svoj prijedlog i grad Rijeka će, bez obzira što je većinski, prihvatiti spomenuto. Evo, to je, kažem, mislim da je to zaista korak prema unapređivanju odnosa. Dobro. I mjera upravljanja samim zgradama. Ali naravno zahtjeva angažman od samih, naravno, stanara.
0: U redu, idemo zadnji telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
8: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan, pozdrav. Ma, interesira me jedno pitanje vezano za odvoz otpada. Šta se sa tim dešava? Naime, u situacije kroz zadnjih mjeseci da odvoz plastike i papira je svaki put sve kasnije i kasnije. Prošli tjedan je bio odvoz plastike, već je mrak pao kad su odvezli, jučer odvoz papira još nije odvezen. Znači, kante za papir stoje i danas na cesti, iako je jučer bio dan za odvoz, pa me interesira šta se tu dešava i u čemu je problem. Također, ako je taj odvoz u kasnim večernjim satima, onda je tu dodatni problem, jer se javljaju nekakve osobe sa vozilima koje onda razmještaju te kante za smeće, pa ih moraš po susjedstvu kasnije tražiti tako. Mm. Evo, ako može neka informacija. I još, pardon, prije rekla gradonačelnica da očekuje više komunalnih redara na terenu. Pa pardon, je li to znači da će se zaposliti još komunalnih redara ili evo drugo pitanje?
0: Dobro, hvala vam.
1: Pa evo, ako postoji interes, da pače, tu imamo zapravo već nekakvu praksu, nažalost, odnosno to da nemamo dovoljno zainteresiranih za spomenuto radno mjesto. Ali,
0: natječaj je otvoren?
1: Ne, trenutno nije za komunalne redare, ali mislim da upravo radna mjesta koja su, da tako kažem, prije svega, dakle, orijentirane uslugama prema građanima, kao što jesu prometni redari, komunalni redari, jest nešto što bismo voljeli povećati i prije svega zapravo pojačati uopće kao tu službu.
0: Je li to znači da će biti natječaj onda za zapošljavanje?
1: Ovako, vi, ono što smo komunicirali, dakle, trenutno jesu otvoreni natječaji za pročelnike, mi imamo trenutno VD pročelnike, dakle, sa novim pročelnicima će se isto tako pristupiti, naravno, da tako kažem, detaljnoj sistematizaciji samih, naravno, odjela i upravo procjeni gdje nam trebaju pojačanja u dijelu, dakle, određenih službi. Prije svega mislim upravo na ove koji su orijentirani naravno prema građanima, između ostalo, kažem, i komunalni redari. Nisam shvatila o kojoj točno lokaciji je riječ s obzirom na slušatelja koji je bio vezano za plastiku i papir. Ne znam, evo, konkretno, dakle, što se dešava na određenoj lokaciji. Čini mi se da je problem, da tako kažem, u tome u kasnijem odvozu, u kasnijem tijekom dana ili neodvozu, da li ima neki sustavni problem, evo, nemam informaciju o tome. Ako je moguće dobiti, evo, detaljnije vezano za konkretnu lokaciju, provjerit ćemo.
0: I samo kratko, jer nažalost više nemamo vremena, jedan mail: ovog mjeseca navršava se godinu dana od zaustavljanja radova na kanalizaciji vodovodu u ulici Ive Vojnovića. Ponovno pitamo gradonačelnicu što se točno pokrenulo u posljednjih godinu dana, koje su konkretne mjere poduzete, kada će se radovi nastaviti i kada će konačno završiti.
1: Da, evo, kažem, imam pripremljene informacije i za Pehlin i za Krimeju, nemam konkretno za ovu lokaciju, ali evo, bit ću slobodna, evo, dostaviti je, informirati se zadnje što su novosti. Možem. I svakako, evo, izvijestiti o tome.
0: Ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Hvala i slušateljicama i slušateljima što su sudjelovali. Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, bila je naša gošća. Hvala, do slušanja.
1: Hvala još jednom i pozdrav.

0: za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Pršut Delicato 20,89 €. Sir Trapist Delicato 8,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Hotel u Poreču evakuiran je nakon što se prostorijama počeo širiti intenzivan miris. Prema dosad utvrđenom došlo je do kemijske reakcije koja je nastala uslijed nadopune spremnika bazenskim kemikalijama. Zbog toga je liječničku pomoć zatražila ukupno 21 osoba, izvijestila je policija. Djelatnici javne vatrogasne postrojbe Poreč obavili su potrebna mjerenja te utvrdili da je hotel siguran za korištenje osim prostorija u kojima se nalaze spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena. Iz svijeta najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina. Ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a prema navodima nadležnih, pod njima bi još moglo biti zarobljeno djece, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti. Vijest iz Rijeke. Polusatnim sprječavanjem ulaza u podzemnu garažu Stari grad te mirnim prosvjedom u ponedjeljak 19. listopada između 10 i 10.30, građani Rijeke će iznova upozoriti na neodrživost situacije koja je prije 5 mjeseci rezultirala sigurnosnim zatvaranjem Klobučarićevog trga iznad garaže. Organizatore prosvjeda podupiru Riječke udruge branitelja te roditelji učenika obližnje osnovne škole Nikole Tesle. Riječ je o činu kojim se želi prekinuti šutnja institucija. Naime, iako je nadležna inspekcija tvrtki Bestin Parking odredila rok sanacije garaže od 180 dana te ju natpisom označila kao opasnu građevinu, ona se i dalje koristi. Upozorio je tijekom današnje najave prosvjeda predsjednik mjesnog odbora Školjić Stari grad Alessio Komar.
1: Garaža Stari grad koja raspolaže sa 362 parkirna mjesta i dalje svakodnevno obavlja svoju djelatnost. U samoj garaži je 17.7. postavljen znak da je sama garaža predstavlja opasnost. Samo u 7 dana skupili smo 1160 potpisa, predali smo to državnom inspektoratu, međutim do današnjeg dana, iako smo poslali jednu požurnicu, niko nam nije odgovorio. Stojimo u jednom prostoru u kojem se ne zna praktički ništa, nama je preostalo tihi, mirni, građanski neposluh i to je ono zadnje što mi možemo napraviti.
0: Sport. Vaterpolisti Primorja Erste Banke doživjeli su sinoć u Zadru težak poraz. Zadar 1-9-5-2 pobjedio je Riječane rezultatom 15-8. Primorjaši u nastavku dalmatinske turneje u subotu u Splitu gostuju kod Jadrana, lidera prvenstva koji je sinoć slavio protiv Juga u Dubrovniku. Prvenstvena utakmica rukometašica Zameta i Podravke koja je bila na rasporedu u subotu 17. listopada odgođena je na neodređeno vrijeme zbog europskih obaveza hrvatskih prvakinja. Uz to slijedi i reprezentativna stanka, tako da će Zamečanke na parket tek 28. listopada kad idu u goste Dalmatinki iz Ploča. Za riječku ekipu pauza dolazi u nezgodno vrijeme jer su sezonu otvorile furioznom serijom 4 pobjede i samo 1 poraz i to od Ivanića s kojim dijele 3. i 4. mjesto. Da stanka nije dobrodošla, slaže se i trener Zameta Mateo Hrvatin.
2: Taman sad kad smo se, ajmo reći, da igrali kako treba, sad nam dolazi ta stanka od 2,5 tjedna, ja sam za to više da se igra nego da sad stanemo, ali Bože moj, šta je tu je, takav je raspored i moramo se na sve pripremiti. Sigurno, evo, rećemo ovaj prvi tjedan, malo se, ajmo reći, što se tiče tog nekog pritiska utakmica i tog odmorita, ali evo, nastavljamo i spremamo se, evo, rekao sam i curama da je to samo 5 kola i da moramo samo nastaviti dalje. Imamo svoj smjer, cure dobro treniraju i nema ljepšega nego pripremati se u nekom pobjedničkom ritmu.
0: Vremenska prognoza. Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati bila 20 stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 stupnjeva.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.
2: Honda!
3: Bistrisku?
2: Da, ko je s Petrom dobrega pršuta? A bistrisku?
3: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
5: Tri karaktera.

0: krenule smo kao kolegice, a sad smo si i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Domaća mandarina 95 centi. Teleća prsa i rebra 6,99 €. Tomi, zašto voliš?
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Auto, liku, država mi da 9,000 € za električni auto. Kao poticaj, je, ako će to servisirat.
4: Opa, šta piše? 8 godina redovnog održavanja uključenog u cijenu.

0: Dajte da vas pozdravi popodnevna ekipa Radio Rijeke, priuštite nam to zadovoljstvo u jedan manje kvara, dragi naši. Od podneva smo skupa, niste nas vidjeli, malo smo se pritajili, odnosno čuli, ja? Malo smo se pritajili, ali sada smo tu u punoj snazi, voljni za druženje s vama i za sve ono što nas čeka tijekom popodneva. Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, tonski realizator Davor Margan i Lena Stojiljković, žele vam dobar dan. Tri puta pet naša emisija u suradnji s VBZ knjižarom, u kojoj iz tjedna u tjedan malo saznajemo što se to najviše tražilo na njihovim policama, kakve vas knjige zanimaju, koje naslove volite čitati, što se dešava u tom svijetu. Kao i uvijek, tri top liste najtraženijih naslova: dječja knjiga, publicistika i lijepa književnost. Ajmo krenuti od klinaca, koji su nestrpljivi sigurno čuti što to druga djeca traže na policama VBZ-ove knjižare, a može zapravo dobro i doći, evo meni uvijek dobro dođe, za nekakve rođendanske poklone za djecu, pa onda evo ugodno s korisnim spojimo. Na petome mjestu ovoga tjedna Mirko Bjeso Mirko, Tamara Vučković. Na četvrtom Ptice ne lete pod morem, Nive Smadunić Barišić. Na trećem je Obitelj Mačkić, rođendan, Lucy Brownridge. Na drugom je mjestu Percy Jackson i gnjev trostruke boginje Rick Riordan, a na prvom Emerald Alda i morska povorka Henriet Muncaster. Sad ćemo na publicistički top 5. Peto mjesto, Put do sreće, Fulton J. Sheen. Na četvrtom, Mala knjiga spokoja velikog pande, James Norbury. Na trećem, Sve je sje, knjiga o nadi, Marka Mansona. Na drugom, Okruženi lažljivcima, Thomas Erikson. A na prvom, Metabolička sloboda, Ben Azadi. Azadi. I još nam je ostala beletristika, peto mjesto ovoga tjedna, Dani s vetrom, Verna Nicoletta. Četvrto, Talijanske bajke, Italo Calvino. Na trećem, Obećao si mi, Mount Ankaua. Na drugom, Mogla je biti sljedeća, Lisa Jewell. A na prvom, Ronjenje na dah, Željka Horvat Čeć. Vi već zovete na 210777 jer znate da VBZ za vas ima i poklončić. Biće to upravo ovo tjedno prvo mjesto top liste lijepe književnosti, Željka Horvat Čeć i njeno Ronjenje na dah. Naime, nakon nekoliko uspješnih pjesničkih knjiga i zapaženog prvijenca Četiri brave, koje je, reći ćemo i to, nedavno preveden na francuski i objavljen kod uglednih izdavača u Francuskoj i Kanadi, Željka Horvat Čeć u svom novom romanu bavi se problemom psihičkog zdravlja, suočavanja s depresijom, pokušajem suicida te psihičkim traumama i posljedicama koje to ostavlja na život junakinje i njene obitelji. Roman je snažan dokument jednog intimnog psihičkog i fizičkog raspadanja i zapravo pokušaja oporavka. Kako mnogi kažu, riječ je o autentičnom, izuzetno dojmljivom i potresnom tekstu kakav do sad nije objavljen u Hrvatskoj. Vjerujem da znate Željka Horvat Čeć, koja je evo rođena u Čakovcu, naša je sugrađanka već dugi niz godina. Srećemo ju ne samo na književnim večerima, nego i ovako, na korzu, na kavi. Kaže da živi u Rijeci s 12 dijagnoza, jednim suprugom, tri kćeri i dva psa. Sve ih pozdravljamo, možda nas i slušaju. Evo knjige Željke Horvat Čeć, ovog najnovijeg izdanja, Ronjenje na dah, i u vašim rukama. Dobar dan.
1: Da.
0: Halo, halo, tko nas je uspio dobiti?
1: Bišarka Tonca. Bišarka. Ali samo ovako, ja bih to volila da dobije moj unuk, zbog toga što on ide, počeo je ići roniti, i to baš na dah.
0: A, eto.
1: Da.
0: Dobro, ajde, pročitat će onda, da, i Željkino ovo iskustvo, svjedočanstvo, roman. Kako vam je unuku ime?
1: Noa.
0: A Noa ima koliko godina, Biserka?
1: 23.
0: Aha, dobro, to je već odrastao čovjek.
1: Ma da, ali mi smo mladi, ne?
0: naravno, svi smo mladi, barem u glavi, to nikad ne prođe. Noa će onda doći na portu Radio Rijeke po svoj poklon Bon i otići u VBZ knjižaru, onu najnoviju da. Njihovu na Korzu.
1: Samo bi vas pitala,
0: recite.
1: Izvinite, pitala bi vas, da li može ili popodne isto?
0: Ma može kad hoće.
1: Ma odlično.
0: Evo, kad god mu je zgodno. Recite mi još samo Biserka Noino prezime.
1: Tonsa.
0: Kako?
1: T-O-N-S-A.
0: Tonsa.
1: Tonsa.
0: Krasno,
1: da.
0: Evo, može.
1: Hvala.
0: Noa Tonsa, potvrda je na porti,
1: bravo.
0: A onda po knjigu u knjižaru, može?
1: Ma, super, puno hvala.
0: Gospođo Biserka, lijep vam pozdrav. Hvala. Čujemo se, do slušanja.
1: Čujemo.
0: Eto, naša emisija 3x5 za ovaj tjedan, ovime je došla svome kraju, maza čas će proći tjedan dana, pa ćemo onda ponovno zaroniti u najtraženije naslove. Pozdravljamo naravno i vrijednu ekipu VBZ knjižare koja vas daruje isti jedan u tjedan. Čujemo se sljedećeg četvrtka.

0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. U Pazinu je počela tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije u Županijskom centru za odlaganje otpada Kaštijunu. Grad kao većinski vlasnik Kaštijuna s 51% udjela, a Istarska županija s 49% pokušat će zajednički pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala uz koje je odložena i golema količina metalne frakcije. Prije početka sjednice ispred spomen doma okupili su se brojni prosvjednici s juga Istre.
1: Ovdje smo da županija ukine dozvole, znači Kaštijunu, jer rade nelegalno, imaju lažne nekakve studije, nemam pojma, uglavnom truju narod sa tim svim česticama u zraku.
2: Mi zahtijevamo da županijski vijećnici i županijska uprava postupe upravo onako kako su jučer postupili vijećnici u Raši, to znači da su se suprotstavili interesu korporacije i stali na stranu svojih građana. I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom i da ukinu dozvolu za gospodarenje otpadom.
0: Papin oporavak nakon operacije kojom mu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. I jedna vijest iz Rijeke, nakon horora sa psima na Učki, ovaj put mačke. U jednom riječkom stanu od svega 47 četvornih metara zatečen je velik broj mačaka, njih oko 70, koje su živjele u neprimjerenim uvjetima. Kitten Safe House preuzeo je 35 odraslih mačaka i 17 mačića, od kojih dio ima zdravstvenih problema i treba daljnju veterinarsku skrb. Skloništu su trenutačno najpotrebniji suha i mokra gastrohrana, posebno za mačiće, podlošci za kaveze i karantenski prostor, te deterđenti za pranje rublja. Građani koji žele pomoći mogu se javiti putem WhatsAppa ili e-maila, a nakon veterinarske skrbi i karantene mačkama će trebati i siguran dom. Evo što kaže Danijela Knežević iz skloništa za mačke Kitten Safe House.
3: Kad smo mi došli tamo, to je blagorečeno horor. To su mačke izvirivale od svakdje. U tih 47 kvadrata, doslovce ono, ne možete vjerovati svojim očima, gdje ih nema. Jedna na drugoj, iza kauča, na metar visine, iza ormara, iza fotelja. Gdje god šta pomaknete, one iskaču van, znači horor. Ja bih se nekako više fokusirala da će te mačke čim prije u dome, u dobre domove i da im se pruži prilika, jer kako ja uvijek govorim, sklonište im nije dom. Te mačke su sad pod stresom, trebaju odraditi 14 dana karantene, 15, i nakon toga, evo, apeliram da se te mačke dijele, da nađu domove, da žive život, da ne žive više u takvim uvjetima.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 12 sati bilo 22 stupnja, do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 stupnjeva.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Po Užance već ovisti vikend gremo na Dobreć. Pešta je koju imamo rada, naša marunada. Za dečicu i Juditi Veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, jisti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukari kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na Dobreć.
4: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agen Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
5: Guess what they dance in Colombia?

0: koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
1: Nema bez kompromisa ništa.
2: Mislim.
3: Mislim, dakle, govorim.
4: Je četvrtak popodne, 13 sati 18 minuta, vrijeme da nekako upalimo i pokrenemo moždane vijuge, pa da i okrenete, iako se broj već odavno ne okreće, nego tipka 210-777, da vas čujemo u programu Radio Rijeke. Naše Ive, one crne, danas nema, na zasluženom je odmoru, ali ćemo mi otvoriti evo jednu temu koja će, nadam se, biti zanimljiva za raspravu. Ko u vašoj obitelji pamti kada recimo dijete ima pregled kod liječnika, kada treba razgovarati s učiteljicom, što treba kupiti u trgovini i čiji rođendan ne smijete zaboraviti? Tko planira obroke, prati raspored dječjih aktivnosti, dogovara obiteljske obveze i razmišlja o svemu što tek treba napraviti? Možda se čini da su to sitnice, ali kada se sve skupa zbroji, riječ je o jednom velikom poslu, i to poslu koji se često ne vidi, ne plaća i podrazumijeva. Upravo se time bavilo istraživanje udruge Babe, provedeno u prosincu prošle godine, a čije smo evo rezultate saznali ovoga tjedna. Istraživanje pod nazivom Kognitivno-emocionalno upravljanje kućanstvom nastavlja se na ranije istraživanje iz 22. godine, koje je pokazalo da žene obavljaju velik dio svakodnevnih kućanskih poslova, dakle od kuhanja i pranja posuđa do čišćenja i pranja rublja. U tadašnjem istraživanju između 90 i 97% ispitanih žena navelo je da takve poslove obavlja svakodnevno ili nekoliko puta tjedno. No, ovo novo istraživanje ide korak dalje. Ne pita se dakle samo tko nešto fizički radi, nego i tko mora primijetiti da nešto treba napraviti, zapamtiti, isplanirati, organizirati i provjeriti je li obavljeno. Drugim riječima, tko nosi odgovornost za svakodnevni život obitelji i da on uopće funkcionira. A evo i rezultata koji pokazuju da taj teret i dalje većinom nose žene. Primjerice, među ženama na koje se odnosi koordinacija komunikacije sa školom i vrtićem, njih 78,5% kaže da taj posao obavljaju isključivo ili uglavnom one. Samo 18% navodi da je ta odgovornost podijeljena ravnopravno. Žene dakle u većoj mjeri dogovaraju i dječje liječničke preglede, planiraju obroke, stavljaju popise za kupnju. Više od 69% žena kaže i da one uglavnom ili isključivo podsjećaju članove obitelji na važne datume. A u čemu su onda glavni muškarci? Pa jeste. Prema istraživanju, kaže, u organizaciji kućanskih popravaka, dakle, kad treba zamijeniti žarulju, zavidati utičnicu ili nešto slično. Kod plaćanja režija i računa, ovo je zanimljivo, nema značajne razlike između žene i muškaraca, dok se veće financijske odluke, poput kredita ili kupnja automobila, češće pripisuju muškarcima, premda ih gotovo polovica parova donosi zajednički. Istraživanje evo otvara i pitanje ravnopravnosti koje se dakle ne tiče samo toga tko je oprao suđe ili odveo dijete u školu, nego i toga tko mora sve držati u glavi, da vi znate kako je to težak posao. Jedno je dakle obaviti neki zadatak koji imate, a drugo je biti osoba koja se mora sjetiti da taj zadatak uopće i postoji. Kako je u vašem domu, to će nas danas zanimati, dijelite li ravnopravno kućanske poslove i brigu o obitelji, morate li partnera ili partnericu stalno podsjećati na obveze ili se sve dogovarate bez tog podsjećanja? I ako jedna osoba evo mora sve planirati i organizirati, možemo li onda uopće govoriti o ravnopravnoj podjeli? O tome danas razgovaramo u emisiji Mislim, dakle govorim. Nazovite nas na 051 210 777, podijelite svoje iskustvo, bilo da ste vi osoba evo koja drži sve pod kontrolom ili ona koja smatra da to čini njen ili njegov partner, ili da se u vašoj obitelji poslovi dijele sasvim pravedno. Bilo bi zanimljivo za početak čuti kako je kod vas, možda podijelite to s nama. Dobar dan. Halo, halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
1: E pa pogodili ste temu upravo.
4: Ajde, u kojim ste dilemama, problemima? Što vas muči?
1: Pa imam ja probleme i dalje. Naime, ja sam se bavio specifičnim poslom. Bio sam ribar i onda sam bio više čeo od kuće nego u doma.
4: Uh-huh.
1: Tako da je moja supruga, nažalost, pokojena, vodila sve to skupa zajedno.
4: Uh-huh.
1: Silom prilike. I kad je umrla, onda sam ja dobio tavolonom po glavi.
4: Uh-huh.
1: Kad je to palo meni na moja leđa.
4: Da.
1: I kad sam ja to počeo skupljati, pa ne znam više odakle početi ni kako završiti. Uglavnom, da, naše drage gospođe, to uglavnom najviše one to vode i one su nezaobilazne, ne možemo im se zahvaliti.
4: Da, ono, kaže se da drže barem tri kantuna kuće, ali...
1: Eko, mene su bila i četiri.
4: I četiri, je. Dobro, s obzirom na prirodu vašeg posla, može vam se još i oprostiti. Vi ste nosili ribe doma.
1: Pa ja sam nosio uglavnom plaću ribe, da.
4: Mm-hmm, mm-hmm. Dobro, da. Dobro, da, to sam htjela reći, jel, kaže se...
1: Ali da nezamjenjive su u tome. Nažalost, to je valjda, gledajući kroz neki povijesni spektar,
4: mm-hmm,
1: spada njima na leđa. To se valjda podrazumijeva.
4: Da, jeste li ikada o tome, evo, razgovarali s, nažalost, pokojnom suprugom upravo o toj podjeli posla, jer se ona žalila, pa ste vi rekli, ali ja ovo, ali ti ono, kako su izgledali?
1: Bilo je uvijek nekih pokušaja, ali da, ja sam uvijek imao izgovor, nisam nikad doma.
4: Aha, dobro. Često to čujem da, evo, muškarci koji se tako, evo, puno oslanjaju na žene, onda kad te žene više nema iz bilo kojeg razloga, onda se nađu u situaciji da zapravo ne znaju ni ono osnovno, ali ne zato što ne žele znati, nego to nisu nikad probali i nisu se naprosto izvježbali.
1: Ne, to je takav
4: život,
1: jedan vakum,
4: uh-huh,
1: da jednostavno ne znate odakle početi.
4: A što vas je najviše u tom, evo, vakumu, kako kažete, šokiralo, iznenadilo? Gdje ste se ono našli u problemu da ne znate otkud krenuti?
1: A krenimo od najbanalnijega, od čišćenja stana, od nabavki, od plaćanja računa,
4: mm-hmm,
1: jednostavno tu, dok to ne povežeš sve te konce, nikako.
4: Mm-hmm. Evo, dragocjeno nam je bilo ovo vaše iskustvo. Hvala što ste se javili kao prvi današnji govornik u našoj emisiji. Govorim. Danas ste u mirovini.
1: Jesam.
4: Dobro, neću vam onda poželjeti mirno more, nego mirne snove.
1: Hvala lijepo.
4: Hvala vama, do slušanja.
1: Pozdrav.
4: Lijep pozdrav. Imamo još poziva, evo, zato sam gospodina i pozdravila da ne čekate dugo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Evo, još jedan muškarac, jel tako?
3: Ajde,
4: slušamo.
3: Imam curku, evo, sad će 12 godina, ubrzo. Mi smo napušteni od majke, još ona je imala godinu i dva mjeseca.
4: Mhm.
3: Tako da, znači, evo, od pelena pa nadalje. Roditeljski sastanka, upisa u vrtić, ortodonta, okuliste, pa i dalje. Mislim,
4: o svemu sve, ste vodili brigu, jel?
3: Sve vodim brigu i ništa nam promašit ne može. I, tako, i da pače još i takmičenja po Sloveniji, Italiji i tako dalje.
4: Vjerujem da vam je
3: Hrvatske,
4: da.
3: I uvijek se nađe vremena, evo, muško sam, vodim ulogu jednog i drugog roditelja, tako da, eto, hvala Bogu, uspijevamo. Moram napomenuti, još jedan put, curka je, žensko je, sad ulazi one probleme, što i sami znate, i evo i o tome pričamo i vodimo brigu, tako da se sve to može riješiti u sam.
4: Odlično. 12 godina, to je sad već onako jedan dobar komad djevojke, bih rekla.
3: Je, jako
4: je
3: dobra djevojka, savršena djevojka i, i sve pohvale njoj, jer ona je vrlo rano sazrijela i sama sad prati kad mora nešto obaviti, kad mora, sve si piše, ima svoj blokić u koji si upisuje, evo sad idemo idući tjedan opatiju kod ortodonta, ona mene već me napomene, tata imamo idući tjedan ortodonta, rekao znam.
4: Dobro, vjerujem da i vi u tome imate svoju ulogu, da je prepisala od vas ponašanje i da se, evo, 12-godišnjakinja da ponaša
3: vremenom,
4: odgovor.
3: To je sve s vremenom stjecano. Nije to došlo preko noći. Ona je morala neke stvari preuzeti na sebe, jer eto, takva je situacija kakva je. tako da ne mogu, vidjela i sama da ja ne mogu toliko to sve pratiti.
4: Imate evo specifičnu situaciju, baš mi je drago da ste se javili, hoćete li sada kako ona bude sve starija i starija, ipak možda razmišljati o tome da neke obveze svoje koje tako držite u glavi i imate planove, prebacite i na nju još više ili ćete ju onako zaštitnički...
3: Uvijek sam ja tu kao neki taj zaštitnički koji mora biti, koji će podržati. Naravno da će ona voditi evidenciju jer sama je to prihvatila kao tako, ali uvijek ona mene pita. Naravno da će pitati Agato da li imamo što po planu, da li ovo, da li ono, uglavnom tako bi tako funkcioniramo Samo kajem, vrlo rano je postala odgovorna na sve i žao mi je što današnja djeca, mislim ja sam generacija 81. godine, tako da mi smo, čujte, znate i sami, roditelji naši su isto tako većinu brige svoje prebacili na djecu.
4: Se mijenja vrijeme i društvo, onda se mijenjamo i odnose u obiteljima. Puno vam hvala, lijepo pozdravite svoju kći, evo i želim vam da u nastavku ta suradnja bude još bolja i bolja i...
3: To je sve bolje i bolje, pogotovo sad što je veća.
4: Pozdrav vama i njoj i još jednom hvala na javljenju.
3: Također, hvala i vama.
4: Pozdrav, do slušanja. 210-777, naš je broj telefona. Danas smo evo nekako na tragu ovog istraživanja koje je izašlo ovoga tjedna odlučili postaviti pitanje tko u vašem domu misli i brine o svemu ili barem o većini, jer oni koji stvara i obavljaju, to su nekakve obveze kroz koje prođemo, ali postoje oni koji sve drže u glavi i zapravo paze da sve funkcionira kako treba, a to je onda možda i najteži zadatak. Na 210777 čekamo sljedećeg govornika. Ja znam da je uvijek lakše govoriti o drugima kada se otvori neka, ne znam, politička ili društvena tema, a meni se baš sviđa kada pričamo o samima sebi, pa sam evo za danas odabrala ovu jednu možda pa na izgled i tešku, a i jednostavnu temu, jer morate reći, ne morate ništa, ali možete reći kako je to kod vas. Dakle, kad biste morali opisati podjelu poslova u svom domu, biste li rekli da je ona ravnopravna? Zanima nas tko u vašoj kući zapravo vodi glavnu riječ, upravo kada govorimo o toj svakodnevnoj organizaciji, tko pamti obaveze, tko dogovara preglede, prati školske aktivnosti djece, razmišlja o tome što treba kupiti, sastavlja popise, to su jedni od najtežih zadataka. Postoji li dakle kod vas podjela poslova ili svatko radi ono što primijeti da treba napraviti? 210-777, čekamo vas, danas govorimo o samima sebi.

0: Nastavljamo dalje, čekamo vas. Niste mi tako hrabri. 210777, evo to je naš broj. Imam ja još 100 pitanja za vas i za raspravu i za one koji žele govoriti upravo na ovu temu. Jedno od takvih pitanja je primjerice, jeste li ikad imali osjećaj da ne možete prestati razmišljati o obvezama čak i kada se odmarate. Sad sigurno kimate glavom, odgovor je potvrdan. Zanima me što vas više iscrpljuje, obaviti nešto, nekakav posao, neki zadatak ili pak stalno misliti o tome što treba odraditi i još obaviti. Kad neko kaže, a daj mi samo ono reci što napraviti, ja ću to lako riješiti, je li to vama pomoć ili vam je to još jedna obveza jer evo i dalje morate sve planirati, sve pamtiti i koristiti. 210777 zvoni. Dobar dan. Halo. To ustaja niste. Mi vas vidimo. Samo bismo vas voljeli i čuti. Halo. Ima jedan broj. Vidim, prebacuje se. Tu ste. Halo.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav, dobar dan.
1: Slušam vašu emisiju i strašno me veseli da se dečki javljaju.
0: Aha.
1: I da su tako
0: odlični su.
1: Da. Manje više sve je pohvalno. Ja sam imala slučaj da živim sa dvije djevojčice nakon razvoda.
0: Mm-hmm.
1: A jedan od razloga zbog kojeg sam se odlučila na taj potez je zato što sam bila stvarno preopterećena.
0: Mm-hmm.
1: Stvarno žene se dive svojim partnerima, oni su odlični u svojim profesijama. Kad dođu kući moraju se odmoriti. Pa taj odmor pređe u nekakvo učenje ili neke druge aktivnosti i onda žena bude preopterećena do te mjere da je najljepše kad ga nema kod kuće.
0: Uh-huh.
1: Eto, samo to sam htjela kazati kako bi majke trebale svoje sinove uključiti u životne aktivnosti vezane za plaćanje računa ili obavljanje nekih poslova. Pa bi onda i djevojčicama bilo malo lakše.
0: Aha, dakle, okrenimo pilu naopako.
1: Da. Ja imam nekih pritužbi. Ima nekih ljudi koji su rođeni učitelji, pa onda znaju kako se to radi. Međutim, ima onih koji su toliko zaposleni tim svakidašnjim poslovima da će radije obaviti sami nego da tu moljakaju i onda čuješ onu rečenicu, zašto mi stalno to spočitavaš? Pa ne znam zašto, zato što treba.
0: To je ono, ne moraš me svakih 6 mjeseci podsjećati da moram promijeniti žarulju.
1: Da. I onda imate zajedničke prijatelje koji su jako zlatni i ti se požališ da ti nešto treba. A onda uskoči taj prijatelj i kaže, ma daj, nemoj se mučiti, pa ja ću ti to napraviti. I onda grakne njegova žena i kaže, ma nemoj, a nama već 6 mjeseci ne radi špina.
0: Mm-hmm. A dajte mi recite, kada pričamo evo o toj podjeli, mislite li možda da je tu riječ o nekakvoj, ma čisto navici, tu ne mora možda biti ni čak neka loša namjera, jel? Ili o odgoju, što ste evo i sami možda spomenuli, jel? Da treba dječake odgajati na taj način, ili jednostavno o nedostatku dogovora. Neke se stvari i prešute, ne stignemo ih reći,
1: da.
0: Pa se onda dogodi, jel, šumu priopćajno.
1: Slažem s vama, ja imam poznanike i neke ljude koji su iz susjedstva koji angažiraju djecu od ranog početka i svi nešto rade, dečki znaju kuhat, nekoliko recepata znaju i svaki put kad treba onda oni uskoče.
0: Mm-hmm.
1: I imaš one koji kažu jednostavno, ja ne znam šta bi s tim, ja to neću raditi, onda mi smrdi kosa i tako.
0: Aha,
1: mi znamo da se neki put kuha pred spavanje, pa onda opereš kosu pa legneš, a neke žene kuhaju rano ujutro. Mislim, teško je uopćavati. Ima fantastično uvježbanih bračnih parova, među mladima sada već vidim da to ide mnogo bolje.
0: Da se stvari mijenjaju.
1: Jer mi imaju gotovi proizvoda, mikrovalna, čao.
0: Da, da. Dobro, mi se danas evo baziramo na ovom istraživanju. Čuli ste na početku emisije, da sad ne ponavljam sve ove rezultate. Ipak ispada, jel, da više toga, a pogotovo to što u glavi rojimo te misli i slažemo obveze i pišemo u kalendare, ipak se evo još uvijek većina žena time bavi, a muškarci onako obavljaju kad im se kaže uglavnom.
1: Hvala što... To vam je sve do razine tolerancije, a onda...
0: Hvala što ste se javili, evo i uključili u emisiju, mislim, dakle, govorim Radio Rijeke. Pozdrav, do slušanja, bok. Zvoni nam telefon i dalje, 210777, tu smo, evo, netko je odustao, tu smo otvoreni za vašu raspravu. Halo, ponovno se pojavio telefon, da vas čujemo, dobar dan. Evo, prekinuo je. Dajte, probajte ponovno, mislim da je bio jedan muškarac. Halo, tu ste. Ajmo probati opet. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Poštovanje.
0: I vama, recite. Slušamo.
2: Malo mi sudno danas, evo, današnje vrijeme, da uopće pričamo o tome.
0: Pardon,
2: da
0: ne... mogu vas samo zamoliti da sa zvučnika prebacite se na slušalicu, jer vas jako slabo čujemo.
2: Evo, pa samo, me čujete sada.
0: Evo, a to ste vi, ajde. Naš stalni komentator u programu Radio Rijeke, izvolite.
2: Pa evo ovako, samo da naznačim, malo mi je čudno danas govoriti uopće da o djeci neko govori da je neka stvar što radi oko djete, ono, pa mi smo ovo radili pa ovo pa ono. Mislim, ok, muškarcima je danas možda malo nekih stvari koje trebaju raditi, ono, pa tu je žena. Zavrijeđeno ono ružno mišljenje, žena će se o svemu brinuti. Pa mislim da smo ravnopravni svi u istim poslovima i ravnopravni smo u životu. I kada se odlučite nekoj gospođi, ženi, curi, priču, ne znam, negdje vani i s njom osnovati obitelj i sve, pa valjda isto tako ste prišli s nekim razlogom da nešto napravite, znači djecu, život i sve ostalo. A ne sada ja sam svoj odradio, oženio sam se i sad me briga dalje će ona voditi sve poslove oko djece.
0: Dajte nam, znači, recite kako je to kod vas doma točno?
2: Pa ako da se posloženo, ajmo tako reći, ajmo sad onako, ja možda o nekim stvarima puštam ženi više toga, zašto? Zato što evo primjerice ja ne idem u školu jer gospođa ima tamo već neke roditelje, prijatelje, ili više gospođa i dalje u toj školi. Znači ja da dođem tamo, ja sam, bio sam par puta, ja sam jedini tata sa 7-8 žena. Sad ću ja sam pričati.
0: Pa kuće te bolje.
2: A je, to sve stoji, ali oni
0: idu na kavu,
2: pa malo, da, malo popričaju, malo se podruže i sve. Evo, to su neke uređene stvari gdje su one, recimo, se i druže i imaju svoje neke stvari. Naravno, savjetujemo se oko svega, naravno, još uvijek postoji ono, nemoj reći te tati, nemoj ovo, nemoj da sazna tata, ne, još uvijek toga postoji kao i prije 30-40 godina, ali uglavnom, kažem, neke stvari su i dalje ostale te, ono, to je samo za gospođu, to je samo za gospodina. Naravno, treba se svi dijelovi i poslovi ovoga podijeliti, svi moramo biti ravnopravni i ne smemo nešto sada, znači kad neko kaže išao sam na recitaciju, išao sam na trening, išao, pa šta ćeš gledat neće tuđe dijete, šta ćeš gledat divlje pčele na televiziji, mislim, pa nego koga ćeš gledat nego svoje dijete, pa mislim, ja sam ponosan kad ga gledam i kad zezne, ja sam ponosan što je zezno.
0: Dobro, to su gušti, to odete pa gledate zezno iz gušta, a koji su vaši zadaci u kućanstvu?
2: A, mislite, kod doma, pa gledajte.
0: Doma.
2: Pa recimo ovako da vam ja ne stajem. Znači ja zadnji trening sa svojim malim završavam u 10:30 na večer, ja go 11 vozim doma. Jer nažalost veze su takve sa autobusima u gradu Rijeci da iz Kostarene baš nemate neku vezu za grad. Tako da evo ja konkretno kada završim ujutro svoj posao, tokom dana ja dolazim doma u 10:30 na večer 11.
0: Dakle vozite.
2: 4 puta na tjedan, znači imamo i subotom utakmice i nedjeljom smo imali utakmice, do nedavno sam bio i trener, tako da sam i popodne sa tim istim svojim sinom bio na treningu 2 sata. No. Tako da bilo je toga druženja puno, s djetetom jako puno provodim vremena, gledajte, svi kratko živimo na ovom svijetu i trebali bi više provoditi sa tom svojom djecom, familijom, ženama, bakama, mamama, tatama, jer vrijeme će jako brzo proći, kasnije nam preostaje samo da plaćamo.
0: Da, da, da. A recite mi, evo, vi ste dakle glavni šofer u kući i razvažate djecu po obvezama. Što vam je još u glavi od tih nekih obveza koje biste trebali obaviti i da ono se stalno na njih podsjećate ili da podsjećate članove obitelji? Jesu li to roditeljski sastanci, pregledi djece, ne znam, popisi za kupnju?
2: Da, da, naravno, mislim bez kupovinja je uvijek sa 5-6 rečica koje ja moram nositi na leđima, jer kad gospođa ide, uzme možda jedno, dvije, mislim nije mi fora da ona, da ona nosi jednu, da ona nosi rečice, ja doma gledam televiziju, tako da evo, tu definitivno pomažemo maksimalno, u kući najbolje znam ja usisat, meni evo recimo doma gospođa ima zabranu peglanja moje robe, jer samo ja hoću da peglam svoju robu, evo, tako da to su neke stvari koje sam naučio još dok od mame i tate dok sam bio mlađi. Znate, meni je znala mama peglat dok sam bio klinac košulju, pa mi spali onu, ono gdje dugme spali, onu, onu,
0: pa
2: onaj
0: nije
2: konac.
0: To namirno.
2: Evo... I onda to grebe, grebe, ode košulja, ja sam rekao, nemoj više nikad peglat u svom životu, ja ću peglat sebi. I onda tako čovjek kad ga prisili nešto nauči, u biti prisiljavanje je ono što te nauči.
0: Evo, zbog ovog, dosta je, jer nas čekaju još, još slušatelja, dobili ste plus zbog ovog o peglanju, čujemo se nekom drugom zgodom.
2: Hvala, bog, bog.
0: Ajde, čao, bok. Halo, dobar dan, 210777.
1: Alo?
0: I evo, i vi ste uz nas, dobar dan.
1: Ovako, dobar dan. Ja sam rastavljena jer je bilo ono, ja sam dela i ne mora se drugo ništa doma. Onda nećeš ti mene obrnut i tako dalje. I dobro, sve sam jeli, obavljala sama, a imam muško dijete, mislim je više veliki, ali isto... nehoteć nisam ga puno naučila, a sad uz curu svašta radi, a nisam ga jer je bio ugostitelj i radi noćne smjene i tako dalje.
0: Dakle, puno se toga i s vremenom promijenilo. Želite reći da su mladi muškarci danas samosvjesni, jel?
1: Da, danas su muškarci bolji, poslušaju više. A sad ću ja spomenut, nemojte zamjeriti, slučajno poznam ovog tatu i njegovu čer što je pohvalio. Jedan put sam išla kod njih u Mrkopalj nešto i ja pitan Agata, gdje ti je tata? Možda je imala onda...
0: Pa dobro, nećemo sada iznositi osobne priče. Ne, ne, ja bih voljela da pričamo ono općenito.
1: Ja, ali samo da čujete ovo kako je ta curica. Govori, poću vam pokazati. Tata je bio na njivi i govori, vidite, tu mora biti, jer ovdje su prošli kola od traktora od mog tata. Sa 8 godina ona je već poznala gdje je prošao traktor.
0: Jako mi je hvala. Lijepo. E, hvala, hvala,
1: hvala
0: i vama.
1: Lijepa,
0: da, da, hvala. Lijepa, sve u redu. Lijepa je ova priča koju, s kojom smo evo nekako i počeli i završili današnju emisiju. S obzirom da više nema poziva, niste evo zainteresirani s nama više podijeliti svoju priču, ali ne bi ni bilo dobro jer gledam u sat. Potrošili smo pol ure našeg vremena, nešto zericu manje u našoj emisiji, mislim, dakle govorim. Pa danas smo probali evo nabaciti čakulu o tome tko u vašem domu misli, brine o svemu ili barem o većini, nekako ovoj podjeli poslova kada se on već obavlja manje više znamo sve, a ovo posljednje istraživanje upravo je skrenulo pažnju na to da žene i dalje, iako su poslovi podijeljeni, puno više toga nose u glavi, planiraju, razmišljaju, pamte datume i nekako slažu obveze koje onda opet delegiraju drugim članovima. Na to smo probali skrenuti pažnju. Hvala što ste sudjelovali. Pod broj 1 za sve one koji su se javili, hvala što ste slušali za sve vas koji se niste javili, ali ćete možda i dalje nastaviti razmišljati o ovoj temi. A sljedećeg tjedna u ovo isto vrijeme, na ovom istom mjestu, nešto novo i aktualno. Ostanite i dalje uz program Radio Rijeke.
3: Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
4: Bez kompromisa ništa.
5: Mislim.
6: Mislim, dakle, govorim.

95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

0: U Pazinu traje tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pula i Skupštine Istarske županije o županijskom centru za odlaganje otpada Kaštijunu. Grad kao većinski vlasnik Kaštijuna s 51% udjela i Istarska županija s 49% pokušat će zajednički pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala uz koje je odložena i golema količina metalne frakcije. Prije početka sjednice ispred spomen doma okupili su se brojni prosvjednici s juga Istre.
1: Ovdje smo da županija ukine dozvole, znači Kaštijunu, jer rade nelegalno, imaju lažne nekakve studije, nemam pojma, uglavnom truju narod sa tim svim česticama u zraku.
2: Mi zahtijevamo da županijski vijećnici i županijska uprava postupe upravo onako kako su jučer postupili vijećnici u Raši, to znači da su se suprotstavili interesu korporacije i stali na stranu svojih građana. I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom i da ukinu dozvolu za gospodarenje otpadom.
0: Polusatnim sprječavanjem ulaza u podzemnu garažu Stari grad te mirnim prosvjedom u ponedjeljak 19. listopada građani Rijeke će iznova upozoriti na neodrživo situacije koja je prije 5 mjeseci rezultirala sigurnosnim zatvaranjem Klobučarićevog trga iznad garaže. Riječ je o činu kojim se želi prekinuti šutnja institucija. Iako je nadležna inspekcija tvrtki Bestin Parking odredila rok sanacije garaže od 180 dana, ona se i dalje koristi. Upozorio je danas najavljujući prosvjed predsjednik mjesnog odbora Školjić Stari grad Alessio Komar.
3: Garaža Stari grad, koja raspolaže sa 362 parkirna mjesta, i dalje svakodnevno obavlja svoju djelatnost. U samoj garaži je 17.7. postavljen znak da je sama garaža predstavlja opasnost. Samo u 7 dana skupili smo 1160 potpisa, predali smo to državnom inspektoratu, međutim do današnjeg dana, iako smo poslali jednu požurnicu, niko nam nije odgovorio. Stojimo u jednom prostoru u kojem se ne zna praktički ništa, nama je preostalo tihi, mirni, građanski neposluh, i to je ono zadnje što mi možemo napraviti.
0: U Ravnoj Gori, najvećoj općinskoj sredini Gorskog Kotara, traje središnji dio višednevne proslave Dana općine. Tim je povodom dodijeljena nagrada za životno djelo Mihajlu Štimcu, koji je svojim učiteljskim te angažmanom kroz razne udruge ostavio dubok trag u povijesti naselja Stari Laz, a kao meteorolog amater zimi je nerijetko bilježio najniže temperature zraka u Hrvatskoj. Na jednogodišnje rezultate općine osvrnuo se načelnik Mišel Ščuka.
4: Ono što je, evo ga, važno, početak rada sanjkališta Bajt, gdje imamo jedan ugostiteljski objekt, gdje je uređena staza, gdje je uređena vučnica, i za budućnost, evo ga, kroz 2027. godinu plan još i zasnježivanje same staze. Na samom sanjkalištu odradili smo i pripremne radove akumulacije jezera, gdje bismo imali dostatno vode uz priključenje na vodovod za sasnježivanje u budućem razdoblju same staze.
0: Vaterpolisti Primorja Erste Banke doživjeli su sinoć u Zadru težak poraz. Zadar 1-9-5-2 pobjedio ih je rezultatom 15-8. Primorjaši u nastavku dalmatinske turneje u subotu u Splitu gostuju kod Jadrana, lidera prvenstva koji je sinoć slavio protiv Juga u Dubrovniku. Sve momčadi iz donjeg dijela ljestvice ove su se sezone pojačale, a Primorje se zbog financijske krize kluba oslanja na mlade i neiskusne igrače, pa ovaj poraz nije neočekivan, kaže trener riječke ekipe Igor Hinić.
5: Pa neočekivana je bila pobjeda u prvom kolu, evo, da budem jasniji. Naglašavam i dalje da će nam svaki bod, znači za našu ovu momčad, trenutno ove godine, i to ne govorim ono da se momci loše osjećaju, nego se to jednostavno igrači koji su preskočili razrede školu. Znači ako se preskoči, idete iz petog razreda u srednju školu, onda se ne može u 2 mjeseca imati znanje kao da si išao u 6., 7., 8. razred. Nego jednostavno to su procesi neki malo duži, i onda treba vidjeti ko će u tim procesima isplivati da postane nosioc igre. Znači to su djeca koja su se bacila u vatru radi situacije u klubu.
6: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 13 sati iznosila 22 stupnja. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 18 i 23. U Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 stupnjeva.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Još niže cijene u Mana Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo do 4 eura. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
0: Brdo kulture, šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture.

14:34 minute, vi ste i dalje uz Radio Rijeku. Za nekih desetak ćemo provjeriti prognozu vremena u danima pred nama, a sad smo došli kako bismo vas koji vozite ili namjeravate voziti u idućim satima nekako već obavijestili o gužvama. Gužve su na riječkoj obilaznici, za obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona vozila zbog radova tamo je trenutno duga oko 1 km, isto tako na Istar Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno može biti gužvi i zastoja, pa je to evo nešto što unaprijed možemo reći i upozoriti vas na to da odaberete nekakav alternativni pravac. U samoj Rijeci centar grada još uvijek se ne crveni, ali zato ima gužvi u Kumičićevoj ulici u smjeru Uzbrdo, već tamo negdje poslije piramide, a u smjeru Nizbrdo od Tete Rože pa do križanja evo s ulicom Drage Žervea. To je ono što za sada znamo, ljudi pomalo i oprezno u prometu. Evo i najnovije vijesti iz svijeta, kažu oporavak Pape Lava nakon operacije pluća teče uredno, tako kažu njegovi liječnici. Vatikan je evo objavio upravo svoje izvješće. Papa samostalno obavlja svakodnevne aktivnosti, a i provodi fizikalnu terapiju, kažu da je opseg pokretljivosti puni. To su dobre vijesti. Čekamo dakle prognozu vremena za 10 minuta. Do tada nas Lučo zabavlja svojim odabirom glazbe.

0: Outback modela, već od 26.523 eura.
1: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju. Kava Gloria 400 grama, 5 eura 99. Čajno pecivo Moto 192 grama, euro 49. Tommy, znaš što voliš?
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Još niže cijene u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo do 4 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
2: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 eura i sir Grana Padano 100 grama 1,99 eura. Više na Eurospin.hr.

0: време за време.
1: A hoćemo li dobre volje biti u nastavku tjedna, uvelike ovisi o vremenu, pa ćemo rado poslušati prognozu dežurnog meteorologa Igora Horvata. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa, barem što se vremena tiče, mislim da nema razloga za brigu i loše raspoloženje, jer stabilne vremenske prilike prate nas sigurno do kraja ovoga tjedna, a najvjerojatnije i prvu polovicu idućeg. Poneki dan može biti slično kao i danas prije podne, malo više ovih visokih oblaka koji su za sunce propusni, pogotovo u subotu. A evo, danas do kraja dana zaista sunčano uz tek malu na oblaku, sutra slična situacija, temperatura zraka neće se nešto značajno mijenjati idućih dana, tako da pred nama ugodni jesenski dani. Pod utjecajem smo anticiklone čije je porijeklo, dakle, sa Atlantika, azorska anticiklona koja podržava nad velikim dijelom Europe stabilne vremenske prilike. I eto, još ćemo naput ponoviti, takvo vrijeme nas očekuje negdje do sredine idućeg tjedna. U Rijeci je temperatura zraka u 14 sati iznosila 23 celzijeva, stupnja tlak zraka 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 45%. Sunčano je uz malu na oblaku, puše slab, tek ponegdje umjeren zapadni, jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a na Zavižanu je u 14 sati temperatura zraka iznosila 11 celzijevih stupnjeva, Delnice 15, Parg 16, Plitička jezera 17, Gospić 18, Ogulin i Otočac 19, Opatija, Poreč, Pula gradska postaja, Rovinj te Svjetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini 20, Mali Lošinj, Malinska i Pula aerodrom 21, Bakar, Monte Kope, Pazin, Krk aerodrom, Senj i Vransko jezero na Cresu 22, Crikvenica, Rabi rijeka 23 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 14 sati, Malinska i Opatija 20, Mali Lošinj 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 14 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1024 i 1026 hektopaskala. Do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, puhaće slab, tek ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena bura, more malo valovito. Sutra pretežno sunčano, također uz većinom malu na oblaku, puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će samo malo pojačati. More malo valovito i temperatura zraka vrlo, vrlo slična ovoj današnjoj, dakle u istoj na Kvarneru oko 20 ili iznad 20 celzijevih stupnjeva, dakle i sutra negdje do 23, a u Gorskom kotaru i Lici tako između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. U subotu ponovo djelomično sunčano uz umjerenu visoku na oblaku, dakle visoki oblaci su za sunce još uvijek propusni i dalje potpuno stabilno, slaba do umjerena bura, u subotu okrenućena većinom slab istočni vjetar i jugo. Temperatura zraka možda u jednom blagom padu, ali neće se to nešto osjetiti, dakle to su zaista minimalne razlike u temperaturi zraka, tako da generalno vrijeme se nešto neće mijenjati osjetno dok, sigurno do kraja ovoga tjedna, a kako sad stvari stoje, čini se da nas vrlo, vrlo slična situacija još čeka u ponedjeljak i utorak. Dakle, puno sunca, stabilne vremenske prilike i vrlo, vrlo ovako ugodni jesenski dani.
1: Bile su ovo loše vijesti za ljubitelje kiše i nevremena. Igore, na njima vam puno hvala. Evo, mi drugi smo zadovoljni. 20 je more, jel tako? To je isto ono, tako, nešto što nas mazi.
2: Da. Pa ima još uvijek kupača uz obalu, dakle, zaista, stvarno je ugodno, tako da, evo, treba stvarno iskoristiti ovo vrijeme za boravak na otvorenom, jer kad ta će doći one jesenske kiše, ona kad krenu jedan put u našim krajevima, nikad stat, tako da napunimo se još suncem i ovom dobrom energijom od dobrog vremena, jer prava jesen tek dolazi.
1: Ujutro kad se probudim, onda prvo pitanje koje si postavim, čime ćemo ovo platiti? Ne želim ni znati. Igore, još jednom hvala, imajte ugodan nastavak dana i čujemo se već sutra ujutro. Lijep pozdrav.
2: Hvala, lijep pozdrav i vama i do slušanja.

0: mreža oglasi.
1: Idemo u Cates.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. U Pazinu traje zajednička sjednica Pulskog gradskog vijeća Istarske županije o problemima Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vlasti pokušavaju pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala otpada. Prije početka sjednice okupili su se prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu, govori Nives Kalebić.
2: Oko 150 prosvjednika traži i zabranu spaljivanja otpada u Istri, napuštanje postojećeg koncepta gospodarenja otpadom koji se temelji na odvajanju gorivog i negorivog dijela, transparentnost dijela sastava i količine otpada te utvrđivanje odgovornosti.
3: Truju narod sa tim svim česticama u zraku.
4: I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom.
2: Trenutačno se, kaže direktorica Kaštijuna Anja Ademi, radi na zbrinjavanju 35.000 nagomilanih bala i 14.000 metalne frakcije.
5: Za sve bale koje se nalaze trenutno na lokaciji, jesu ugovoreni postupci odvoza i zbrinjavanja. Nakon odvoza skladištenog goriva iz otpada kreće optimizacija proizvodnje goriva iz otpada, te bi se na taj način udio frakcije koja odlazi na odlagalište trebala smanjiti.
2: Odvozom bala jedan od uzroka neugodnih mirisa s Kaštijuna trebao bi nestati, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Tehnologija po kojoj radi Kaštijun, kaže, nije upitna, ali potrebno je poštivati dnevni kapacitet dovoženja otpada od maksimalnih 390 tona.
6: Tu je normalno potrebna ono iskrena suradnja svih gradova i općina, svih komunalnih društava koji prikupljaju primarno otpad, veća selekcija otpada, izdvajanje bio otpada ili ostatak od hrane, i na taj način Kaštijun bi trebao biti ono za što je i projiciran.
2: Većinski vlasnik Kaštijuna je grad Pula. Gradonačelnik Peđa Grbin ističe da nije protiv zatvaranja odlagališta, no treba što prije definirati lokaciju za novi centar.
7: Želim jasno reći da bi bilo apsolutno nekorektno i ne fair da trošak zatvaranja Kaštijuna bude samo na leđima građana Pule. Jer tamo ne ide samo smeće iz Pule, Medulina, Ližnjana, ide iz cijele Istre.
2: Hoće li se pronaći rješenje za probleme na Kaštijunu, bit će jasnije nakon današnje županijske skupštine.
0: U Saboru objedinjena rasprava o izmjenama više pravosudnih zakona. U kazneni zakon uvodi se doživotna kazna zatvora i nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju zatvorske kazne. Govore ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
8: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu zatvora u odnosu na maloljetnički zatvor u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti izrečena samo onda kada se ostvari niz kumulativnih, odnosno ta mjera mora biti preventivna.
9: Pitanje, odnosno uvođenja instituta doživotnog zatvora. Mislim da je to velika novina, po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ono će biti moć izrečena, dakle, za ono kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koje sada postoje kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ono kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
0: Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihajle Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je i prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik, koji se sada natječe za premijersku dužnost, tvrdi da se nijedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković reagirao je na to objavom na društvenim mrežama. Idi bre pa se leči. Srbijansku prosvjednu notu i Vučićeve izjave komentirao je i premijer Plenković iz Brisela.
10: Ja sam, moram priznati, dosta iznenađen sa takvom notom jer mi nije jasno baš kome je upućena. Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli, dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
0: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Iako je ukupni iznos smanjen, zadržane su ključne potpore kohezijskoj i poljoprivrednoj politici, a Hrvatska bi u tom razdoblju dobila više od 7 milijardi eura nego što bi uplatila, rekao je premijer Andrej Plenković u oči sastanka na vrhu Europske unije. Najmanje 28 osoba, među kojima 27 učenika, poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom Pešavaru. Većina stradalih bila je mlađa od 13 godina. Ozlijeđeno je još 20 osoba. Spasilačke ekipe izvlače stradale i ozlijeđene iz ruševina, a prema navodima nadležnih, pod njima bi još moglo biti zarobljene djece, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak napada na ruska energetska postrojenja, a nakon dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela poručio je da Amerika ne bi smjela financirati ruski rat, nego raditi na njegovu završetku i jamčiti sigurnost. Papin oporavak nakon operacije kojom mu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Nastavljamo vijestima iz Rijeke. Proteklih dana aktualizirana je priča o prodaji teatra Feniče. Iznjedrila je i pitanje je li grad Rijeka spreman iskoristiti svoje pravo prvokupa spomenutog objekta za procijenjeni iznos od 1,4 milijuna eura. Napominjući da gradsku upravu do kraja ove godine na raznim područjima očekuju brojna ulaganja, o tom se pitanju gostujući u programu Radio Rijeke očitovala gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
11: Mi imamo dakle pravo prvokupa, nismo predvidjeli spomenuta sredstva u proračunu za iduću godinu i ja ne mislim nužno da je to loša opcija, ali sada donijeti takvu odluku bez da imamo nekakav dugoročno financijski programski plan, dakle za teatro Feniče, u ovom trenutku, evo kažem, nismo spremni. Vidjet ćemo naravno kako će se razvijati opcija dalje, smanjivanja i cijene moguće, odnosno isto tako, evo kažem, mogućnosti izvlaštenja koje isto naravno uključuje i dalje neke druge troškove. Tako da, i ranije sam komunicirala i još uvijek znam za tu informaciju da postoje zainteresirani kupci, dakle možda zaista netko ima prijedlog razvijanja ovog prostora, ne nužno znači da bude gradski prostor, ali da ga naravno stavi u funkciju.
0: Polusatnim spriječavanjem ulaza u podzemnu garažu Stari grad te mirnim prosvjedom u ponedjeljak 19. listopada građani Rijeke će iznova upozoriti na neodrživo situacije koja je prije 5 mjeseci rezultirala sigurnosnim zatvaranjem Klobučarićeva trga iznad garaže. Riječ je o činu kojim se želi prekinuti šutnja institucija. Naime, iako je nadležna inspekcija tvrtki Bestin Parking odredila rok sanacije garaže od 180 dana, ona se i dalje koristi. Upozorio je danas najavljujući prosvjed predsjednik mjesnog odbora Školjić Stari grad Alessio Komar.
12: Garaža Stari grad koja raspolaže sa 362 parkirna mjesta i dalje svakodnevno obavlja svoju djelatnost. U samoj garaži je 17.7. postavljen znak da je sama garaža predstavlja opasnost. Samo u 7 dana skupili smo 1160 potpisa Predali smo to državnom inspektoratu, međutim, do današnjeg dana, iako smo poslali jednu požurnicu, niko nam nije odgovorio. Stojimo u jednom prostoru u kojem se ne zna praktički ništa, nama je preostalo tihi, mirni, građanski neposluh i to je ono zadnje što mi možemo napraviti.
0: Za novu dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci izabrana je Kata Ivanišević, sadašnja prodekanica za nastavu i voditeljica studija sestrinstva. U drugom krugu glasanja dobila je potporu 9 članova fakultetskog vijeća, dok je njezin protukandidat Amir Muzur osvojio 8 glasova. Izbor novog vodstva fakulteta uslijedio je nakon višemjesečnog postupka obilježenog poništavanjem prethodnog izbora zbog nejasnoća u fakultetskom statutu. Ivanišević bi dužnost trebala preuzeti 18. prosinca, a evo što kaže danas.
13: U ovaj novi mandat ulazim s jasnim ciljem, očuvati ono što smo do sad postigli, nastaviti razvijati kvalitetu nastave i znanstvenog rada, te osigurati održiv razvoj fakulteta. Moj program temelji se na odgovornom upravljanju, transparentnoj komunikaciji, razvoju zaposlenika i odgovaranju na stvarne potrebe studenata i zdravstvenog sustava. Ne želim provoditi promjene samo radi promjena, nego prepoznati i ostvariti one za kojima postoji jasna potreba i uvjeti naravno za dugoročnu održivost. Vjerujem da razvoj institucije ne može biti projekt samo jedne osobe, nego rezultat zajedničkog rada, dijaloga i međusobnog uvažavanja, a ja kao dekanica želim biti usmjerena na povezivanje ljudi, transparentno upravljanje i ostvarivanje konkretnih razvojnih ciljeva. Zahvaljujem još jednom svima koji su sudjelovali u ovom izbornom procesu, a posebno evo zahvalnost upućujem našim zaposlenicima i studentima, jer su upravo oni temelj i najveća vrijednost ovog našeg fakulteta.
0: Završit ćemo ne baš lijepom vješću. Nakon horora sa psima na učki, ovaj put mačke. U jednom riječkom stanu od svega 47 četvornih metara zatečen je velik broj mačaka, njih oko 70, koje su živjele u neprimjerenim uvjetima. Kitten Safe House preuzeo je 35 odraslih mačaka i 17 mačića, od kojih dio ima zdravstvenih problema i treba daljnju veterinarsku skrb. Skloništu su trenutačno najpotrebniji suha i mokra gastrohrana, posebno za mačiće, podlošci za kaveze i karantenski prostor, te deterđenti za pranje rublja. Građani koji žele pomoći mogu se javiti putem WhatsAppa ili e-maila, a nakon veterinarske skrbi i karantene mačkama će trebati i siguran dom. Evo što kaže Danijela Knežević iz skloništa za mačke Kitten Safe House.
14: Kad smo mi došli tamo, to je blago rečeno horor. To su mačke izvirivale od svakdje, u 1047 kvadrata, doslovce ono, ne možete vjerovati svojim očima, gdje ih nema. Jedna na drugoj, iza kauča, na metar visine, iza ormara, iza fotelja, gdje god šta pomaknete, one iskaču van, znači horor. Ja bih se nekako više fokusirala da se te mačke čim prije u dome, u dobre domove i da im se pruži prilika, jer kako ja uvijek govorim, sklonište im nije dom. Te mačke su sad pod stresom, trebaju odraditi 14 dana karantene, 15, i nakon toga evo apeliram da se te mačke dijele, da nađu domove, da žive život, da ne žive više u takvim uvjetima.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Davor Margan, a u studiju Danijela Minić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
15: Sport.
0: Ivan Ribarić.
16: Nakon dvije večeri Lige prvaka, četvrtak je rezerviran za utakmice Europske i Konferencijske lige. U drugom kolu Europske lige zagrebački Dinamo od 21 sat na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Na otvaranju Konferencijske lige u ranijem terminu od 18.45 Hajduk na Poljudu igra protiv nizozemskog Ajaxa. Od ostalih europskih utakmica večeras spomenimo kako Milan gostuje kod Salzburga, Juventus igra kod Celta Vigo, dok će Panathinaikos ugostiti borac iz Banja Luke. I dok njeni konkurenti razmišljaju o Europi, nogometaše Rijeke sutra na otvaranju 10. kola domaćeg prvenstva očekuje gostovanje kod Rudeša. Utakmica na stadionu u Velikoj Gorici igra se sutra od 18 sati uz prijenos u našem programu. Recimo na kraju kako će futsal momčad Rijeke u obranu naslova pobjednika kupa krenuti domaćom utakmicom protiv splitskog drugoligaša Universitasa. Dvoboj na zametu igrat će se krajem listopada.
1: Prognoza vremena.
15: Igor Horvat.
17: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će malo pojačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom kotaru i Lici između 2 i 7 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Sigurno ste ga i prepoznali. U programu Radio Rijeke slušali smo Mirka Cetinskog. Nažalost, nemamo lijepe vijesti. U 79. godini preminuo je Mirko Cetinski, istaknuti hrvatski pjevač. Nažalost, nakon duge, evo i teške bolesti, iza sebe je ostavio 6 desetljeća glazbene karijere. Bili su tu brojni nastupi i pjesme koje su zaista obilježile generacije slušatelja. Mirko Cetinski rođen je u Puli, brojne njegove turneje i pjesme, kao što rekoh, obilježile su generacije. Inače je bio i prvi pjevač legendarnih Anelida, istarskog sastava osnovanog 65. godine. Nakon otprilike godinu dana napustio je tu grupu i započeo samostalnu karijeru. Mirko Cetinski nastupao je i na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Njegova glazbena karijera vodila ga je i izvan granica Hrvatske, a ono što nam uvijek ostaje u ovakvim situacijama jesu pjesme, tako da ćemo sada čuti još jednu Mirka Cetinskog, možda i najpoznatiju, Kupil sam ti prstenac. Hvala mu za sve.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve za dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7 eura 99. Jana Marija mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: Hitamo hitro do Hrvatskog autokluba po najnovije informacije o stanju na cestama, mataman prije nego krene ona prava popodnevna riječka špica na cestama. Sandra Pučić nas danas tamo čeka, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Načulili smo uši, Sandra, uhvatili smo volan i slušamo vas.
2: Pa evo, nažalost, gužve su na riječkom području već od ranijih jutarnjih sati. Ne odnosi se to toliko na gradske ceste koliko na autocestu A7, odnosno riječku obilaznicu i zonu radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka. Naime, ovdje se vozi jednim kolničkim trakom zbog povećane gustoće prometa od ranijih jutarnjih sati. Na ovoj su dionici kolone u smjeru Istre, odnosno Rupe. Kolona je trenutno duga oko kilometar i pol, proteže se naravno i na izlazni krak čvora Učka u smjeru Istre, odnosno tunela Učka, a i na dionici Istarskog ipsilona ovdje zona radova, tako da su gužve između čvorova Veprinac i Učka u oba smjera. Vozače naravno molim, ukoliko je to moguće, ako ne se ne žele voziti u ovoj koloni koja je naravno se kreće u zastoj, da koriste obilazne pravce u ostalim državnim, odnosno lokalnim cestama na ovom riječkom, odnosno istarskom području. Povremeni zastoji, odnosno usporena vožnja su i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na području Crikvenice gdje su u tijeku radovi na sanaciji vijadukta Dubračina. Što se tiče autoceste A6, možemo reći da je stanje redovito. Na pojedinim se dionicama zbog radova vozi uz privremenu regulaciju prometa jednim kolničkim trakom, a na dionici između tunela Podvugleš i Javorova Kosa promet je dvosmjeran pa se vozi jednim trakom u smjeru Rijeke i jednim trakom u smjeru Zagreba. Sama autocesta večeras će se zatvarati od 22 sata do 5 sati sutra ujutro između čvorova Busiljevo 2 i Vrbovsko, no samo u smjeru Rijeke, u smjeru Zagreba autocestom će se voziti nesmetano. Putnički promet trenutno je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, nisu zabilježena duža čekanja, ali teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Svilaj. Na pojedinim od ovih granica u teretnom prometu su oba smjera zabilježena višesatna čekanja. Pomorski je promet redovit na svim linijama.
1: Sandra, hvala puno. Ja ću još samo dodati, evo pratim situaciju ovdje u centru grada, dosta je gužve na sjevernom takozvanom koridoru kroz centar Rijeke, dakle ulicom Pomerio, pa onda u nastavku prema istoku Žrtava fašizma. Tko može, neka svakako ode onom donjom stranom, ulicom Riva ili Adamićevom, puno će brže proći. Sandra, još jednom hvala, pozdrav vama i vašim kolegama.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav i do slušanja. A mi ćemo dalje nastaviti uz Mirka Cetinskog. Kao što smo već i rekli, nažalost u 79. godini preminuje Mirko Cetinski. Sada slušamo njegov duet s Nevijom Riguto, Vrati mi se ljubavi.

0: za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: Hej! Ko bira? Dobar domar!
2: Ko zna?
3: Naš mesar.
1: Odakle?
4: Provjereno!
1: Svjetlo!
4: Bježe!

0: Kurir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
1: Auto, Riku, država mi da 9000 eura za električni auto. Kao potica je, ako će to servisirat. Opa, šta piše? 8 godina redovnog održavanja uključenog u cijenu.

E, vjerujem da uživate u glazbi po izboru našeg Lucijana Kostrenčića, bit će tako i u nastavku našega programa, ali za vas koji ste u automobilima, jer 16 je sati i 17 minuta, evo par korisnih informacija da vas nekako usmjerimo ili preusmjerimo, ako to još uvijek možemo. Na riječkom području najviše gužve imamo na riječkoj zaobilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona koja se stvorila trenutno je duga oko 1 kilometar. Gužve su i na Ipsilonu između čvora i tunela Učka. A ako pažnju obratimo na promet u samom centru Rijeke, onda vam mogu reći da se dosta gužvate u ulici Pomerio, Fiorella Laguardie, ulici Žrtava fašizma, pa i u Adamićevoj. Evo tamo se stvaraju kolone, sve tamo od početka na križanju sa Skarpinom pa do riječkoga nebodera. U suprotnom smjeru, ulicom Riva, nema puno automobila, tu ćete proći lišo što se gužvi tiče. Nešto malo se zastoji stvaraju i u Krešimirovoj ulici, tamo negdje do muzeja grada Rijeke, to jest do palače šećera, a ostatak je više manje koliko toliko prohodan. Zvonimirova isto ima dosta gužve sve do ZTC-a. Evo, prolazim tom kartom našega grada, gledam gdje se crveni, pa vam pokušavam dati korisne informacije. Gužve su i u Kumičićevoj ulici, tamo se radi pogotovo u smjeru istoka, dakle uzbrdo. Budite strpljivi, nema nam druge i uživajte, evo, uz Radio Rijeku, to su naše preporuke.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
3: E, a s obzirom da je baš 4.5, evo nas, pa do 6 ćemo se družiti, ma gotovo slično kao što smo to činili i do sad. U Rijeci 23 Celzijeva stupnja u zraku, sunce sija, korzo puno ljudi, puno vas je evo valjda odlučilo ostati poslije posla u gradu ili doći u grad nakon radnog vremena, a sigurna sam da dosta vas ide i na plažu. More nam je na Kvarneru od 20 do 22, tako da nema isprike, svi koji se još uvijek nisu udebljali oko struka i nisu se opustili kroz rujan, slobodni su doći i još se naravno kupati i uživati u ovom produljenom, pa neću reći baš ljetu, jer evo temperatura je, čuli ste, 23, ali lijepom vremenu. Za one druge koji planiraju svoje aktivnosti na nekom od događanja, ima se što za ponuditi. Ajmo danas krenuti od Crikvenice. Naime, mjesec Hrvatske knjige, gradska knjižnica Crikvenica otvara baš dan nas susretom žene koje pokreću naše priče, naš grad, kao uvodom u bogat program književnih susreta, pričaonica i druženja. Gošća ovog susreta je Jovana Čutul, autorica knjige Žene koje pokreću, 12 lekcija o jedinici, pardon, o zajednici, strasti i promjenama. Uz predstavljanje knjige razgovarat će s Vlastom Brozićević, Rubi Montanari Knez i Irenom Krmpotić, trima ženama koje svojim radom pridonose životu Crikvenice. Ponovit ću, ili ću prvi puta reći, možda nisam do sad, susret je u 18 sati, dakle u gradskoj vijećnici grada Crikvenice, ulaz je slobodan. Nakon toga možete recimo u Bakar, isto tako u povodu mjeseca Hrvatske knjige u gradskoj knjižnici i čitaonici u Bakru priprema se književni susret s Mihaelom Gašpar. Ona će bakarskoj publici predstaviti svoj književni opus i najnoviji roman Treće noći, koji je ušao u uži izbor za književnu nagradu Ksaver Šandor Đalski. Susret je u 19 sati. Evo nas sada u Rijeci, u ovdašnjoj gradskoj knjižnici u 18 sati na rasporedu je predstavljanje knjige Damira Grubiše pod nazivom Diplomacija iza kulisa, komparativna analiza jedne profesije. Na predstavljanju uz autora sudjeluju i Vuk Perišić, Zdravko Zima i Sejd Serdarević. Dakle, knjiga Damira Grubiše Diplomacija iza kulisa djelo je nekadašnjeg diplomata i redovnog profesora u mirovini Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Američkog sveučilišta u Rimu. Biće sigurno zanimljivo, dobrodošli ste. Tika taka i tako mi do galerije Pasaž u Rijeci. U 18 sati tamo danas promocija romana Čovjek s tisuću lica autora Marka Šurije. Roman donosi niz unutarnjih portreta ljudi i njihovih različitih načina doživljavanja svijeta. Ponovit ću, galerija Pasaž u Rijeci, 18 sati, promocija romana Marka Šurije. I nije to sve, prebacit ćemo se sad na filmsku umjetnost. Nakon prošlogodišnjih 6 kratkih filmova i oduševljenja publike, Uhvati film vraća se u riječki Čirkolo. Večeras, početkom u 20 sati, udruga Spirit i zajednica Talijana Rijeka donose novi izbor kratkih filmova s naglaskom na autore i priče talijanskog govornog područja. Pojašnjavaju kako je riječ o nekoliko kratkih, dakle, filmova koji kroz različite žanrove, priče i autorske pristupe mijenjaju perspektive o invaliditetu i različitosti. Naglašavaju kako filmovi ne govore o invaliditetu, govore o ljudima, odnosima, društvu, humoru, preprekama i svemu onome što nas povezuje. Ulaz je slobodan. A u listopadskom izdanju Kultno kina, riječko art kino vraća se s jednim od ključnih filmova velikog američkog redatelja Johna Carpentera. Film je napad na policijsku stanicu, minimalistički, napeti, beskompromisni akcijski thriller koji je evo s vremenom stekao status žanrovskog klasika, a ove godine, vjerovali ili ne, film slavi svoju 50. godišnjicu. Dođite upute na napad na policijsku stanicu u Art Kino s početkom u 20 sati. Lučo, pripremio si nam i prigodnu glazbu, jel tako? Mahni mi, ne vidim te, diže palac gore. Ajmo mi prije svih u tu policijsku stanicu uz prigodnu glazbu. Svira nam Alan Novart.

0: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank. Banka mog izbora. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
1: U Rijeci na Škurinjama otvoren je novi Honda salon. Dođite i otkrite nove hibridne modele. Iskoristite do 5000 eura popusta pri kupnji nove Honde. Posjetite nas i sjednite za volan već danas.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Pršut Delicato 20,89 €. Sir Trapist Delicato 8,99 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Auto, onoliko, država mi da 9000 eura za električni auto. Kao poticaj, je, ako će to servisirat.
4: Opa, šta piše? 8 godina redovnog održavanja uključenog u cijenu. Tako je, država ti je pripremila do 9000 eura državnih poticaja. A Hyundai, 8 godina redovnog održavanja uključenog u cijenu. Vaš novi električni Hyundai čeka kod najbližeg distributera. Hyundai Afro, Matulji, Mučići 38e.

0: pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
1: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, Lupin, Filius, Efer.
4: Amar Bukvić.
6: Oto imperio romanu resti.
4: Nataša Janić, Medančić.
7: Sisnjevi.
4: Slavko Sobin.
8: Maga, Sjaj.
4: Marko Cindrić.
9: Vladike romane!
4: I Dragan Despot.
10: Iranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Entranto, Gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usporu za Radio Plecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
12: HR mreža. Oglasi.

Obnovljena pruga kroz kolodvor Meja danas je u 16 sati i 2 minute ponovno otvorena za teretni promet. Pruga je bila zatvorena od 10. listopada kada je došlo do iskliznuća vlaka. Iz HŽ Infrastrukture ističu da su zajedno s podizvođačima uložili maksimalne napore kako bi što prije oslobodili jedan kolosijek. Time se želi rasteretiti Riječka luka i omogućiti prolazak teretnih vlakova iz drugih zemalja prema Rijeci. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se vraćaju u promet.

0: Prometove subote 17. listopada. Do tada će na relaciji Rijeka Plase i obratno putnike i dalje prevoziti zamjenski autobusi. Naime, sanacija pruge još nije u potpunosti završena. U nastavku radova potrebno je ugraditi skretnice te dovršiti radove na signalno-sigurnosnim uređajima i pratećoj infrastrukturi. Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je otvorena istraga protiv Cezara zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrde i da tvrtka Cezar nije dovezla otpad u Gospić, pa smatraju neprihvatljivim da se povezuju s onečišćenjem u tom gradu. I sanacije se povlače kako bi se ona provela bez dodatnih zastoja, priopćili su iz CIOS grupe. A iz Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će sve učiniti da povlačenje tvrtke Cezar iz zajednice ponuditelja za sanaciju 4.500 tona rasutoga otpada u Gospiću ne utječe na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
1: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: Ajmo mi o sportu. Nogometaši Rijeke nakon teškog poraza u Koprivnici sutra na otvaranju 10. kola domaćeg prvenstva gostuju kod Rudeša. Utakmica se igra na stadionu u Velikoj Gorici od 18 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke. Mogu li bijeli napokon upisati prvu gostujuću pobjedu, glavno je pitanje o kojem je bilo i govora i analize ovoga tjedna. Trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Idemo u goste ekipi koja je do sada pokazala da zaslužuje najviši vrh hrvatskog nogometa. Ekipa koja se formirala sada kroz taj dio prvenstva i koja je u zadnjim utakmicama došla do pozitivnih rezultata. Mi smo o svojim problemima popričali, pokazali, govorili, pokušali naći rješenje i u slačionici i na treningu. Ćemo vidjeti sutra kako to izgleda.
0: I pred kraj in memoriam, u 79. godini jutros je nakon duge i teške bolesti umro Mirko Cetinski, istaknuti istarski pjevač, izvođač mnogih evergreena, glas koji je obilježio generacije slušatelja. Njegova je glazbena karijera trajala 6 desetljeća. Rođen je u Puli 1947. godine, a prve korake na glazbenoj sceni učinio još kao mladić. Slijedili su mnogi festivali, nastupi i turneje. Moje ludo srce, Plači plači gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja samo su neke od pjesama koje su ga obilježile, a posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest melodija Istre i Kvarnera.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci su u 16 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja. Vrijeme sutra, pitate, ima ga meteorolog Igor Horvat.
4: Pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će malo pojačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom kotaru i Lici između 2 i 7 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
0: 90 minuta do kraja.

0: Jedan glas, jedna pjesma, jedna priča. Moja stvar. Radio Rijeka.
1: Čovjeka koji nas je evo kroz svoju karijeru upoznao s toliko puno ljudi, danas ćemo probati upoznati malo bolje, a kućeš bolje nego kroz pjesmu, jel tako? Robert Knjaz, ne znam uopće kako bi te oslovila kao kolegu, novinara, istraživača, zabavljača, prosvjetitelja hrvatskog naroda. Knjaz Bog, dobar dan.
2: Dobar dan svim slušateljima, možeš samo Robert ili Knjaz, kako je zovu od Malena.
1: Draže mi ovo Knjaz, znaš, jučer sam zapravo se našla u dilemi, bože, kako se taj čovjek zove, kako mu je ime, jer, znaš,
2: Knjaz,
1: e, pa onda teško
2: smit,
1: pamtim.
2: Smit. Knjaz, a ne bi, šta bi rekla, otkud je to prezime, evo, to isto, dobro, trik pitanje za pola eura. Pazi, moj tata se zove Rudolf.
1: Aha.
2: Ti to pomoć. Rudolf.
1: Pa to me asocira pak na Finsku i Djeda Mraza.
2: Ma ne. Zgodno. Nije, tata mi nije sop, tata je jedan obični Zagorac.
1: A Zagorac. A dobro.
2: A selo se zove Kralje Vrh.
1: Aha.
2: Prigod.
1: Aha, dobro.
2: To je prvo selo kad se sa sebe naspustiš na drugu stranu. A dobro, dosta zemljopisa.
1: Predivno.
2: Pređimo na glazbu.
1: Ajde reci nam, Knjaz, evo, dobio si u zadatak od jučer do danas razmisliti koja je ta neka pjesma koja je tebi u životu posebno važna, otkri tajnu.
2: Pa evo, ja sam ti malo kampanjac, tako da sam se to sjetio minutu prije nek si me nazvala, to je kad si me prednazvala. To je užasno teško pitanje, zato što slušam stvarno najširu lepezu glazbe, od hip-hopa, elektronske glazbe, ona elektronske plesne glazbe, do rock'n'rolla, do AC/DC-a, Prodigy-a, nemam pojma. Znači, ono, svugdje, u svakom žanru, ono, Bossa Nova, Luis Prima, svugdje možeš naći nešto zanimljivo, a da sad ja ne davim puno veće glazbene stručnjake koji vjerojatno ovo slušaju, možda pjesma koju bi, eto, kad već moram izdvojio, to je Rod Stewart, Do ya think I'm sexy?
1: Opa, bato!
2: Ne znam zašto je ono Y, a?

0: mi je prva pjesma koju sam čuo u životu.
1: Stvarno, i toga se sjećaš?
0: Pa zato što sam imao tu kazetu, ne znam kako se našla to, ja sam 71. godište, znači to su još bile drvene kazete, Tutankamon i ja kad smo zajedno slušali Muse. Negdje je došla neka kazeta u moju ruku i na mom nekom malom kaziću, onom nekom koji je imao pet onih gumbića, sam ja to vrtio do iznemoglosti, to je bila jedina glazba koju sam imao. I to me zapravo odredilo, zapravo u nastavku života 99,99% sam slušao stranu glazbu, osim naravno domaćeg rock'n'rolla, hip-hopa i tak dalje, ima domaćih bendova genijalnih. Ta neka pjesma je ušla u uho i ono, kad si klinac, ko da te odredi za ostatak života. Zapravo mi je čudno da taj čovjek, taj Rod Stewart i danas se vrti na radiju i da je ta pjesma zapravo stvarno bezvremenska. Mislim, nije to najbolja pjesma na svijetu, nije on najbolji izvođač na svijetu, svatko od nas ima svoje najbolje jedno i drugo. Ali evo, kad sam već morao u ono iglu plastu sjena od toliko milijardi fenomenalne glazbe, fenomenalnih pjesama, izabrat nešto, evo, to mi je nekako, evo. Pa mi jedino ima neku, kako bi rekao, uspomenu. Sve ostalo, kako bi rekao, je puno manje emotivno ko to. I ipak djetinjstvo je od koljevske pa do groba i ono najljepše đačko i doba i djetinjstvo.
1: Da, da, ili bi trebalo biti. Knjaz, znaš li pjevati? Ili možda točnije i bolje pitanje, voliš li pjevati?
0: Nažalost ne znam pjevat, to je stvarno ono nevjerojatno da u svijetu u kojem većina čovječanstva zna pjevat, ja sam jedan od onih rijetkih koji ne znam. Evo šta da kažem.
1: Znači pjesme slušaš u tišini, no?
0: Nije savršen. Ma kakvi, ne slušam ja u tišini, ali susjedi lupaju na vrata, na zidove.
1: Kožim. Roberte, je li ti ovo prvi put da si u programu Radio Rijeke, možeš se sjetiti?
0: Pa ja mislim čak da jesam, ne znam.
1: Eto, ajde, ispravili smo onda tu grešku.
0: Pa, povijesnu nepravdu, hvala ti.
1: Povijesnu nepravdu, da. Puno posla imaš ove jeseni, gledamo te ono u više dana u prime time-u na prvom programu Hrvatske televizije.
0: Ajde da, ali to je bio samo taj tjedan, jer smo mi očito uspjeli u 9. mjesecu isporučiti, sad su drugi na štihu, jel?
1: Aha,
0: sad. Danas su rokovi bili u 9., imali smo neke kratke forme, jer ipak je teško do 9. mjeseca nešto napraviti. Kolegama, meni isto ove dulje forme, kao što su serije. Mi serije smo snimali davno. Ali velim, od stvari koje trenutno radimo Hranu 3 koja će ići na program tek iduće godine.
1: Aha.
0: Samo znači, li što jedemo, tako da eto.
1: Dobro, super, to mi se sviđa. Daj da te vratim malo na Rijeku, evo kad bi Rijeci mogao posvetiti jednu televizijsku emisiju, ovako na prvu, s obzirom da si kampanjac, sam si priznao, koja bi bila tema te emisije? Što te asocira na naš grad?
0: Pa kampanjac sam što se tiče ove domaće zadaće, inače što se tiče posla sam štreber, što me asocira na Rijeku.
1: Da, baš me zanima.
0: Milijon toga, pa u Rijeci sam bio 100 puta.
1: Mm-hmm.
0: Bio sam i na Kantridi na utakmici i na Rujevici, snimao sam Urbana, bio sam u Palahu, snimao sam Riječku u rock scenu prije valjda 1000 godina, ono, snimao sam, super su mi ova dva nebodera, nešto sam sa Mrletom radio za karneval, predstavljanje kvartova i maškara, ono, milijon stvari. Snimao sam Idisa Turata nešto, Rijeka ima prekrasnih ljudi, ima odličnu energiju i kako bih rekao, baš je to ono rock'n'roll, je prava glazba za to. Mislim, sad sam izmislio toplu vodu, vi to bolje znate od mene, ali to je ta neka glazba koja te fura, nema hoće da Rijeka stalno ono gazi, da ide naprijed, da tu nema odmora, da tu nema previše balada, da je to stvarno ono punokrvni rock'n'roll.
1: Pa dobro, koliko god mi si volimo dodvoravati, da poznajemo svoj grad i naš mentalitet, uvijek nam je drago čuti što kažu oni koji tu ne žive svaki dan i ne upijaju sve ovo što mi upijamo. A jesi li možda evo u tim svim snimanjima koja si na broju primijetio neku stvar o Rijeci koju Riječani možda i ne primjećuju, a da si je ti skužio?
0: Nemam pojma, evo sad si me zateklo, nemam pojma.
1: To mi je zanimljivo uvijek ono saznati od ljudi koji nisu odavdje.
0: Pa mislim, ja ti moram reći da mislim, ja sam sad u autu, vozim se iz točke A u točku B i u glavi mi je takva šuma drugih nekih projekata da mi je malo se mi izdjela iz mog nekog autističnog svijeta, tako da mi se teško prvo sa glazbenim prisjećajima, pa sad sa ovim zemljopisnim, ne znam, stvarno se ne mogu sjetiti. Super su mi ta dva nebodera, recimo, koja su nekad davno vodila bitku talijanski i hrvatski, preko Riječine i milijon ono drugih stvari. Pa mislim, svaki grad na svijetu ima neke svoje specifičnosti, pa tako je Rijeka.
1: Je.
0: Tako da.
1: Dobro, pustit ću te sad u tim tvojim mislima i u vožnji, neću te više gnjaviti, hvala ti puno na izdvojenom vremenu.
0: Gnjaviš me, super.
1: Da, za kraj...
0: Hvala ti na tom vremenu, hvala slušateljima ako nas slušaju, koji su odvojili vrijeme za to, uživajte, nadam se da je lijepo vrijeme.
1: Je, je.
0: Sunce, evo, uživajte u lijepom vremenu, blago vama, vi imate more, mi u Zagrebu nemamo.
1: Je, još se kupamo, pa dođi kad ti bude zgodno.
0: Au, blago vama, blago vama.
1: Samo dođi, hvala Robertu Knjazu, mi ćemo sada po njegovom izboru slušati Roda Stewarta i Do You Think I'm Sexy u onoj originalnoj verziji 78. Knjaz, hvala još jednom.
0: Hvala vama, lijep pozdrav.

to mi je prva pjesma koju sam čuo u životu. Pa zato što sam imao tu kazetu, ja sam 71. godište, znači to su još bile drvene kazete, Tutankamon i ja kad smo zajedno slušali Muse. Mm-hmm. Negdje je došla neka kazeta u moju ruku i na mom nekom malom kazeću, onom nekom koji imao pet onih gumbića, sam ja to vrtio do iznemoglosti, to je bila jedina glazba koju sam imao. I to me zapravo odredilo, zapravo u nastavku života 99.99% sam slušao ovaj stranu glazbu. Pjesma je ušla u uho i ono, kad si klinac, ko da te odredi za ostatak života.

0: Jedan glas, jedna pjesma, jedna priča. Moja stvar. Radio Rijeka.
1: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine iz svoga kraja potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
4: Analiza Nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
5: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

na cesti, s radiorijekom sve je lakše.

0: Je, vožnja može biti lakša uz Radio Rijeku, ali ljudi, evo jedne izvanredne vijesti, pojačajte radio vi koji ste u vožnji na autocesti A7. Naime, jedna je vožnja u suprotnom smjeru zabilježena između čvora Rijeka Zapad i naplatne postaje Rupa u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Mole se vozači za oprez. Ponovit ću, dakle, vozilo vozi u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i postaje Rupa u smjeru Rupe. Ograničenje brzine za vas koji vozite ispravno je 40 km na sat. Molimo vas, budite oprezni. Krenuo je Mercedes-Benz Janis Joplin, ne bez razloga, iako ju volimo i zbog toga i bez razloga zavrtiti, ali želimo vas izvesti u subotu u riječki pogon koji će dupkom pun, nadamo se, slaviti Janis. Love Janis naziv je koncerta i upravo to slavlja ostavštine ove neponovljive pjevačice koju će u Rijeku donijeti zagrebački Telefon Blues Band i Valerija Nikolovska. Biće to jedna izvrsna svirka, vjerujem da ćete se dobro provesti. 210-777 je naš broj, tko hoće uštedjeti nešto novčića, dajte se javite. Ma ste brzi, dobar dan.
1: Ok, ja bi na koncert.
0: Ajde, jeste u vožnji?
1: Jesam, čujem. Ali nisam u onom smjeru, pa je sve sigurno.
0: E, dobro, dobro. Joj, hoćemo još jednom ponoviti za sve one koji su u automobilima. Da, mislim da je izrazito važno. Dakle, čvor Rijeka Zapad i čvor Rupa, to je dionica u smjeru Rupe. Imamo vozilo u suprotnom smjeru. Evo, ljudi, dragi, pazite. Kako je vama ime?
1: Moje ime je Sidonija Škofić.
0: Sidonija Škofić. Sidonija, nekoga za ruku i u subotu u pogon na Love Janis. A? Biće ludo.
1: Imam karte na ulazu. Puno
0: tako je.
1: Hvala.
0: Karte su na ulazu. Može, Sidonija. Veliki pozdrav i bog bog. Ajde još jedan poziv s obzirom da vas je puno, pa da vas razveselimo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jeste i vi u vožnji?
2: Ne, nikam.
0: Niste, vi ste na sigurnom i mirnom, dobro je.
2: Na sigurnom
0: je.
2: I mirno je.
0: Kako vam je ime?
2: Velić Eduarda.
0: Joj, ništa nisam razumjela.
2: Velić Eduarda.
0: Eduard Velić?
2: Da.
0: Eduard, može. Eduarde, za vas vrijedi isto kao i za Sidoniju, plus jedan piše uz vaše ime i prezime, čekaju vas karte, to jest besplatni ulaz u pogonu.
2: Hvala vam, najljepša.
0: Ma nema na čemu. Hoćete mi otkriti svoju tajnu vezu sa Janis?
2: Pa Janis, od uvijek.
0: Sve ste rekli, u dvije riječi. Bravo. Može, Edward, hvala puno.
2: Od Vustoka pa nadalje.
0: Kako, od?
2: Od Vustoka pa nadalje.
0: Kad je to bilo? Pa nije vrag da se sjećate.
2: Pa i sjećam se. Ajde, bravo. Svi koji su tamo bili.
0: Bravo, bravo. Eduarde, obnovit ćete svoja sjećanja, evo, u subotu u pogonu, može.
2: Hvala vam, najljepša.
0: Pozdrav. Poruka i za Sidoniju i za Eduarda, vrata pogona u subotu otvaraju se u 20 sati, koncert počinje u 20.30, dakle, dosta rano, baš mi se sviđa, evo, i taj termin. Za vas koji niste imali sreće sada, budite i dalje uz program Radio Rijeke u narednim danima, ali karte možete nabaviti putem Core Event sustava i u Dallas Music Shopu u Rijeci. Čekajte da kliknem još jednom na stranicu Hrvatskog autokluba da vidimo je li se nešto promijenilo. Nije, i dalje stoji ova obavijest, dakle, vozilo u suprotnom smjeru na A7 između čvora Rijeka Zapad i naplatne postaje Rupa u smjeru Rupe. Svi koji vozite u pravom smjeru smanjite brzinu, ograničena je na 40 km na sat i svakako pojačajte oprez. Mi ćemo dalje uz Majale. Zašto? Jer je nekad u Majalesu baš pjevala Valerija Nikolovska, pjesma koja je krenula nju, sigurno znate. Ovo je jedna ovako remix verzija, malo brže.

Prije nego odjavim popodnevnu ekipu Radio Rijeke, još jednom informacija o vožnji u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i naplatne postaje Rupa u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo sve vozače za oprez, na to apelira i Hrvatski autoklub. Inače, riječ je o dionici na riječkoj zaobilaznici na kojoj se radi, pa se i stvaraju kolone. Ona je tamo duga trenutno oko 1 km. Ljudi, ne znam što se desilo i kako se uopće to dogodi, ali evo, svašta je moguće, jel tako? Pa i ova vožnja u suprotnom smjeru. Zaista budite oprezni, nadamo se da nećete biti dio naših vijesti, a prve, a i posljednje za danas, sljedeće, jel, prve sljedeće kreću u 18 sati, evo, za minutu otprilike. Čuvajte se, pozdravljamo vas, glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonski realizator Davor Margan i ja sam Lena Stojiljković.

0: 18 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi se omogućila nesmetana provedba radova i nastavak sanacije, poručili su iz Ciosa. Unatoč tomu, resorna ministrica Marija Vučković smatra da se rokovi ne bi trebali produljiti. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luku Balena.
1: Time se ovaj proces u ovoj fazi zaustavlja. Želim na početku odmah naglasiti da to po nama neće u bitnom utjecati na planirani rok zbrinjavanje.
2: Tako će fond sukladno zakonu javne nabave u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako ćemo krenuti u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: Obnovljena pruga kroz kolodvor Meja danas je u 16 sati i 2 minute ponovno otvorena za teretni promet. Pruga je bila zatvorena od 10. listopada kada je došlo do iskliznuća vlaka. Iz HŽ Infrastrukture ističu da su zajedno s podizvođačima uložili maksimalne napore kako bi što prije osposobili jedan kolosijek. Time se želi rasteretiti

0: teretiti riječka luka i omogućiti prolazak teretnih vlakova iz drugih zemalja prema Rijeci. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se vraćaju u promet ove subote 17. listopada. Do tada će na relaciji Rijeka-Plase i obratno putnike i dalje prevoziti zamjenski autobusi. Naime, sanacija pruge još nije u potpunosti završena. U nastavku radova potrebno je ugraditi skretnice te dovršiti radove na signalno-sigurnosnim uređajima i pratećoj infrastrukturi. Split je pod pojačanim policijskim osiguranjem uoči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu koja počinje u 18 sati i 45 minuta. Nakon višednevnih incidenata sinoć su na rivi nastali veliki neredi u kojima se okupilo oko 500 domaćih i nizozemskih navijača. U gradu se očekuje oko 1900 gostujućih navijača i nekoliko tisuća navijača Hajduka. Uoči utakmice navijači Hajduka u koloni su krenuli prema Poljudu, noseći lijes s natpisom Ajax. Pritom su uzvikivali antisemitske i pronacističke parole, a u jednom trenutku i razbili lijes. Domaćim navijačima poruku su uputili splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
1: Pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu.
2: Umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu.
0: A nogometaši Rijeke nakon teškog poraza u Koprivnici sutra na otvaranju 10. kola domaćeg prvenstva gostuju kod Rudeša. Utakmica se igra na stadionu u Velikoj Gorici od 18 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke. Mogu li bijeli napokon upisati prvu gostujuću pobjedu, glavno je pitanje o kojem je bilo govora i analize ovoga tjedna. Trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Idemo u goste ekipi koja je do sada pokazala da zaslužuje najviši vrh hrvatskog nogometa. Ekipa koja se formirala sada kroz taj dio prvenstva i koja je u zadnjim utakmicama došla do pozitivnih rezultata. Mi smo o svojim problemima popričali, pokazali, govorili, pokušali naći rješenje i u slačionici i na treningu. Ćemo vidjeti sutra kako to izgleda.
0: I pred kraj još jednom informacija iz Hrvatskog autokluba o vožnji u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i naplatne postaje Rupa u smjeru Rupe. Trenutno se tamo vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Sve vozače molimo za oprez.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci su 22 Celzijeva stupnja. Evo i prognoze za sutra, meteorolog Igor Horvat.
5: Pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će malo pojačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, unutrašnjost Istre između 5 i 10, u Gorskom kotaru i Lici između 2 i 7 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Još niže cijene u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo do 4 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
3: Kupujete podne obloge? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na proizvode s odjela stolarije i podnih obloga dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru, vaš Merkuri.
4: Po užance već ovisti vikend gremo na Dobreć. Pešta je ku imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u diti veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, isti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukar i kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike, Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na Dobreć.
3: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Još niže cijene u Man Outletu Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo do 4 eura. Man Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
0: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
5: Radio Rijeka.

Dragi slušatelji, moje ime Nikolina Tomljanović, počinje emisija Put po mom. Nisam mogla, a da ne pustim jednu pjesmu od Bareta. Znamo što se dogodilo prije nekoliko dana, nažalost, pa evo, prošlu emisiju posvetila sam Robertu Pilepiću, ovu posvećujem našem Baretu. Što reći, glazbena emisija, glazbom se borimo protiv tuge. Mi ćemo danas slušati i dalje dobru glazbu, kao i uvijek, slušamo i Bareta i svašta nešto. Evo, mi ćemo u nastavku slušati dvije pjesme mojeg današnjeg gosta. Moram reći da smo ga prošli tjedan spominjali u mojoj prošlotjednoj emisiji. I eto, što reći nego sve najbolje o tom glazbeniku. Nije Ivana Radovniković, nije Vjeko, pogodite tko je.

0: Miro, nitko kao ti.
1: Nemoj, molim te, pretjerivati.
0: Da ne bi opet neku glupost rekao, jel da?
1: Ne.
0: No dobro, Lanica, Lana S, novo, najnovije.
1: Da, to je, evo, zapravo prije jednom mjeseci nešto izašlo van. Eto, da, Lana, prekrasna, predraga i super, super talentirana Lana, ona inače saksofonistica za one koji ne znaju, i flautistica i pjevačica i svašta nešto. I zapravo odmah da vam mora roditi za koji dan, što je najljepše od svega.
0: Da.
1: Tako da, eto, da, Lana, super.
0: Je, baš sam ju nedavno puštala i baš sam rekla to u eter, da čeka zapravo bebu, slatko, lijepo. Znači, još koji dan si rekao?
1: Pa ja mislim da je to samo što nije, to je tu smo negdje, da, u nekom startu.
0: A, da, možda sad izazovemo trudove.
1: Da, možda.
0: Šala mala. Samo da bude sve u redu. A reci mi, kako je došlo do te suradnje, općenito kad za nekoga pišeš, jer ovu pjesmu si baš napisao, jel, i producirao,
1: ja sad znam da ljudi nekad jako vole te, ono, sad bi ja mogao romantično, ono, pričati kako da, došla inspiracija, pa smo mi sad ono nešto ta. Ali, naime, Lana i ja smo, još prije toga, još ima jedna pjesma koja je izašla, bila tamo u drugom ili trećem mjesecu, koja se zove Biti glupio bolje. Uglavnom, počeli smo raditi, jer je ona isto tako bila, negdje radila sa nekim drugim ljudima i htjela je neku promjenu, htjela je nešto drugačije, i tako smo se mi našli, znamo se isto naravno kroz vrijeme ovoga i uglavnom spojili smo se.
0: Dakle, bio si tražen.
1: Bio sam tražen. I zapravo što je kod meni, kod nje naj i možda posebnije, ona je inače kantautorica između ostalog. A kad ona, kad kantautor ovoga želi otpjevati neku tvoju tuđu pjesmu, onda to možda onako još ima neku vrijednost meni.
0: Težina.
1: Bilo mi je to, bilo mi je to jako, ono, bio sam zaista cijenim to s te strane. I laskavo mi je da tako kažem, ali evo da.
0: Zapravo
1: su sad još dvije pjesme i ovo je ta druga i vraća nas u 80. i to se nekako njoj, i to je njezino neko doba bilo i moje doba. I ono, ne znam.
0: Znači, možemo očekivati dalje još.
1: Pa ne znam, vidit ćemo, da.
0: Kad rodi, pa ćemo vidjeti.
1: Sad imamo nešto bitnije momentalno.
0: Da. Reci mi, s obzirom da se radio s puno izvođača, doći ćemo mi do toga s kim si sve radio. Jesi li uvijek tražen ili imaš ponekad zaista želju ili osjećaj ili feeling da možeš za nekoga napisati i da eto, ima ono, situacija gdje baš ponudiš izvođaču pjesmu?
1: Pa naravno da ima, hvala Bogu, i zapravo kad mi, većina nas autora barem koje ja poznajem, uvijek kada nešto pišu negdje imaju nekakvu viziju možda tko bi taj netko bio ili sličan ili taj baš, naravno. Jako je teško ako baš pišeš pjesmu za, ne znam, Whitney Houston, jer ti je jasno da možeš imati u glavi, ali ako me razumijete što hoću reći, ne zato što sad ne mislim, nego jednostavno imaš nešto za čim ideš, čija te energija inspirirala u nekom trenutku ili si misliš da bi to moglo tako biti. Ali da, mislim, nekad smo mi traženi, ali u velikom slučaju zapravo mi sami kad imamo nešto ponudimo ili tako. Mada je to sad jako isto vrlo nezgodno i, kako da kažem, ti ćeš najbolje zapravo znati o čem pričam. Pjesme su jako osobna stvar. Kao izvođačima, naravno, tako i autorima. I nije to baš tako jednostavno pjesmu poslati negdje onako da ju neko usputno sluša. Nama je to jako teško, svima nama.
0: Pa zapravo sam ja tebe htjela pitati sada, vjerujem da je došlo do tih situacija, uopće ne smatram da je to loše, to je sasvim realno i normalno, ali vjerojatno je bilo puno puta situacija gdje su tebi rekli ne, ili netko ko je tebe pitao i ti si ponekad vjerojatno rekao ne.
1: Pa mislim da, naravno. Češće je to u drugom smjeru jer je naravno drukčije kada ti, mislim, ja ne bi ga uzimao zdravo za gotovo kao neki definitivni, ne, nikad nije tu prisutan. Tu je samo stvar, dakle, kao što kažem, nama je teško kada šaljemo recimo konkretno pjesmu nekom, mm-hmm. jer se mi osjećamo vrlo ranjivi tada kao autori, jer ti, dakle, kad nekom to šalješ, ti si nekog imao i smatraš naravno da je taj netko upravo taj koji bi to trebao pjevati.
0: Daješ mu komad sebe,
1: upravo ta. I onda kada šalješ...
0: Nije to ego, to je ranjivost, dobro si rekao.
1: Tako,
0: da.
1: To uopće nema veze s egom, to najmanje ima veze s egom, to ima jednostavno veze sa vremenom provedenim i sa nekakvom, da li je sad to imaginarno ili nije, to, uh-huh. to nije bitno, ali jednostavno ti imaš jednu sliku uh-huh. i zapravo se događa to da ti kad pošalješ tako nekom pjesmu koju si zaista njemu radio ili imaš njega u glavi, zapravo se osjećaš gotovo identično, sad da ne budem vulgaran, ali kao da se gol skineš pred nekim i očekuješ da te uh-huh. on komentira uh-huh. jer to je doslovno ta situacija i taj neugoda, ja bar meni to tako uvijek izgleda i jako mi bude teško i čak jako dugo nekad moram priznat mi treba da pošaljem uh-huh. uopće uh-huh. pjesmu jer naime, ne zbog toga što je meni nego što sad me strah ili ne strah nego ne želim čut odbijanac, nego zbog toga što znam danas se jako brzo živi i puno ovisimo o trenutku u kojem nešto negdje dođe, timing uh-huh. nekakav i da li je ta osoba u tom trenutku uopće spremna zbog, ne zbog ovih razloga realnih, odnosno nerealnih, nego zbog upravo realnih, jer je možda upravo, ne znam, negdje ono, na šalteru u banci i ono ne može dobiti kredit, mislim sad ja jako karikiram, ali i onda naravno i sad ti njoj, ako ona u tom trenutku, nakon što je ljuta ili ne znam šta se dogodilo, pošalješ nešto, naravno da ta šansa jako pada u tom trenutku. No mislim, razumiješ, nažalost smo svi jako ubrzano živimo, teško je nekad, a ko ima vremena sad ono, neki imaju, ne kažem da nemaju i najčešće to bude tako, ali shvaćaš jako je trenutak da li se netko zaljubi, da li se nešto svidi i puno se stvari tu mora poklopiti.
0: I
1: ja mislim da će se složiti sama jer si sigurno birala mm-hmm. milion jednu situaciju mm-hmm. imala u kojoj si preslušavala tuđe mm-hmm. neke stvari i onda sad to stvari i faktora igra, a nama je kao autorima, da završim zapravo, jako uvijek to onako škakljivo i da. Nije nam to ugodno.
0: Razumijem. Imao si jednu, vjerujem, vrlo ugodnu situaciju kada si to stvarao i snimao. Nažalost, morat ćemo se dotaći i nekih pokojnih, ali mislim da je vrijedno poslušati sada jednu pjesmu, pa ostani na vezi.

0: od početka. Nemoj se smijet. Resi, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?
1: No, ovo je tako slatko. Miro?
2: Tu sam. Sorry, malo sam, baš sam na...
1: Pod dojmom.
2: Pa, da, mislim... Da, ne može, teško je ne biti pod dojmom nakon zapravo sad kad su mi prošle slike s tog snimanja.
1: Mm-hmm.
2: I ovo na kraju zapravo ovo sve ocrtava, ovo što završetak, takav je bio cijeli dan taj i
1: mm-hmm. Veseo.
2: To mi je jedan od, ono moram iskreno biti najljepših druženja ovoga, ako to smijem tako reći, uh-huh. Ono, koje smo proveli taj dan na snimanju tom, jer je bilo onako zaista, ma, mislim, evo.
1: Da, nešto nam je u zadnje vrijeme, eto, odlaze nam divni glazbenici, prošli put emisiju sam posvetila Robertu Pilipiću, riječkom glazbeniku, evo danas sam posvetila Vinkovačkom, jel, Baretu, onda Mirko Cetinski nam je danas otišao, eto, nema nam ni Gabice, ali nije samo ovdje Gabi u priči.
2: Da, nije, nažalost, da samo Gabi, tu je i Matija i ma, kako da vam kažem, mi smo svi, kažem, tu u jednom trenutku bili dosta povezani kroz godine, i Matija i Gabi i Arsen i cijela ekipa, i pokojni nam je nažalost i Miro Vidović, koji nas je zapravo u trenutku sve spajao,
1: da.
2: Jer zaista smo svi nekako tu, ono, to jedno vrijeme tamo, ajmo reći, od 2001. pa do 2009. Uh-huh. 8. 9. zaista uh-huh. bili svi puno zajedno, i taj studio Moris legendarni je okupljao sve te ljude, i tako da evo, da, jednostavno, nažalost, uvijek će nam toliko zapravo nedostajati sve to, nažalost, ali život je takav, grub je ponekad.
1: Da. Da.
2: Iako je lijep, ali je i grub ponekad, tako da nema ih više tu s nama.
1: Ali kako nikad... kažemo, glazba ostaje, jel?
2: Glazba ostaje živi.
1: Da,
2: ovo je zapravo, bar koliko ja znam, zadnja stvar koja se evo dogodila,
1: mm-hmm.
2: što su zajedno, pogotovo bili zajedno i jedan i drugi.
1: Da.
2: I eto. Ali, da. Ali da, lijepo, meni to sve samo, ja imam tako, evo baš lijepe uspomene, ono, za njih svih, tako da, to
1: eto,
2: je bitno.
1: Ja, i to je lijepo. Spomenuo si Mira Vidovića, ja bi baš, evo, sljedeće pitanje bih te pitala, koje su nekako važne osobe u tvom životu što se tvog glazbenog puta tiče, mislim, ima ih jako puno, ali evo, spomenuo si Mira Vidovića, za kojeg vjerujem da je jedna od važnijih osoba u tvom životu. Pretpostavljam, Nikša Bratoš, ti me ispravi, odnosno reci, tko su te sve važne osobe?
2: Pa,
1: koji su te na neki način usmjeravali, jel?
2: Da, pa mislim, za početak moram biti iskren i reći da osim roditelja, naravno, tu je moja supruga Ivana, koja mm-hmm. je sa mnom već, mi smo zajedno od kad se znamo, od kad smo se rodili smo zajedno,
1: mm-hmm.
2: ali dakle, ona je tu kao, naravno, apsolutna potpora i ono, netko ko je isto tako glazbenik, ona je naime profesorica Veline,
1: mm-hmm.
2: pa može razumjeti sve, to ćeš isto ti znati, ovoga, naše glazbeničke probleme. Da, kako je biti sa nekim, teško je nekad s nama, nismo mi tako baš jednostavni, ali da se vratim, zapravo ako ćemo profesionalno, apsolutno si pogodila obje osobe.
1: Mhm.
2: I da, ja ne znam kako drugčije to, znači oni su svjesno ili nesvjesno zapravo odredili puno u mojem životu, i jako su mi oboje važni. Nažalost, Mire nema više, jer je on, eto, napustio nas je.
1: Da.
2: Ali da, jako mi je bio važan i
1: s njim si zapravo ušao u taj studijski život.
2: Da. On je dao mi priliku i više od toga zapravo moram reći, i mi smo bili prijatelji i zaista i suradnici i kolege i sve skupa, i da, on je bio taj, a Nikša je da apsolutno druga osoba koja je isto tako mi dala priliku na jednom drugoj strani. I
1: on te zapravo uveo u sve ove TV emisije, jel?
2: Pa, mislim zapravo Nikšu znam i puno prije, još što smo mi radili, mi smo se upoznali 97. Tad sam svirao sa Tonijem.
1: Uh-huh.
2: I to je zapravo bila prva komercijalna i ozbiljna neka pjesma koju sam ja koju je netko pjevao da je moja, to je bio Toni, pjesma zbog nje.
1: Uh-huh. A
2: Nikša je to producirao, dakle, i mi smo se tamo jako skužili, neću vam sad, ima raznih priča iz tog perioda, ali uglavnom on je nego me naravno prihvatio i da pače otvorio mi, kažem, vrata, pogotovo i kasnije, velim, u tu neku drugu priču. Uh-huh. Iako mi smo svi naravno tamo, nismo, kako da kažem, slučajno se našli, dakle, da skratim, dvije osobe, da, Nikša Bratuš i Miro Vidović, apsolutno, uh-huh, apsolutno.
1: Uh-huh, uh-huh. Ima još jedna osoba, ali poslije ćemo o njoj.
2: Ima, oprosti, ako ja sam, ne želim ispast kriv, da nešto preskočim, ali...

0: Kako mi volimo kubizmo, odnosno ja volim kubizma, a vjerujem i slušatelji. Dakle, dobitnik si Porina, jel?
1: Pa jesam, ali da, to je zajedno Miro Vidović i ja, dakle, smo zapravo dobili Porina, to je sad taj moj neki drugi život, to je život kao zapravo inženjer zvuka, odnosno tonski snimatelj i tako dalje. Da, to je bilo 2003. ako se ne varam, ili 2004. više sad malo sam se izgubio.
0: Ja ću ti reći 2003.
1: 2003. Da, kubizmo, velim, to je bilo jedno isto od luđih snimanja, jer to je zapravo glazba koja je potpuno drugačija od svega, vrlo, vrlo kompleksna, ta snimanja u studiju su bila doslovno ono od 10 ujutro do 3-4 ujutro.

vrijeme za večernju dozu servisnih informacija u programu Radio Rijeke. Krenut ćemo od najbezbolnijega, to nam je prognoza vremena. Zašto to govorim? Jer nas i sutra čeka pretežno sunčano vrijeme uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će onda malo pojačati. More sutra malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10, a u Gorskom kotaru i Lici od 2 do 7 celzijevih stupnjeva, još uvijek u plusu. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri sutra od 19 do 23, a u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 stupnjeva. Radit će se, s obzirom da je lijepo vrijeme, onda imamo i te najave, a upravo zbog radova neki će biti bez vode. U Rijeci je to ulica Mire van Radune od broja 1 do broja 15 u vremenu od 8 do 10 sati. Također u Rijeci sutra bez vode ulica Orešje, svi kućni brojevi, Drenovski put, brojevi 164C i 168 i 172, te Grohovski put, brojevi 18, 20 i od 23 do 25 u vremenu od 8 do 15 sati. To je što se tiče vode, ajmo sada na informacije iz Elektroprimorja Rijeka. Sutra u Rijeci bez struje, Kapitanovo, brojevi 11, pa od 15 do 37 Neparni i brojevi 30 i 34. Pridružuje se tome i ulica Oktavijana Valića, Neparni od 25 do 41 i Parni brojevi od 26 do 38 u vremenu od 8 do 10 sati. Bez struje sutra u Rijeci i ulica Pehlin, Neparni brojevi od 5 do 15 i Parni od 8 do 20, te Minakovo, svi brojevi od 17 do 23, također brojevi 27 i 28, u vremenu od 8:30 do podneva sutra nećete imati struje. Na Cresko-Lošinskom području sutra bez električne energije, Vodice, Predoščica, Dragozetići, Filozići, Porozina, Pojane, Ivanje, Sveti Petar i Beli u vremenu od 9 do 14 sati. Na području Raba sutra bez struje, Kampor, brojevi od 14 do 154, te od broja 125 do 142, također Kampor, u vremenu od 9 do 12, odnosno od 9 do 10 sati, evo, nećete imati električne energije. Za kraj idemo u Gorski kotar, sutra u Fužinama bez struje, ulica Franje Račkog, Parni brojevi od 8 do 52 i Neparni od 1 do 31, Vrelska ulica, brojevi 2 i 4, Sednjak, Purga, Donje selo od broja 4A do 26 Parni i od 3 do 29A Neparni, te turistička cesta, brojevi 1, 3 i 4, u vremenu od 8 do 14 sati bit ćete bez električne energije. I još jedna informacija, na području Vrbovskog sutra bez struje, naselja Jelovac, Gladi, Komlenići i Mlinari, kućni broj 12, dakle bez struje sutra od 12 do 17 sati. To je ono što smo saznali do ovih trenutaka. Vjerujemo da neće biti neugodnih izvanrednih iznenađenja, osim onih lijepih, jel tako je? Te i priželjkujemo. Ostanite i dalje uz večernji program Radio Rijeke, tu će biti svega.

0: Stavite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: I eto, dragi moji, mi smo slušali sada glazbenu želju mog današnjeg gosta Miroslava Lesića, a sada krećemo sa drugim dijelom emisije i novitetima što se tiče hrvatske glazbe. Za početak slušamo Gattuso i Buendia koji najavljuju album Katarza. Slušamo s albuma pjesmu Himalaja, za koju kažu da im je bila neka vrsta simbola za cijeli projekt, odnosno nešto veliko, daleko i teško dohvatljivo, ali zato i vrijedno penjanja. Slušamo Himalaju.

ovaj svijet slušamo u nastavku Harija Rončevića i ozbiljna The Bastards. Dakle, slušamo Harija Rončevića, ovaj svijet, pjesmu kojom šalje snažnu poruku vezanu uz ekološke i društvene probleme. Tom pjesmom najavljuje i album kojim će sažeti njegov recentni glazbeni rad. A onda slušamo The Bastards Funk Soul Band, koji se ne bave ekologijom, ali kažu da se bave ozbiljnim aspektima ljubavi u pjesmi Ozbiljno.

IE, odnosno Take It Easy, glazbeni je projekt iza kojeg stoji kantautorica Katarina Vukadin. Mi slušamo njezinu novu pjesmu Mi još imamo volje. Bome imamo.

Nika Turković ima emotivni singl nakon energičnog singla Samoljubili. Njezin novi se zove Nisam ko ti, kojim najavljuje treći album. E, ali Štok nam donosi energični singl kojeg baš sutra predstavlja uživo u Zagrebačkom Saksu, a on se zove Ne zaboravi.

Naši Riječani, riječka grupa Turisti, prije 5 dana izdali su novi singl, zove se Svaka ljubav, a ono što je interesantno je kad su snimali, odnosno kad su odlučili snimiti pjesmu, nisu bili sigurni trebali se naći na albumu, ali eto, imamo mi tu našeg Mateja Zeca, izvrsnog glazbenika i njihovog producenta, između ostalih i njihovog, koji je prepoznao potencijal pjesme i njezinu specifičnu atmosferu. Bogu hvala, slušamo Turiste, a potom alternativni bend iz Karlovca, osnovan prije 2 godine, zovu se Miris grada. U veljači su izdali debitantski album Daj odrasti, a s tog albuma slušamo Kao da je bilo nekad.

Slušamo još jedan alternativni bend, ali ovaj put ne iz Karlovca, već iz Siska. Zovu se Šarena pojava. Eto, donose svoju verziju pjesme iz 2003. godine. Pjesma se zove Izlazim kod Moska. A onda rock'n'roll band iz Zagreba predstavlja svoju novu pjesmu. Band se zove Don Quixote, pjesma se zove Moja nova bivša. A tko je napisao pjesmu i tko pjeva? Sin našega Gopca, odnosno Vili Gobac.

Mika Malo se nakon 13 godina i tada izdanog albuma Gdje se sastaju luđaci vraća na scenu s novim albumom, naziva Teško ćemo sami, a pjesmu koju slušamo s albuma zove se Nitko ne gubi.

Ok, a sada je na redu gusti sok. Svi volimo gusti sok, jel? A možda neki i ne vole. Zapravo ja volim gusti sok i to od Marelice. Ali neću piti gusti sok od Marelice, već ćemo slušati gusti sok, elektro rock band iz Bjelovara. Eto, malo šaramo mi po lijepoj našoj Hrvatskoj, od Karlovca, Zagreba, Bjelovara, Siska, svašta nešto. Dakle, slušamo band iz Bjelovara, debitanski album gustog soka izdan je u ožujku, zove se Omnija. Pjesma koju puštamo sa tog albuma zove se Svemir. A onda slušamo nešto ludo, ludo, ludo, Project Million.

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: I eto nas u trećem dijelu emisije Put po mom. Nekako često vam to kazujem, zaista volim ovaj treći dio emisije gdje baš onako puštam glazbu po svom guštu. Većinom je tako, da. Nekad onako tematski se držim popisa pjesama, ali većinom onako baš po mom guštu. E pa, po mom guštu je i Taylor Swift. Za početak idemo eto u 2014. A završit ćemo skroz tamo 1958. godine. Što se tiče 2014. i Taylor Swift, slušamo pjesmu sa njezina albuma 1989, odnosno treći single s njezina tog petog albuma, zove se Style, a napisala je naravno pjesmu sama Taylor.

Bruno Marsa slušamo u nastavku, Just the Way You Are iz 2010. odnosno to je njegov debut single i zapravo lead single s njegova debut albuma Doo-Wops and Hooligans, i kao i Taylor jedan je od autora pjesme. Slušamo i Barbara Streisand, Make Someone Happy, album iz 2009. godine, Love is an Answer, i dragi moji, to je 32. njezin album po redu. A ono što je lijepo, da je dijelom producentica albuma, a ne samo pjevačica.

0: kad se dogodi život. Tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Krenite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
2: I sad na put idete sa mnom u 1995. godinu. Slušat ćemo Alanis Morissette, Kanađanku, za koju kažu mnogi da je komercijalno najuspješnija rock izvođačica svih vremena. Slušimo Ironic.

sad idemo malo u Englesku. Slušamo boy band iz Manchestera, Take That, i slušamo njihovu pjesmu Relight My Fire iz 93. godine, odnosno pjesmu koju su dečki zapravo obradili. Prvotno ju je pjevao Dan Hartman, 79. a pjesmu je ujedno on i napisao. Onda slušamo Simply Red, pjesmu iz 91. pjesmu Stars, koja se i nalazi na 4. albumu britanske grupe. Slušamo.

Ok, sad slušamo Neil Diamonda koji ima samo 85 godina. Američki je pjevač, gitarist i skladatelj. 10 njegovih pjesama dosegle su prvo mjesto na Billboard ljestvici, između ostalih i pjesma Cracklin' Rosie, napisana, objavljena 1970.

Slušali smo sad i Beatles-e, 65. godina je sad u pitanju, tako je, album Help. Našla sam podatak što se Beatles-a tiče, da je ovu pjesmu obradilo više od 2200 različitih izvođača. Oh my god. Idemo sada u Texas, slušamo Roy Orbisona, jednog od pionira rock'n'rolla, slušamo njegovu najpoznatiju pjesmu iz 64. a ujedno je jedan od autora, naravno, radi se o pjesmi Oh Pretty Woman. Nakon Teksasa idemo u Kaliforniju, slušamo Beach Boys, band osnovan 61. godine. Inače, kaže se za njih da su jedan od najutjecajnijih i komercijalno najuspješnijih sastava svih vremena, a često ih i nazivaju America's Band. Slušamo iz 65. Dance, dance, dance.

I jesmo li to, dragi slušatelji, mi došli do kraja emisije Put po mom? Jesmo, jesmo, ali slušat ćemo još dvije pjesme. Ja moram prije svega pozdraviti Domagoja i Branimira koji su bili moje jake snage danas u studiju. Evo ga Domagoj, Maše, hvala im lijepa. Hvala vama svakako, slušatelji, koji ste i danas bili uz Radio Rijeku i emisiju Put po mom. A evo što vam ostavljam za kraj. Ako smo malo prije slušali Roy Orbisona kao jednog od pionira rock'n'rolla, mi ćemo sada slušati američkog pionira glasovira u solu, a on je ujedno i oblikovao zvuk rhythm and bluesa. O kome je riječ? Naravno o Ray Charlesu. Mi ćemo slušati pjesmu koju je napisao zapravo i snimio Percy Mayfield, dakle slušamo verziju Ray Charlesa Hit the Road Jack, a onda slušamo Eddie'a, slušamo njegovu Come On Everybody, možda je najpoznati po Summertime Blues, ali mi slušamo Come On Everybody. Come On Everybody, slušamo dobru glazbu do kraja emisije Put po mom, ali da kako i nakon emisije. Lijepo vas pozdravljam, mi se slušamo sljedećeg četvrtka.

Radio Rijeka.

0: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije, ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
1: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
0: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice sa Ajaksom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
2: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
3: Navijači Ajaksa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
2: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma, te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
2: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
4: Kronika dana.
1: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
0: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No, do zatvoriti

0: otvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
1: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
2: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
1: Na sjednici županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
3: Postrojenje se ventilira kada je bura, znači. Šrak otvore i vjetrom se ventilira, to su ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
1: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđu vremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Demi.
4: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
1: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan kaže već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
5: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
1: No upitanje je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
6: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
1: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
7: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
8: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, Vijeća, Komisije, Parlamenta, koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
9: Insofern stehen wir vor sehr sehr schwierigen Verhandlungen.
8: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
9: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
8: Izjave njemačkih kancelar Merz tvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura i smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
10: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i vidućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
8: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održao odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem Istoku.
0: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
11: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještajnih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
12: Really, yes. Really, between us.
13: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
12: This is not right side of history.
11: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
7: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
11: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2 do 3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
7: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
14: Što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
7: Kronika dana. 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
15: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
16: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
0: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
17: Što se tiče izmjena kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
18: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postaje kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koja su počinjena u stjecaju.
17: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
18: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo biće mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
17: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
19: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
20: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava, jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
18: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
17: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe.
21: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
17: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
22: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
21: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
17: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknemo da se radi o prvom čitanju.
7: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
23: Koeficijenti su se istopili, rast plaće u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenta znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
7: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZETA i sindikata. Istodobno s arbitražom tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poziva poslodavca na nove pregovore.
24: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
7: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
0: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
2: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
3: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada, pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
2: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
3: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova. Niko nije pomislio na suicid.
2: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
3: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti, idem uživati, idem raditi.
2: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
4: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
5: Ante Jurišić, liči dušu, tilo, mi smo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
2: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
3: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su sa urodom podbacile.
2: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovih hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
7: Portreti epohe, Oskar Nemun i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemuna. Opširni je Vedran Drapek.
6: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
25: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
6: Naglasio je autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
26: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemuna. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag i u evropskoj umjetnosti.
6: Oskar Nemun rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedećeg godine.
0: Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
27: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
1: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivanušec i Hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati, da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili Gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udaraca Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešića, također i Hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo, Stojković također neprecizan u 63. minuti, netom nakon ulaska u igru, prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta, 0-0.
27: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
8: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane, ubacio je Kerher. Klasen se odlično stašao u šestnaestercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije, velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićeg koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanka sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na Poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
27: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte i Lillestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjalbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerzitet Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stonoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joao Heralda 4-3, ispao je Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
9: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
9: Kronika dana.
11: Na kraju emisije ponovimo.
9: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić.

0: je radio sve što svira?
1: Radio Rijeka.
2: Ponoć je.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoji oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i vidućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus više od 30 milijardi eura.

0: u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
1: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengel s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić, čelnik odbora Josip Borić.
2: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor. Na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
1: Tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4,5 tisuće tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4,5 tisuća tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
1: U Istri će se graditi i novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi i građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni plan i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
4: Koeficijenti su se istopili, rast plaće u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
1: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1,340 milijuna eura prihoda i 1,230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax.

0: 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
1: Nažalost, navijačke skupine znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
2: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
3: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klupskim natjecanjima. U Europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0, pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobre obrane Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
4: Pa mogu reći da poslani prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to valjda zaslužili. Imate golmana koji može odbraniti tako kad treba, to je dio ekipe. I evo, posle toga sam pomislio doći naš. Danas je to slatko, evo druga utakmica u Europi da nismo primili gol 180 minuta i to nas veseli i još više taj pogodak u zadnjoj minuti.
3: U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax 2-1. Velika prigoda nizozemske momčadi na startu, dominacija Hajduka u prvom poluvremenu, pogodak Bambe u 37. minuti, izjednačio je Klasen u 53. a odlučujući pogodak ostvario Šotiček 3 minute poslije. Dario Melnjak.
5: Protiv najvećeg kluba u zadnjih tim godina sigurno, dobar protivnik, odličan, dobar kvaliteta, ali nekako mi stvarno pravi kvalitetom, vjerujem dobrim potezima, nekim šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedna.
3: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike, Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj podovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Lea Rakovac i Hana Arapović. U prijateljskoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam nikom.

0: prvog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoji oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i vidućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027 do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćena

0: sredine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
1: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
0: Dodajmo još da je Dinamo na zagrebačkom Maksimiru u drugom kolu Europske lige pobijedio belgijski Anderlecht 1-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila Irena Distarević.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: onog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoji oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027 do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. U međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju